בכלל, זה לא עניין של מזל, הכל קורה מדויק, זה נסתרות הגורל, ואני אופטימי בכלל, כי רוב הזמן זה די קל, לחיות כאב שקט כזה, בסך השן מאורפל, זוכר קולות של פיראוס, זוכר צלילים מיוון, נס קפה על שולחן, מטבח עם שיש לבן, הכל קפה במקום, הזמן עם רים, הרוח אל על, אני זוכר כמעט הכל אבל,

0: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. באזור התעשייה תלפיות שבירושלים נדקר צעיר בן 25 ומצבו קשה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שערי צדק. הרקע לאירוע אינו ברור. המתיחות במפרץ. בטלגרף הבריטי מדווח כי איראן שוקלת לפתוח קרן שתסייע במימון ההוצאות על ניהול מיצר הורמוז. לפי הדיווח, הקרן שאותה מגדירים האיראנים קרן וולונטרית תמומן בידי מדינות המפרץ וכמה מדינות אירופאיות החברות בארגון הימי הבינלאומי. התוכנית התבסס על ההסדר המקובל במיצר מלאקה בדרום מזרח אסיה. בעקבות הרצח של עורך הדין ארבל פלדמן אתמול, יקיימו עורכי הדין ב-10 בבוקר שתי דקות דומייה בכל אולמות המשפט ברחבי הארץ. לשכת עורכי הדין הביעה אמש זעזוע עמוק מהרצח, ואמרה כי הוא בבחינת דגל שחור המטריע מפגיעה בשלטון החוק וביכולתם של עורכי הדין למלא בביטחון את שליחותם המקצועית. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר בעליות שערים חדות על רקע עוד ירידה במחירי הנפט. מדד דאו ג'ונס עלה ב1.7%, הנאסדק עלה ב2.6% וה-S&P 500 עלה ב1.8%. מתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק ב13% ו3% בממוצע.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום חמישי עוד ירידה קלה בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומס החום. הטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שישי ובשבת דומה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

לעשות במקום, אולי לקרוא ספר,

בשנייה.

0: רמת גן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. תאונות הדרכים, סמוך למחלף מיתר שבנגב נפצע צעיר כבן 20 בהתנגשות מסעית עם מכונית ומצבו קשה. נער בן 17 נפצע ומצבו קל. צוות מד"א פינה את הפצועים לבית החולים סורוקה בבאר שבע. חשיפת כאן חדשות, מועצת השלום מתכוונת להציע תשלום כספי למחבלים ברצועת עזה שימסרו את כלי נשקם, בעיקר רובי קלצ'ניקוב, והתחייבו שלא לשוב ולעסוק בטרור. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש בכאן 11 כי היוזמה כלולה בתוכנית שהמועצה מגבשת לפירוז הרצועה מנשק במסגרת השלב השני של תוכנית טראמפ לסיום המלחמה. כתבתנו מציינת כי התשלום בעבור כל רובה עשוי להגיע לאלפי דולרים, ונוסף על כך למחבלים שימסרו את נשקם והתחייבו לחזור למוטב יובטח שיקום במתווה מיוחד. ראש הממשלה נתניהו התייחס אמש בפעם הראשונה להסכם המתגבש בין מועצת השלום לחמאס ברצועת עזה, והדגיש כי ישראל דבקה באינטרסים הביטחוניים שלה. נתניהו אמר כי לא הסכמנו להסכם וכי זו לא התשובה שלנו. אנו לא נסוגים מהקווים הנוכחיים שלנו עד שחמאס יפורק לגמרי מנשקו. אנו עומדים איתן על האינטרסים שלנו, אני חושב שגם בתבונה וגם בתקיפות, אמר ראש הממשלה בהצהרתו באינסטגרם. הדיווחים על הידלדלות בתחמושת האמריקנית לאחר המלחמה עם איראן. ברשת CNN מדווח כי מלאי הטילים המיירטים האמריקני ירד ב-80%. המרכז למחקרים אסטרטגיים ובינלאומיים מעריך כי לפני המלחמה היו לארצות הברית כ-2,200 טילי פטריוט וכ-450 טילי סד. מדינות המפרץ גם כן העלו חששות מפני מחסור במערכות ההגנה האוויריות. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין נשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום חמישי עוד ירידה קלה בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומס החום. הטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה, ביום שישי ובשבת. דומה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חייל צהל מחטיבת חשמונאים נפצע אמש מירי בבסיס צבאי במרכז הארץ ומצבו קשה. חברו ככל הנראה שיחק בנשקו ופלט לעברו כדור. ראש הממשלה אומר כי ישראל דבקה בעקרונותיה והעבירה למועצה את הערותיה על טיוטת ההסכם בעזה. חשיפה, מועצת השלום מתכוונת להציע כסף ומתווה שיקום למחבלים בעזה שימסרו את נשקם. התחזית, הקלה ניכרת בעומס החום.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום רביעי, כף ב' באב תשפ"ו, 5 באוגוסט 2026. כאן זוהר סדן. חייל צהל מחטיבת חשמונאים נפצע אמש מירי בבסיס צבאי בבקעת הירדן ומצבו קשה. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי ומשפחתו עודכנה. המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירת האירוע. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי לפי החשד חיילים שיחקו בנשקם, אחד מהם פלט כדור לעבר חברו. חשיפת כאן חדשות, מועצת השלום מתכוונת להציע תשלום כספי למחבלים ברצועת עזה שימסרו את כלי נשקם, בעיקר רובי קלשניקוב, והתחייבו שלא לשוב ולעסוק בטרור. כתבתנו גילי כהן דיווחה בכאן 11 כי היוזמה כלולה בתוכנית שהמועצה מגבשת לפירוז הרצועה מנשק במסגרת השלב השני של תוכנית טראמפ לסיום המלחמה. כתבתנו מציינת כי התשלום בעבור כל רובה עשוי להגיע לאלפי דולרים, ונוסף על כך, למחבלים שימסרו את נשקם והתחייבו לחזור למוטב, יובטח שיקום במתווה מיוחד. ראש הממשלה נתניהו התייחס אמש בפעם הראשונה להסכם המתגבש בין מועצת השלום לחמאס ברצועת עזה, והדגיש כי ישראל דבקה באינטרסים הביטחוניים שלה. נתניהו אמר כי לא הסכמנו להסכם וכי זו לא התשובה שלנו. אנו לא נסוגים מהקווים הנוכחיים שלנו עד שחמאס יפורק לגמרי מנשקו. אנחנו עומדים איתן על האינטרסים שלנו, אני חושב שגם בתבונה וגם בתקיפות, אמר ראש הממשלה בהצהרתו באינסטגרם. הדיווחים על הידלדלות בתחמושת האמריקנית לאחר המלחמה עם איראן. ברשת CNN מדווח כי מלאי הטילים המיירטים האמריקני ירד ב-80%. המרכז למחקרים אסטרטגיים ובינלאומיים מעריך כי לפני המלחמה היו לארצות הברית כ-2,200 טילי פטריות וכ-450 טילי סעד. מדינות המפרץ גם כן העלו חששות מפני מחסור במערכות ההגנה האווירית. כך מסר כשבנו יחזקאל קורנברג. חקירת הרצח של עורך הדין ארבל פלדמן אתמול במשרדו בראשון לציון. הלקוח החשוד ברצח אמר לחוקרי המשטרה כי ירה בעורך דינו משום שגנב ממנו 10,000 שקלים. הוא עשה עליי קומבינה, טען החשוד, תושב רמלה בן 23, בעל עבר פלילי. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי האיש הסגיר עצמו למשטרה כשעתיים לאחר הרצח. הוא השיג שלא כחוק את האקדח ששימש אותו. עורך הדין פלדמן בן 50, הניח אישה וילדים. ברחוב יפו בירושלים התפרעו אמש עשרות מאנשי הפלג הירושלמי במחאה על כינוס היכרות שבמהלכו הוצגו מסלולי שירות ייחודיים לחרדים בצהל. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי המתפרעים קראו קריאות גנאי לעבר תת-אלוף במילואים אופר וינטר בעת שיצא מהכינוס. זמן קצר לאחר מכן ניסה לעזוב את המקום אחד ממארגני האירוע, החרדים זיהו אותו והזעיקו עוד עשרות מחבריהם. הם עקבו אחריו והחלו להשליך לעבר חפצים. שוטרים התעמתו עמם והכביש נחסם לסירוגין. כתבנו מציין כי לכינוס באו כ-150 צעירים חרדים המיועדים לגיוס, והמארגנים רואים בכך הצלחה.
0: כאן תחזית.
3: הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי. ואז הסדרה מתי נתאהב, חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
4: יש שאלות שלא שואלים, מה זה למה את רווקה?
3: הערב בכאן 11.
1: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר עוד ירידה קלה בטמפרטורות ותרוגש הקלה בעומס החום, הטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שישי ובשבת דומה. מידות החום המרביות היום בירושלים ובתל אביב 32 מעלות, בחיפה 31, בצפת ובבאר שבע 35 ובאילת 42 מעלות. עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: ג' עורך, רן ליטווין.

0: מיד חוזרים. טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
1: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
3: רק בין 9-16 באוגוסט. מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade. ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה. וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
4: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
5: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
6: אני רוצה
7: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
9: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: מיד חוזרים. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
5: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
6: שלום, שלום.
5: אני מתקשרת בקשר למנוי פיס.
6: נכון.
5: כנראה המזל החליט לסדר לך מתנת יום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
6: מה?
5: מטורף, לא?
6: וואי, וואי. הרגליים שלי רועדות.
5: אני רוצה לשתות כוס מים.
7: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: קוואקווה דלה ג'ו דלה קוואקווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
9: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בעוד ארוחה מבטיחה.
10: הולך להיות לנו ערב פגז.
9: ומיד אחר כך, הסדרה מתי נתאהב, על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
11: האם נראה למישהו בעולם שכיף לי לישון לבד?
9: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי מצר מאוד עומד להיפתח בקרוב מאוד. ראש הממשלה נתניהו מבהיר כי צהל לא ייסוג מעמדותיו ברצועת עזה לפני שחמאס יפורק לגמרי מנשקו. עורכי הדין יקיימו הבוקר שתי דקות דומייה באולמות בתי המשפט ברחבי הארץ בעקבות הרצח של עמיתם למקצוע ארבל פרידמן בראשון לציון. התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. הנשיא טראמפ אומר כי ארצות הברית מקיימת דיונים טובים מאוד עם איראן.
2: The strait's going to be open very soon, or they're going to get hit very hard, and then the strait's going to be open. We were going to a tremendous attack, the biggest since World War II, and they called me and said, very politely, please, can we talk, can we talk? They didn't want.
1: המצר עומד להיפתח בקרוב מאוד, או שהם יחטפו מכה קשה מאוד, ואז המצר ייפתח. עמדנו לצאת למתקפה אדירה, הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה, והם התקשרו אליי ואמרו בנימוס רב, בבקשה, אנחנו יכולים לדבר. כך אמר טראמפ בריאיון לרשת פוקס. כשבנו רם ברנדס מוסר כי הנשיא האמריקני שב והדגיש שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. ראש הממשלה נתניהו התייחס אמש בפעם הראשונה להסכם המתגבש בין מועצת השלום לחמאס בעזה, ואמר כי צהל אינו נערך לנסיגה.
3: אנחנו לא נסוגים מהקווים הנוכחים שלנו עד שהחמאס יפורק לגמרי מנשקו. אנחנו עומדים איתן על האינטרסים שלנו, אני חושב שגם בתבונה וגם בתקיפות. הם שלחו לנו טיוטה, לא הסכמנו, לא טיוטה שלנו, שלחנו את ההערות שלנו. אגב, שלחנו את ההערות שלנו לפני שקיבלנו מסע תקשורתי בעניין.
1: פרסום ראשון. על רקע המתיחות בין קטר לחמאס, בארגון הטרור נערכים להעביר את מרבית הפעילות החשאית שהם מנהלים על אדמת קטר לטורקיה. כתבנו אליאור לוי יביא פרטים נוספים בתוכניתנו הבוקר הזה, אחרי החדשות. אמש דיווחנו כי קטר מתוסכלת מבחרו של חליל אלחיה לרשות חמאס ומכישלונו של המועמד שאותו קידמה, חלד משעל. עורכי הדין יקיימו הבוקר ב-10 שתי דקות דומייה בכל אולמות המשפט ברחבי הארץ בעקבות הרצח של עמיתם למקצוע ארבל פלדמן אתמול. הצעיר מרמלה החשוד ברצח אמר לחוקרי המשטרה כי ירה בעורך דינו משום שגנב ממנו 10,000 שקלים. לחשוד בן 23 עבר פלילי. המשטרה טרם מצאה את האקדח ששימש אותו. הנשיא הרצוג ביקר אמש בדר אל אסד שבגליל ואמר כי לביטחונה של החברה הערבית קשר ישיר לביטחון החברה הישראלית כולה.
4: העניין של הפשיעה, שזאת המחלה הכי מסוכנת היום והכי נוראית, שאני נאבק ביחד איתכם בהרבה הזדמנויות, אני שמח שאנחנו רואים קצת רגיעה ואני מקווה שהיא תימשך. אין עתיד בלי ביטחון ואין ביטחון בלי שותפות. ביטחונה של החברה הערבית וביטחונה של מדינת ישראל כולה.
1: חייל צהל מחטיבת חשמונאים נפצע אמש פצעים קשים מירי בבסיס בבקעת הירדן, על פי החשד במהלך משחק בנשק. משפחתו של החייל עודכנה, המשטרה הצבאית חוקרת. ברחוב יפו בירושלים התפרעו אמש עשרות מאנשי הפלג הירושלמי במחאה על כינוס היכרות שבמהלכו הוצגו מסלולי שירות ייחודיים לחרדים בצהל. הם קראו קריאות והתעמתו עם תת-אלוף במילואים אופר וינטר שנאם באירוע.
5: מסית ומדיח, אבוי לך, אתה נוגע בתורה, השם ישלם לך, עופר וינטר, אין לך
1: חלק
5: ביהדות.
1: כתבנו דניאל גובייס מוסר כי לכינוס באו כ-150 צעירים חרדים המיועדים לגיוס, והמארגנים רואים בכך הצלחה.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי. ואז הסדרה מתי נתאהב, חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
6: יש שאלות שלא שואלים, מה זה למה את רווקה?
0: הערב בכאן 11. התחזית בחסות.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: והתחזית, הטמפרטורות ירדו מעט, אך יוסיף לשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר תהיה עוד ירידה קלה במידות החום, והן ישובו להיות רגילות בעונה. תורגש הקלה בעומס החום. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובתל אביב 32 מעלות, בחיפה 31, בבאר שבע 35 ובאילת 42 מעלות. עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: השעה בחסות
10: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
11: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
12: מחסני השוק,
11: בבבדוק.
9: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
13: מאיה וקוטי, התחלנו. בוקר טוב, בוקר טוב.
14: בוקר טוב, אורי, בוקר טוב למאזינים והמאזינות, מה שלומך?
13: בוקר טוב, אורי, בסדר גמור, איך אתה, מה היה עדיין בחופש?
14: כן, רק התחילה.
13: רק התחילה, איזה כיף לה, היא בחופש, אנחנו פה ככה נותנים עבודה, מה שנקרא.
14: כן.
13: בסדר, שתהיה בחופש, מה קרה, מותר לה. טוב, אנחנו נעשה פה תוכנית הבוקר, העורכת שלמה, העורכת היא שלמה. זהו, העורכת היא שלמה, המפיקה היא אבי. העורכת היא אלמה גרשון, מפיקה שיר גוטליב, עורכת מוזיקלית מאיה דרוקמן, טכנאי סאונד שלומי יצחק, חבל לכם על הזמן הזה, שלומי זה.
14: אחלה שלומי, ממש. בר החוב עליו.
13: בטח, בר החוב, חבל לך על הזמן. טוב, אם אתם תרצו להגיב או להגיד לנו משהו, אז יש את המספר שלנו, זה 050-51-51-605.
14: מסתבר שהודעות זה לבנות, כי אתמול לא קיבלנו אפילו הודעה אחת.
13: אתה מבין, אני לא יודע אם להיעלב, לא להיעלב, מה לעשות את זה.
14: להפך.
13: להפך, יותר טוב?
14: ברור.
13: אבל למה, לפעמים כאילו הודעות זה כזה, איזה יופי, איזה על הכיפה.
14: זה הכי גרוע הודעות.
13: זה הכי גרוע?
14: מרגיחות, בטח.
13: למה? מה זה?
14: קודם כל לא אומרים שפחו של אדם בפניו, אתה לא יודע.
13: לא בפניו, בהודעה.
14: או משהו באוזניו, אז אתה מקריא את זה על עצמך, לא אתה, אני אומר, אנחנו מקריאים את זה על עצמנו.
13: לא הרבה יודעים, אבל היום קוטי ואני, אנחנו עמדנו ביחד ברמזור ככה.
14: איזה מוזר זה היה.
13: שני אופנועים, אנחנו עומדים כזה זה, אני אומר לו, קוטי המלך וזה. הוא מסתכל עליי בחזרה וממשיך בטלפון.
14: קודם כל היית עם קסדה סגורה, זה א' ב' לי היה מוזיקה באוזניים.
13: עכשיו הבן אדם, אין, לא מגיב, לא שום דבר, לא כלום. אמרתי, טוב, בסדר, זה קוטי בבוקר, אני יודע מה, לא...
14: איך אתה אומר דבר כזה, מה? אתה יודע, גם שתקת כאילו.
13: אמרתי, אם זה היה הפוך, אני מכבד, אחי.
14: אני יורד מהאופנוע, אני מנער אותך, מה, אורי, מה קרה לך?
13: מה הבעיה לזהות אותי מהקסדה?
14: אני אגיד לך, אתה זוכר שדיברנו אתמול על שלי, שהיא סובלת מהאח הגדול.
13: בטח, הפרסום.
14: אז יש דברים שאני פיתחתי לעצמי, וזה אחד מהם, כאילו.
13: אתה מסתכל לשנייה אחת, סוגר את עצמך.
14: אתה מגיע לרמזור, תפס לך בן אדם, עכשיו זהו, שיחה.
13: אני אגיד לך עוד דבר.
14: זה שאלות גם חוזרים אחורה, מה עשית עם הכסף וזה.
13: על, בדרך, בשנייה
14: כן,
13: אחת ברמזור.
14: כן, ברמזור, ברמזור. ולפעמים זה שיחה טובה, ואתה גם בעניין, כן. תוך כדי רכיבה, כאילו כן. אתם גם ממשיכים לדבר.
13: כן. יו, אני שומע טלפון. לפעמים שיחות, אני שומע אנשים מדברים בטלפון.
14: באוטו לידך.
13: לא, גם באוטו לידי, אבל גם לפעמים באופנוע. עומד ככה, והוא יש לו דיבורית כנראה באופנוע וזה, והוא תופס איזה שיחה. ואני עומד לא לידו. אני גם לא אוהב.
14: בטלפון, אתה מדבר בנסיעה?
13: לא, בכלל לא. אבל אני כן יכול...
14: אף פעם לא הבנתי מה ההבדל בין זה שאתה מחזיק את הטלפון ביד, לבין זה שהטלפון בדיבורית ואתה מדבר.
13: מבחינת העצומת לב. זה עוד איזה...
14: לא, רגע. קודם כל...
13: זה אסור. דבר ראשון, כל מה שאנחנו אומרים זה אסור.
14: לא, אנחנו מדברים. מה, ראית מישהו נוהג עם שתי ידיים? הרי לפי החוק צריך לנהוג עם שתי ידיים. נכון. 10-2, נכון?
13: נכון. נכון, 6-9, אני יודע.
14: על ההגה 10-2.
13: כן, נכון.
14: כולם נוהגים עם יד אחת, נכון?
13: ברור, ברור.
14: מה מפריע בדיבור בעצם? זה שאתה מחזיק את הטלפון, או זה שאתה מתרכז במה להגיד וחושב על השיחה?
13: אתה צודק, בעיקר בזה שאתה מתרכז.
14: בשיחה עצמה.
13: נכון, אבל גם...
14: היד היא לא רלוונטית מה אתה עושה עם הטלפון.
13: לא, אני למדתי נהיגת מרוצים, סיפור אמיתי. באמת למדתי. עכשיו, יש קטע שאתה, אם אתה מחזיק ביד אחת, זה על האיסטור.
14: ברור,
13: זה לא, זה לא בטיחותי בשום
14: בגלל
13: דרך.
14: בגלל זה צריך לאסור דיבור בטלפון בכלל.
13: לשים את הידיים, אבל כל היום ידיים, אבל אנחנו רואים אופנוע בכלל. אני לא, אתה יכול, אני לפעמים נוסע עם יד אחת
14: זה
13: באופנוע.
14: זה בדיבורית, לא.
13: כן.
14: צריך כן. להיות באופנוע, לא. להיות, נכון. נפת הפוזה גם.
13: של מה? של
14: יד אחד מניעה.
13: לא, עכשיו אתה גם מותר להגיד מה שעשית, שאולי שינוי, שדרגת. אפשר להגיד את האופנוע.
14: כן.
13: מותר לספר.
14: האופנוע יותר להנאה. יש אופנוע
13: לשימוש
14: יומיומי ויש אופנוע להנאה.
13: יהיה לך כאילו צי כזה.
14: אני אוהב לרכוב על אופנוע.
13: גם אני, אבל אני נוסע מרחקים משוגעים. אני הולך להחליף אופנוע. באתי עכשיו להחליף, התחלתי לפרסם. קשרו אליי קצת אנשים, מתקשים איתי על כל מיני מחירים וזה וזה.
14: אתה מוכר אותו כאילו בזה? כי אני לא אוהב, אני אוהב לו, אני שם אותו ולוקח אחד אחר.
13: כן, לא, אני רציתי לשים אותו, אבל יש לי הרבה קילומטרים, ואז נתנו לי מחיר מעליב כזה.
14: איזה מעליב?
13: מה זה מעליב? אמרתי להם, דיה, לקחו אותו, עזבו, לא רוצה כסף.
14: עשה לו גם טסט.
13: כן, קח אותו, עזוב אותי. טוב,
14: רק נזכיר לכולם, לנהוג בזהירות.
13: הכי בזהירות.
14: גם על רכב, גם על אופנוע.
13: זה כל כך מסוכן, אתה יכול בשטות אחת, הכי קטנה, אתה קורא לך זה. תכף אנחנו אולי נדבר גם על הבחור הזה שרצח את העורך דין שלו, זה גם כן קשור לנהיגה. זה גם קשור לנהיגה. אנחנו נדבר עם מיטל בבילה,

0: אותה, נדבר עם קים אור אזולאי, היא שחקנית על הסרט גיבה 338.
1: גיבה 338.
0: אני, גילוי נאות, אני גם משחק בתפקיד ממש קטן.
1: וראיתי בבוקר, רציתי להגיד לך את זה אתמול, היום נזכרתי, יש עוד סרט שאתה משחק.
0: נכון.
1: סרט יהודי, אתם... סרט יהודי על התרבות בני האדם.
0: נכון, בדיוק, סרט כמו סרט טבע.
1: בדיוק.
0: כן, משהו כזה, אבל לפעמים אין ברירה, אתה צריך לעשות דברים.
1: למה? זה נראה טוב, אבל.
0: זה נראה חמוד, לאללה, צילמנו את זה לפני איזה 3 שנים.
1: מה אתה אומר?
0: 3 שנים, פתאום אתה אומר, שכחתי כבר מזה. פתאום אתה אומר, מה יוצא סרט, ואתה עכשיו זה, כתבות, עניינים, על מה אתם מדברים, איזה סרט? נכון, צילמנו סרט.
1: אני אלך לראות אותו, אני אומר, אני בטח, אני מחכה לראות.
0: חכה, אני לא יודע אם תלך לראות אותו, מה, בקולנוע כאילו?
1: כן, למה לא?
0: אתה הולך לקולנוע? אתה לא מסתובב, אתה.
1: האמת, הרבה זמן לא הייתי.
0: כי אתה לא יוצא החוצה.
1: אתה נכנס ומתחיל לסרט, יושב למה.
0: וואלה?
1: כושר, כן.
0: איזה כיף. טוב, תשמעו, אתם מכירים את חיים משה? אתה מכיר את חיים משה?
1: חיים משה, זה אחד הגדולים. אני גדלתי על חיים משה. כן, פעם אחד הערכתי אותו בתוכנית בערוץ 24.
0: וואלה.
1: כן.
0: אחלה גבר.
1: יש לו עילה לחיים.
0: וואלה. טוב, אז בוא נשמע את השיר שלו. דברי אליי.

0: דברו, דברו אלינו.
1: הדיבור הבוקר. מאיה וקוטי על ידיעה חדשותית מהיום.
0: כן, אם יש לכם מה להגיד לנו, אם אתם רוצים להגיד לנו, אז אתם יכולים לכתוב, לשלוח לנו, להתקשר אלינו, 050-51-51-605.
2: מה בחדשות היום?
0: סיפור נורא והיום, כמובן, עורך דין נרצח במשרדו בראשון לציון. החשוד, לפחות זה, אני יודע מה, הסגיר את עצמו.
2: לא בפעם הראשונה שזה, בפעם שעברה זה היה עם עורך דין יורם חכם.
0: כן.
2: סלוט.
0: תשמעו, זה כאילו סיפור באמת מאוד מאוד קשה. הבחור הגיע לעורך דין שלו, שכנראה לפי החקירה, ממצאי החקירה הראשונים, הוא בא לטפל באיזה עניין אישי שלו, שהוא עשה איזה תאונת דרכים, לא ברור עוד מה בדיוק קרה שם בסיפור הזה, והיה ריבים, צעקות, והוא פשוט ירה בו, והרג את העורך דין שלו. עכשיו, מצד אחד, כמובן גם הבוקר בכל הבתי משפט יהיה שתי דקות דומיה לטובת הדבר, לזכר הדבר, לנסות לעזור בדברים האלה. מה אתה חושב על הסיפור הזה?
2: עורך דין זה מקצוע לא פשוט.
0: בטח עורך דין פלילי, בטח עורך דין שמתעסק עם עבריינים.
2: אף פעם לא הצלחתי להבין את
0: זה. אתה צריך לעזור למישהו, כן, אבל... אבל באמת יש בחוק שלנו, אתה חף, אתה לא אשם עד שאתה לא מחליטים שאתה אשם.
2: גם במקרה כזה?
0: במקרה כזה, אם הוא הודה גם, עכשיו הוא גם באופן מוזר, אני לא מבין בפשע, אבל הוא...
2: אתה נראה אחד כזה שלא מבין בפשע.
0: זה בדיוק העניין. יש עוד אנשים כמוני שנראים ככה, וקוטי, בוא, אל תנסה אותי, אבל אני רק נראה ככה, סבבה. בסדר גמור, בטח. אחלה קוטי, באמת, אוהב אותך. האמת, אני אוהב אותך. הוא לא, הנשק, הוא לא מסר את הנשק. מה הקטע הזה? הוא כאילו הודה, אחרי שעתיים הוא חזר, הודה.
2: יש הרבה מקרים, אתה יודע שאני רואה מקרים, שאתה אומר, למה בכלל צריך בית משפט? את כל ההליך הזה של המשפט, למה צריך עורכי דין ודברים כאלה.
0: ישר, אוקיי, לקחת אותו ישר.
2: רואה שבן אדם ביצע פשע, בהרבה מקרים, של דריסה נגיד.
0: כן.
2: יש מקרה, בן אדם עבר באור אדום, דרס מישהו, הרג אותו.
0: אין פה שאלה.
2: אז למה צריך מה עכשיו?
0: אולי...
2: אז מה קורה? העורך דין בא ו... או, הוא היה ככה, והוא היה לא זה, והוא היה חולה, הוא היה ככה.
0: בדיוק, תשמע, הם...
2: אז איפה הצדק, אורי?
0: הצדק, אבל בשביל זה חוקרים, בשביל זה... פה במקרה הספציפי הזה כנראה עושה הרושם שזה מאוד מאוד ברור, אבל גם מה אם... לדבר לפני... טוב, זה באמת נושא...
2: לא, רגע, גם פה, מה זה מאוד מאוד ברור? מה היה שם?
0: אנחנו לא יודעים אם העורך דין...
2: שניהם היו בחדר לבד?
0: כן, אולי
2: העורך דין... איך אתה יכול לדעת מה היה שם? העורך
0: דין גם הוציא אקדח.
2: אני לא יודע אם הוא הוציא אקדח, נכון. אבל... אתה מבין איזה דברים... איזה דברים הם סוי? לך תדע עכשיו מה... זה כמו הרצח של תאי רדה.
0: כן, שעכשיו... עד היום.
2: שעכשיו המשטרה אומרת, אנחנו קרובים...
0: עכשיו הם קרובים.
2: אז מה עשיתם קרובים? 16 שנה?
0: התקרבו.
2: ואיך, מה תמצאו עכשיו לפני ש... כמה זמן? 16 שנה זה לא יותר.
0: כן.
2: איך?
0: כן. החשוד במקרה הספציפי הזה הוא תושב רמלה בן 23, מוכר למשטרה מעבירות רכוש. הפעם זה היה, הפעם הקודמת זה היה רכוש. הוא הודע. הוא הודע במעשה, הוא חזר, הוא אמר, עשיתי, ועכשיו הוא כנראה יישב הרבה מאוד שנים.
2: הסגיר את עצמו?
0: הוא הסגיר את עצמו. עכשיו הוא יצטרך עורך דין, אבל מה?
2: אז מה?
0: לא יודע, מי עכשיו יהיה
2: מי יהיה מוכן
0: לייצג אותו.
2: אתה מבין שזה הקטע בעורכי דין, עכשיו יהיה מישהו שכן יהיה מוכן
0: בסניגוריה ככה, ציבורית,
2: שיש דברים, נגיד בן אדם שאתה יודע שהוא ביצע מעשים מזעזעים, סתם, כך למשל עוד פעם, קרמל מעודה.
0: כן, מה יש פה עכשיו לשאול?
2: אתה יכול לייצג את קרמל מעודה?
0: לא, בכלל לא.
2: מיליון דולר.
0: לא, לא.
2: אתה יודע, זה משגע אותי, כאילו, באמת, איך בן אדם יכול...
0: אבל צריך את המקצוע הזה. לא, את המקצוע הזה צריך. צריך את המקצוע הזה למקרים קיצוניים שאולי אפשר היה...
2: מלכה לייפר. אתה מכיר את הסיפור על מלכה לייפר הפדופילית.
0: שאני לא יודע מה היא בכלל. מה זה היצור הזה?
2: יצור כלאיים, בדיוק.
0: כן.
2: איך אפשר להגן על מלכה לייפה?
0: אז אולי זה לא להגן, אולי זה לייצג, זה משהו אחר. לייצג כי אתה, אני לא יודע את המסמכים, איך עושים ככה, איך עושים ככה, אני צריך
2: במישהו. אבל אתה רואה את המשפט שהוא מתנהל, ומנסים להקל בעונש שלה, מנסים לעזור לה.
0: זה שאלה גדולה, זה שאלה גדולה.
2: כי אני אגיד לך מה קורה, כי אנשים כאלה משלמים הרבה כסף, אורי.
0: כן, אבל זה לא רק כסף, זה באמת כאילו החיפוש אחרי הצדק האמיתי המוחלט. היה עכשיו את הבנות האלה שעשו את המזוודות הברודות. עכשיו הם בסדר, עשו פשע רציני, נכון, העבירו סמים מחוץ לארץ לארץ, הרבה, הרבה. עכשיו,
2: זה אומר לה, בוא נראה, אנחנו מציעים אותך מזה.
0: כן, רוצים לעזור לך, היית איזה, ניצלו אותך, לא ניצלו אותך, יש פה עכשיו כל מיני נימי נימים של הדין.
2: אבל אנחנו מדברים על משהו...
0: מאוד ברור. לא, הבן אדם הזה כנראה יקבל את העונש המקסימלי, ובגלל שזה עורכי דין, אז ברור.
2: אני מדבר על מקרה כמו מלכה לייפר, אוקיי, עכשיו מלכה לייפר באה, אומרת לך, תייצג אותי בתיק.
0: כן.
2: נגיד אני רוצה 10-15 שנים. אני אסתפק ב-10-15 שנה בצוהר. כן. אם תביא לי 10-15 שנה בצוהר, זה הישג.
0: יכול להיות שעורכי
2: מיליון
0: דין...
2: דולר.
0: יכול להיות שעורכי דין אומרים, בסדר, 15 שנה, היא משלמת, לא, היא משלמת את המחיר. לא, בוא לא ניתן לה 22 שנה, ניתן לה 17
2: הכסף
0: שנה.
2: הכסף קונה, אז כסף קונה הכל.
0: אני לא בטוח ש...
2: לכל יש מחיר?
0: לא להכל יש מחיר, אני, יש לי כל מיני דברים שגם בשביל 15 מיליארד דולר אני לא אעשה, לא, מה זה מיליון דולר?
2: אז מה
0: אני אעשה עם מיליון דולר?
2: אז איך אנשים כאלה, כמו שדיברנו, זוכים לייצוג, אתה מבין? איך, יש הרבה מקרים גם, מה יותר משגע אותי, שאתה רואה מקרה שהוא תפור, אין, הבן אדם השם, אין לאן לברוח.
0: כמו עכשיו.
2: מגיעים לשופט, ואז מה השופט אומר?
0: מה?
2: לכו להסדר טיעון. למה?
0: למה?
2: את רואה שהוא אשם, היא לא צריך פה עורכי דין. הם רוצים שתגיע, ואז מה קורה? העבריינים, בעיקר עברייני מין, יותר מדהיגים אותי, דברים כאלה, והם נפלטים בחזרה לרחוב גם. אין להם פחד לעשות
0: כי הם מצליחים איכשהו בסופו של דבר לצאת את זה.
2: בדיוק, כי המערכת זורקת אותם, תסגרו את זה ביניכם.
0: כן, אבל מה אתה אומר על מקרים הפוכים, שפתאום מישהו ככה קרה באמת איזה פלטה, ולא עלו על הפלטה הזאת, והוא יושב בכלא 15 ו-20 שנה.
2: מלא מקרים, כמו הרוצח של חנית קיקוס.
0: למשל?
2: אתה יודע, אני ראיתי את הדוקו על הרצח של חנית קיקוס, וראינו שם את העורך דין סגל, את השופט.
0: כן.
2: הוא אומר, אני מרשיע אותו, את הבחור הזה.
0: כן.
2: ואני אומר לעצמי תוך כדי
0: כן.
2: שבכל רגע הדלתות של האולם יכולות להיפתח, וחנית... לא, כי הם לא מצאו אותה, היא יכולה להיכנס לאולם...
0: בת...
2: אז בוא עכשיו אתה תגיד לי איך הוא מרשיע אותו, ולא רק זה, גם על אונס וגם על רצח, שאין גופה בכלל.
0: כן. כן.
2: אתה חושב שיש צדק במערכת המשפט?
0: אני חושב שיש הרבה פעמים... פשוט זה כל כך מסואב, זה כל, כאילו לא, זה כל כך מסובך. אז שמה, אני יודע, אני בגלל לא למדתי משפטים, לא, אני לא יודע.
2: לא, אבל אתה קורא, אנחנו קוראים כל מיני מקרים על פסקי דין או על משפטים, איך הם הסתיימו ועל עונשים שאנשים מקבלים.
0: כן.
2: סתם דוגמה, אתה יכול לראות אצלנו במדינה שעל עונשים של הלבנת הון,
0: כן.
2: או שאתה גונב את מס הכנסה כן. וביטוח
0: לא
2: לאומי
0: אני,
2: ודברים.
0: לא,
2: לא
0: אני.
2: אתה, כן?
0: כן.
2: אתה יכול לקבל יותר מאשר
0: נכון,
2: על
0: נכון.
2: התרדה של ילדים נכון, או דברים כאלה, נכון, כסף יותר
0: נכון.
2: חשוב.
0: נכנס פה כל מיני עניינים גם נפשיים, הם הקלו על ההוא זה, ההורים שלו עשו ככה, רצחו את אבא שלו, יש כל מיני עניינים שכאילו אתה באמת, אני לא מבין בזה לגמרי.
2: והדבר הכי גדול בעיניי, שהשופטים.
0: כן. בסדר.
2: ומה הם מיוחדים וואו. ממני וממחד? זה בני אדם, אנחנו אותו
0: כן.
2: דבר. האם שופט,
0: הוא יש לו...
2: שהוא מגיע למשפט...
0: יש לו גם רגשות, אבל גם שכל מטורף.
2: רגע, אבל הוא חי, הוא קורא עיתונים, הוא רואה טלוויזיה,
0: כן.
2: אני חושב שיש להם טיק טוק גם. אוקיי, הם מעורים.
0: יכול להיות, הצעירים.
2: כשהם מגיעים למשפט, הם מנתקים את עצמם מהכל.
0: זה התפקיד, אחי. זה התפקיד.
2: אנחנו בני אדם.
0: אני יודע, בסדר, אבל...
2: הלוואי וזה היה ככה.
0: נכון. אנחנו בני אדם, אבל אנחנו צריכים שיהיה לנו איזושהי מערכת משפט. אתה אומר אחרת, כאילו, יאללה.
2: אני בעד מערכת משפט.
0: יש מערכת משפט, בשביל להציל כל מיני אנשים, בשביל לעזור.
2: יותר ברורה. אתה מבין, עם עונשים יותר כבדים, עם עונשים יותר מרתיעים.
0: מה אתה אומר על זה שהם שמים, רוצים לשים תנינים מסביב לבתי כלא של המחבלים? תנינים הוא רוצה לשים. הם כבר פרסו תעלות.
2: למה צריך תנינים אם הם משחררים? אתה יודע ששבוע שעבר שחררו 60 נוחבות בחינם. בלי להחזיר כלום, אפילו כלב לא החזירו מהרצוע.
0: בלי משפט.
2: אז אם אתה משחרר אותם, למה צריך בית סוהר בכלל, אם אנחנו רק משחררים את האסירים הפלסטינאים בסוף? אתה מבין?
0: אני ישבתי בכלא.
2: על מה? אתה יודע שאני אפילו בצבא לא הייתי בכלא?
0: בצבא ישבתי בכלא,
2: הייתי במעצר, מעצר יותר קשה.
0: ישבתי חצי שנה בכלא.
2: אספתי בדלים של סיגריות.
0: חצי שנה ישבתי בכלא.
2: חצי שנה?
0: חצי שנה. אבל קיבלתי שליש על התנהגות טובה, אז ישבתי 4 חודשים. אל תראה אותי ככה, קוטי, אתה... לא, אתה עכשיו, כאילו...
2: לא, אבל כלא צבאי זה...
0: מה זה כלא צבאי? ישבתי שם בתיים, 6 אנשים ודרגשים בבטון.
2: היית מדובב?
0: מה זה מדובב? אבל במקלחת דחפתי פעם אחת מישהו, אמרתי לו, יאללה, יאללה, צא. ככה, אני. מתח.
2: אחרי כמה ימים התעוררת מהקום?
0: טוב, מה אנחנו? מה קורה?
2: לא, יש בדיחה כזה פעם, איזה מישהו, אל תיתן לאשתך לדבר, אם מדברת אליך לא יפה, תעמיד אותה במקום, תראה, היא לא תדבר איתך יותר...
0: מה? לא הבנתי.
2: אם אשתך מדברת אליך לא יפה, איזה מישהו אומר לחבר שלו, אם אשתך מדברת אליך לא יפה, תעמיד אותה במקום.
0: כן.
2: ככה היא לא תדבר אליך יותר, הם נפגשו אחרי איזה שבועיים, וזה אומר, נו, מה? וואלה, אתה יודע, היא דיברה אליי לא יפה, 3 ימים לא שמעתי ממנה. יום רביעי חזרתי מהבית חולים. כאילו,
0: בדיוק, בדיוק. טוב, אם יש לכם מה להגיד, אז אתם יכולים לכתוב לנו, להתקשר אלינו.
2: מקרה עצוב, אני מקווה שדברים כאלה באמת לא יחזרו.
0: ממש, מקרה עצוב נורא.
2: איך אפשר למנוע דברים כאלה, אורי?
0: באמת, זה מתחיל להיות עכשיו הבטחה בכל מקום, שמירה בכל מקום, אסור להגיד, אסור להכניס נשק למקומות ציבוריים.
2: אבל אם בן אדם יש לו רישיון לנשק,
0: אז תשים אותו בכספת לפני שזה.
2: היום אתה יודע כמה אנשים יש להם רישיון, מה, זה יכול, אם לא צריך נשק, הוא יכול לעשות את זה עם משהו אחר.
0: כנראה שאי אפשר לעצור את זה. אלימות קשה כזאת אי אפשר לעצור.
2: זה יותר מגיע מחינוך, מגיל צעיר, מגיל קטן.
0: הבן אדם בן 23 מוכר למשטרה, בחיית רבק. כנראה שהוא מוכר למשטרה כבר כמה שנים.
2: העבודה שלו, לא, אבל יש הבדל בין העבירות רכוש לבין...
0: תשמע, הוא הגיע עם נשק. הוא הגיע עם נשק, הוא בן. אדם בן 23 מוכר למשטרה, מסתובב עם נשק. מי נתן לו רישיון?
2: נמסור תנחומים.
0: אולי אין לו רישיון. תנחומים לגמרי. הבנתי שעורך דין הוא באמת איש
2: מקסים. עכשיו עורכי דין יתחילו, יצטרכו להגן על עצמו.
0: כל היום הם צריכים, אתה חושב, עורכי דין גדולים פליליים, הם כל הזמן, הם משמירה עצומה. טוב, אנחנו ממשיכים בתוכנית, מה שנקרא.
1: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: בכביש 1 עמוס מחלף מוצא ועד מחלף חמד, כביש 2 עמוס מחלף חבצלת ועד מחלף נתניה, אל תסמסו וסעו בזהירות.
1: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
3: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי. כאן גימל, מיד חוזרים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
6: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרדיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: עמינח במבצע חזרה לבית הספר. מגוון מיטות נוער מ-3,590 שקלים.
2: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
5: ג', הנה התחלנו, התחלנו. מאיה וקוטי.
6: כן, נכון, זאת לא מאיה, אני לא מאיה. אבל אתה קוטי.
7: בסדר.
6: כן, בסדר גמור. מתי נתאהב? מתי נתאהב? סדרה חדשה משודרת כל יום רביעי היום. היום תשודר פרק ראשון, מיד אחרי בואו לאכול איתי, שגם סדרה מעולה.
7: כן.
6: איתנו על הקו, מיטל בבילה, עורכת, במאית הסדרה, בוקר טוב.
7: בוקר
8: טוב. היום זה הפרק השני.
6: היום זה הפרק השני? איזה יופי. בוא נה, הזמן רץ ככה שנהנים.
8: הזמן רץ כשרווקים, כן.
6: מה שרווקים? סליחה על השאלה, את רווקה? אני סתם, זה לא קשור. אני בזוגיות, הכל בסדר. אבל שואלים, כאילו.
8: אני חושבת שקוראים לזה רווקה פלוס ילד.
6: בסדר גמור, fair enough, ממש. אז הסדרה, זה סדרה, סדרה דוקומנטרית?
8: זו סדרה עובדתית, מה שנקרא. בעצם אנחנו יושבים ומדברים על החוויה הזאת של לחפש אהבה באפליקציות, כי בעצם מי שמחפש אהבה בתקופה הזאת, או בעודת 15 שנה האחרונות, אז זה בעיקר שם.
6: כן, אני מבין.
7: כמו שזה רוב האפליקציות היום הם פחות לדברים האלה, במיוחד מהצד של הגברים, את הנגד יש...
6: זה מאוד השתנה, קוטי, שתדע לך שזה השתנה.
7: לא, אם היית אומרת לי עכשיו איפה אני רוצה לחפש זיווג, או אפילו דייט, באפליקציה של שליש גני עדן, או בטינדר, סביר להניח שגם אם אני לא בחור דתי, הייתי הולך על שליש גני עדן. חד
8: משמעית וחבל שלא ראיינתי אותך לסדרה. אתה לא רואה, אבל...
6: אולי יש עוד עונה.
8: אבל זה אינפוט נכון, כי בעצם יש מלא אפליקציות, אבל מי שמחפש אהבה, כאילו נורא מתקשה שם בכלל להרגיש בתוך איזושהי חוויה.
6: אבל כן שמעתי על סיפורים מאוד מאוד מאוד מוצלחים.
7: יש מקרים.
6: יש מקרים מאוד מוצלחים של חיבור ככה דרך אפליקציה, ובסופו של דבר... מה גילית ככה, מה הפתיע אותך? כי באמת העניין הזה יש בו תמיד כאילו גם לכאן וגם לכאן כזה, שאתה אומר מה אתה עושה עכשיו באפליקציה, עזוב אותך, צא לעולם האמיתי, אבל בתכלס זה גם יכול מאוד לעזור. אז מה גילית?
8: נכון, אנחנו לא כאילו כותלים את האפליקציות, יש גם הפרק האחרון, הוא קצת קוראים לו לנצח את האלגוריתם, ואנשים שכן מצאו זוגיות באפליקציה מדברים על איך זה קרה. אבל אני חושבת שיש משהו בחוויה הזאת שכיף לדבר עליו, לצחוק עליו, גם להזיל דמעה עליו, כי זה מסובך. ואני חושבת שמה שהכי הפתיע אותי זה להבין שאנשים לא ניגשים יותר. זאת אומרת, גם אם תעשו סיבוב בתל אביב בערב, הברים מלאים, המקומות מלאים, זה לא שכבר לא יוצאים למקומות בילוי, אבל גם אם אנשים יהיו שם, וגם אם מישהו ימצא חן בעיני מישהי, באותו רגע שהוא עומד מולה, היא קודם תיכנס לפייסבוק שלו ולאינסטגרם שלו ולכל ה...
6: נכון.
8: כאילו, ואף אחד לא ניגש.
6: נכון,
8: ומי שהכי איבד את האומץ זה גברים דווקא. כאילו, הפחד מתחייה, מאיזה מין משפט מייבש כזה.
6: כן.
8: ונוצר מצב כזה שגם אם אנשים הם אחד מול השני, הם יכנסו קודם לאפליקציה. אתם חושבים שזה הכי הפתיע אותי.
7: כי את יודעת למה, אם אני חושב על זה עכשיו, כשאמרת את זה, כי פעם באמת היית יוצאת לבר, היית נדלקת או נדלק על הבחורה מאיך שהיא נראית. היית רוצה את זה, את עכשיו, את מה שאני רואה. היום אתה קודם רוצה לראות איך הבן אדם חי. אם הוא טס לחול, אם הוא מתלבש יפה, איך הוא חי ביום יום, אם הוא עובד, אם הוא מרוויח כסף. ואחרי שקיבלת את האישור הזה...
6: אפשר לשאול את השאלות האלה בדייט הראשון עוד לפני שאתה יודע עליו משהו.
7: אין כמו מראה עיניים, תמונה שווה אלף מילים.
8: אבל זה לא באמת מראה עיניים, כי זה גם ברשתות הכל הרי מוכן.
7: נכון.
8: וגם, אני חושבת שכן יש משהו בפחד מתחייה, מאוד מאוד גדול אצל גברים, ונשים שכן מעיזות ומתחילות, לפי מה שהן מספרות, בערב זה פרק כזה של הקול של אנשים, גברים מתאים על זה כמשהו תיאורטי, אבל כשאת מתחילה איתנו מרתעים, יש איזה...
7: כי גברים חווים יותר דחייה מנשים.
8: נכון, אבל נשים לא מודעות לזה. לא מודעות לרגישות של גברים. גם על זה יש פרק בשבוע הבא, שרק הגברים מדברים.
7: צריך הרבה אומץ כדי להתחיל עם בחורה בערב. זה לא פשוט.
6: כן, השאלה היא באמת צריך הרבה אומץ, או שפשוט צריך לעבור את המשוכה הזאת ככה בקטנה, ופשוט לגשת רגע ולהגיד היי או שלום או איזשהו משהו הכי קטן, רק בשביל... פעם חבר שלי אמר לי, עזוב, אתה רואה מישהי וזה, רק פשוט תעמוד לידה ותגיד לה היי, או שלום, ואז כבר לא תהיה לך ברירה, אתה כאילו תעמוד מולה, תצטרך כבר,
7: כן,
6: צריך
7: אבל
6: לא להגיד כמה מילים.
7: קורה, אם זה קורה באפליקציה, שלחת למישהי היי, והיא לא ענתה לך, וזה אתה ממשיך הלאה.
6: בסדר.
8: לא, היי, אתה לא יכול לשלוח באפליקציה.
6: אי אפשר?
8: בפרופילים של נשים הם כבר כותבות, לא לכתוב לי היי, לא לכתוב לי זה... זה הקטע, שאתה צריך כבר להפוך לקופירייטר כדי לכתוב משהו שיתפוס. זה נורא נורא מסובך לי.
6: אז רגע, אז אתה יכול לספר מה צריך לעשות באמת?
7: במציאות, אם מישהי אומרת לך, ניגשת למישהי, והיא אומרת לך, לא, אתה יכול, הרגליים שלך יכולות להפוך להיות משותקות.
6: בסדר, קרה, מה קרה?
7: אתה עכשיו גם לא יכול ללכת, היא לא רוצה לדבר איתך, זה משהו מלחיץ, יכול להרס לך... הבילוי והיום והשבוע, הדחייה וסירוב זה...
6: בסדר, אבל אתה מדבר על דחייה וסירוב, הרבה פעמים אנחנו מדברים כאילו, באמת יש איזה בילוי או בעבודה או לא משנה מה, ואתה ניגש למישהי ואתה רוצה לדבר איתה או לשאול אותה או משהו כזה, אתה לא בא עם איזה ציפייה של עכשיו זאת היא הולכת אהבת חיי, זה הדבר האחרון שאני אפגוש בחיים, כי זאת זה, והיא סירבה לי ועכשיו אני הולך ומתאבד. זה לא ברמות האלה, זה ניסיון משותף.
7: נפגשתי עם דברים כאלה שאנשים שרצו לפגוע בעצמה.
8: אני חושבת שפשוט באפליקציות נורא קשה לעבור, בייחוד לאלה שלא יודעים איך לעשות את התמונה הנכונה והמשפט הנכון, וזה הרוב. והסדרה הזו באה לדבר על הדברים, להראות את זה ולהרגיע מכולם גם את הציפיות, גם את הקשיים, להפוך את זה לפשוט.
6: כן, אני, יש לי...
8: רוצים לגשת לתקשור, רוצים לדבר, דברו, התחלתם שיחה עם מישהו, אל תעלמו, כאילו, זאת אומרת, יש המון דברים שהפורמט הזה כאילו של אפליקציות מאפשר, שמחבלים בסיכוי.
7: נכון.
8: אבל בסוף כולם רוצים אהבה וכולם מדברים כמה הם מחכים לזה וכמה הם...
6: נכון, אני לפעמים חושב...
8: זה כאילו, אפשר להוריד את כל ה...
6: בדיוק, אני חושב שלפעמים זה קטונתי, אבל אני רואה שאתה רוצה יותר מדי משהו, אז יהיה לך קשה קצת להשיג את זה באמת, אם אתה ככה...
8: גם.
6: עם איזה מאמץ יתר כזה.
8: נכון, באמת שהאפליקציה זה עולם, יש לו שפה, יש לזה חוקים, יש לזה...
6: אז יש איזה טיפים שאת יכולה לתת ככה בעקבות הסדרה, לא שאני צריך, ברור
8: לכם. של איך למצוא אהבה באפליקציה, אני רק אגיד ש... שמי שכן מצא, זה דווקא אנשים שלפחות אחד מהם לא הבין באפליקציות במרכאות, לא היה שחוק באפליקציות, לא עשה את הדברים המקובלים באפליקציות.
6: היה אותנטי ככה.
8: בא ענייני כזה לחפש, אם מתחילים שיחה עם מישהו, מדברים, מובילים את זה לדייט, כאילו לבוא מאוד מאוד... לא שחוק,
6: אני,
8: ולא... כן, אני יודע, במרכאות.
6: אני יש לי איזה טיפ שאני לא, אני לא חשבתי שאני יגיע למצב שבו אני צריך לתת אותו בתוכנית רדיו כזאת פופולרית, אבל אני אנסה לתת פה איזה טיפ קטן שהצליח לי, בסדר? לי זה הצליח. אמרו לי, יש מישהי שהוא שווה לך להכיר אותה. הנה זה המספר טלפון שלה, תתקשר אליה. עכשיו, אני חשבתי לשנייה אחת, אמרתי, כאילו, מה, אני אתחיל... הוא שאל אותי, הבחור, אתה רוצה לראות תמונה שלה? אמרתי, לא, לא רוצה לראות תמונה. אמרתי, יאללה, אני אנסה את זה, אני אלך על זה, אני זה. אני אתקשר אליה. קשרתי אליה, זה היה בדיוק לפני 4 שנים, בבחירות הקודמות. אז בבחירות, זה מה שהיה. אז בבחירות התקשרתי אליה, אמרתי לה, זה לא משנה מה אמרתי לה, ומה קבענו, זה פשוט קרה לי במקרה, ואולי זה הטיפ, ואולי זה יעזור למישהו. אם זה יעזור למישהו אחד, הצלתי פה נשמה. אמרתי לה, בואי ניפגש, אבל לא דייט. לא דייט, ניפגש ככה ענייני. ניפגש. נראה כזה נשב, באיזי, לא? אני עכשיו צריך להתלבש במיוחד, אני לא צריך לחשוב שבסוף הלילה אנחנו חייבים להתנשק. לא יודע מה, הכל סבבה, לא אלכוהול, לא שום דבר, שיחה. בוא נעשה דייט. נעשה שיחה כזאת, נראה אם זה מתאים, בזה, אם יהיה סבבה לנו, בואי נקבע דייט, כאילו אחר כך. אבל בואי נכיר רגע, כאילו נעשה זה, אין מתח, אין זה, אין זה וזה. ארבע שנים אחר כך, אני איתה, הילה, בת זוג שלי, אני כל כך אוהב אותה.
8: אז
6: כן, באמת. זה היה.
8: כן, אתה מוריד את הדרמה מהדבר, זה נכון, נכון, נכון.
6: כן.
7: לסיכום, את ממליצה לחפש באפליקציות, או שעדיף
6: בדיוק להתאמץ על האמת.
8: אני ממליצה על הכל, גם לגשת, גם באפליקציות, אבל במקום שמבין מה זה, ולא לוקח את זה יותר מדי... לא הכל על כף המאזניים.
6: כן.
8: אבל יש היום פרק של בנות שמדברות על מה זה להיות, ושבוע הבא פרק שגברים מדברים. אני חושב שזה נקודת מבט ממש ממש מעניינות. לשני הצדדים לשמוע. כי זה שונה לגמרי.
6: כן. מאוד מאוד. טוב, זה חשוב.
7: תודה, תודה. מיטל, שיהיה בהצלחה, ונחכה לעוד פרויקטים שלך. יש לך משהו הבא שאת חושבת עליו כבר?
8: האמת שסדרה הזו ממש ממש נהניתי לעשות... זה היה, זה אמנם סדרה כזאת עובדתית וקטנה, אנשים רק מדברים וכזה, וזה משהו מאוד מאוד.
7: זה חלק מהחיים שלנו היום.
8: חיפוש אהבה זה נושא ענק.
6: זה ממש חשוב. טוב, מיטל בבילה, עורכת, במאית הסדרה, סחתן עלייך שיהיה בהצלחה הסדרה. ביי ביי.
8: תודה רבה. ביי ביי.
6: טוב.
7: מי זו?

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
3: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
6: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-$99. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
9: הנה התחלנו. התחלנו.
0: מאיה וקוטי.
10: כן, אנחנו התחלנו. אנחנו ממשיכים, מה שנקרא. קוטי, מה קורה עכשיו?
11: עוד מעט יש לנו פינת הדיכאון.
10: יופי, יופי.
11: ובאמת בחרתי שיר לפינת הדיכאון, היום אחד הזמרים שאני אחי, ואפרופו אהבה, דיברנו על אהבה, אתה רוצה לשמוע בית מהשיר?
10: רגע, אני רוצה בשביל ההכנה לזה, אז נשמע את הדיכאון האחר, אולי, של ישראל כץ. בוא נשמע את השיר שלו דווקא. וואו, איזה גיטריסט.
11: בא לי לפזר את השיער.
10: ממש. אז איזה ישראל כץ מנגן גיטרה פה. לא הרבה יודעים את זה.
12: על הכפתור. הירנים אומרים.
10: וואו, איזה גובה.
12: אלוהים ישמור.
10: מי אומר?
11: הירנים.
10: הירנים. וואו, איזה גובה. אבל הוא לא רק סתם שר ביטחון.
11: הוא ימני, הוא כותב בימי.
10: ישראל כץ. איזה... איזה חיוך חינני יום.
11: אני אגיד לך משהו, לפני שאני אענה לך את זה, רק נגיד ישראל, כת שבוע שעבר מדינת ישראל, אני אחזור על זה כל יום.
10: כן.
11: שחררה 60 נוחבות בחינם. כלב אפילו לא החזירו מעזה.
10: כן, בבקשה. אוקיי. אבל האיראנים כנראה יפחדו, בוא נע איזה שיר. כן,
11: זה לקראת הקמפש הבחירות. אני אגיד לך מה הבעיה, שבוע שעבר דיברנו על ישראל כת, אני ומאיה.
10: כן.
11: שלחו לי הודעות באינסטגרם. נכנסתי לאחת ההודעות.
10: אוקיי.
11: למה נכנסתי? כי נכון, אתה רואה לפני שאתה נכנס רק את ההודעה האחרונה ואיך זה מתחיל.
10: כן, והיה נראה בסדר.
11: והיה כתוב, התאכזבתי ממך, אופה. עד עכשיו אהבתי אותך.
10: אופה, אז נכנסת.
11: נכנס להודעה.
10: אתה ניכנס.
11: נכנס להודעה, איך אתה מדבר ככה על שר הביטחון, נהיית שמאלני. כן.
10: אסור להגיד שום
11: עכשיו
10: דבר.
11: עכשיו אני מדפדף בהודעות ללמעלה כן. עם הבן אדם. אני רואה התכתבויות של כמה שנים עם הבן אדם, אני לא יודע מי זה.
10: כן.
11: מתכתב איתי כמה שנים, ואני כן. עונה לו, כל פעם הוא מתכתב איתי, אני עונה לו, מתכתבים, כאילו.
10: משהו טוב, בריא יחסית.
11: איך בן אדם שורף אותך?
10: על משפט אחד, על מילה אחת.
11: על פוליטיקאיות, גם על מה דיברנו, על מה שהוא עשה, שהוא פיטר, כן פיטר, לא פיטר,
10: חי,
11: אני כבר לא יודע.
10: חי, כן. כן.
11: אני דיוט שדיברתי על זה בכלל, אוקיי, אז
10: כן. בסדר, אולי גם עכשיו אתה לא רוצה לדבר על זה.
11: לא, אבל אתה אומר, עכשיו, אתה רואה את כל מה שהתכתבנו. עכשיו,
10: יש דיבור.
11: עכשיו, בגלל ישראל קץ, אתה מוכן יענו, שאני לא יענה לך יותר בחיים.
10: הכל נהיה קצת בסיסמאות.
11: לא מדבר.
10: הכל
11: גם,
10: נהיה בסיסמאות. גם, אמרת גם ככה,
11: גם, גם מה אמרתי, גם באיזה מדינה אנחנו חיים, כששר הביטחון יכול לנוח על זרי הדפנה, כאילו אנחנו חיים בשוויץ.
10: כן.
11: אתה מבין מה
10: בסדר,
11: אני אומר?
10: היית בסדר, כאילו, כן, ברור.
11: אני לא מצליח להבין.
10: כן.
11: איך זה קורה באמת? בגלל זה אני שונא את הפוליטיקה, אחי, אני מתאהב, אצלנו במשפחה לא מדברים על פוליטיקה.
10: אז זהו, אז גם עכשיו אנחנו לא נדבר על פוליטיקה.
11: אז מה אמרת?
10: מה, אז אני חושב שיש עכשיו את פינת הדיכאון, לא? זה לא עכשיו?
11: כן, אז על הקליפ, רגע, אתה רוצה להעביר ביקורת? מה?
10: אני רוצה לדבר על... תראה, הקליפ עצמו...
11: זה AI, אתה רואה, הקליפ מביא.
10: הקליפ, ה-AI, זה באמת כלי מאוד מאוד מאוד טוב. אני חושב שהשירה והזמר הוא גם כן זה ב-AI, זה אני לא חושב שיש באמת זמר כזה.
11: ברור, הכל AI.
10: כן? והווידאו, אתה יודע, דיברנו, או נראה לי אם אתה זוכר, כאילו קצת בקטנה אתמול על יוסי הררי. אתה, נגיד, אתה לא צריך להפחיד, אם אתה בקליפ, הוא מראה את כל הפיצוצים, את כל הבתים המתפרסקים.
11: הוא לא מראה מה הם עשו לנו לפני הפיצוצים.
10: לא מראה שום דבר, הוא רק מראה איזה כוח, כמה, איזה כוח יש לנו, ואיזה כוח יש לנו, בזה שזה שר הביטחון.
11: שגע אותי כאילו הם הפכו להיות כוכבי רוקר, אנשים לא מבינים שהם צריכים לעבוד בשבילנו.
10: ברור שהם לא מבינים.
11: אתה מבין מה אני אומר? אנחנו שמים אותם שם, אני שאת לא מטביע, אבל כדי שהם יעבדו, ועשו לך להעביר ביקורת, ישר אם אתה אומר משהו על זה, אתה מהצד הזה, אם אתה אומר משהו על הצד הזה, לא משנה גם אם תגיד שאתה לא אוהב...
10: יש לך תוכנית רדיו פופולרית, מה אתה עושה?
11: אבל מי שמאזין רואה שאני לא מצביע, ואני לא אוהב את כולם באותה מידה, כי אני חושב שאולי מעט בודדים,
10: כן, יש
11: שמגיעים לכנסת ורוצים לעזור, אבל לצערי הם לא בעלי השפעה, באמת.
10: הם לא מספיק חזקים ב...
11: אתה רואה היום, הכל יקר במדינה, הכל...
10: ברור.
11: כאילו, ודרך אגב, אני חושב, דרך אגב גם חשוב להדגיש, אני חושב שגם אם לא תהיה הממשלה הזאת, ותהיה ממשלה אחרת לגמרי, עדיין יהיה יוקר המחיה, ועדיין יהיה את כל המלחמות האלה, כי בתפיסה של איך שהמדינה שלנו מנוהלת, אנחנו לא רוצים לפתור דברים, אנחנו רוצים להיות אמריקה, אנחנו רוצים, אתה יודע שיש מלחמה.
10: איך היית עושה את זה אחרת? מה היית עושה? מה יש?
11: אני לא יודע, אני לא פוליטיקה, אבל אני יודע, לימדו אותי שמלחמה מייצרת כסף, שלום לא מייצר כסף, אתה יודע.
10: אני לא בטוח, דרך אגב, בשוויץ יש הרבה מאוד כסף.
11: יש להם רולקס, הם מוכרים רולקס.
10: בסדר, אז בוא נמכור פה.
11: פתק פיליפ.
10: אז בוא נמכור פה נרגילות.
11: נרגילות, נרגילות זה גם לא יקר.
10: לא, אבל לא.
11: אתה עוד נרגילה?
10: היה תקופה שלא ישנתי, הפסקתי לעשן סיגריות וזה, אמרתי לא, רק נרגילה. עכשיו, לקח לי איזה כמה חודשים להבין שזה עם טבק והכל, וזה עד שהבנתי, זה יבוא.
11: טבק, איפה הייתי? היה לנו ליד בית שמש מעל בדואי, של איזה בחור קוראים לו בטט.
10: בטט?
11: כן, יופי. היה לו שפם כזה גדול וזה. כן. היה שם, היית בא, אוהל כזה, כן. וזולות של, כמו של הבדואים,
10: כן,
11: אתה יודע?
10: כן, כן, אמיתי.
11: שמחה לבן והלחם הזה, הטעים שלה.
10: כן, ונרגילה.
11: ונרגילה, כן.
10: וואו.
11: ככה כן. בימים, אני לא...
10: לא, אני אהבתי את זה פעם, אבל זה חיים. באמת עם טבק, זה באמת מסוכן כמו סיגריות, זה כאילו... לא ממליצים לעשן, לא בריא, לא שום דבר.
11: קורקטים. אז אתה רוצה עכשיו, לפני שנשמע את השיר, אני רוצה להקריא לך בית.
10: בטח, בטח.
11: שתראה שאצלנו בז'אנר.
10: כן, אצלכם, בז'אנר.
11: איזה שירי אהבה גבוהים עכשיו, באמת, לא כדי להטריס.
10: אהבה או דיכאון?
11: לא פחות מחווה אלברשטיין, אריק איינשטיין, מאור זילברשטיין. באמת, שים לב. ועד שלי בלב, תמיד אהיה איתך. גם לפעמים כואב. ולא נרפה לעד, לילות קסומים יהיו לנו, ולא נחלוק אותם עם אף אחד, אף אחד. איזה,
10: לא יודע, זה על הכיפק.
11: אה, לא.
10: אבל, לא היה שם המון...
11: עכשיו תשמע עם מוזיקה.
13: פינת הדיכאון של קוטי.
10: אופה. מה? מה קרה?
11: אפשר להתחיל. שרל, אחד הזמרים האהובים עליי.
10: כן.
11: כן. לילות קסומים.
10: אני חייב לשאול, ממש על התחילה של כן. השיר, זה כאילו שירי דיכאון וזה, אבל אנשים שרים את זה ככה.
11: לנשמה, זה שירי נשמה.
10: וגם עם חיוך קטן.
11: בטח, תשמע איזה שיר.
10: הנה, אתה מבין, אתה מחייך, זה לא דיכאון.

0: מיד חוזרים.
1: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שלום.
3: שלום.
2: מדברת אראלה ממפעל פייס.
3: כן.
2: הסדר הוא שאני קודם אומרת לך משהו, ואז את מתרגשת. זכית ב-125,000 שקלים.
3: במנוי שלי?
2: במנוי פייס, בוודאי.
3: וואי.
4: חולמים שהאראלה ממפעל הפייס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פייס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
7: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בעוד ארוחה מבטיחה.
11: הולך להיות לנו ערב פגז.
10: ומיד אחר כך, הסדרה מתי נתאהב, על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
12: האם נראה למישהו בעולם שכיף לי לישון לבד?
10: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר כי הממשלה הרימה ידיים בכל הקשור לעזה, וקטר בונה מדינת טרור מתחת לאפנו. פרסום ראשון, חמאס מעביר חלק מפעילותו מקטר לטורקיה. עורכי הדין יציינו הבוקר 2 דקות דומייה באולמות המשפט לזכר עמיתם למקצוע, ארבל פלדמן, שנרצח אתמול בראשון לציון. התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני.
15: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. יושב ראש ביחד נפתלי בנט מגיב על חשיפת כאן חדשות שמועצת השלום מתכוונת להציע תשלום כספי למחבלים בעזה שימסרו את כלי נשקם ויתחייבו שלא לשוב לעסוק בטרור. בתוכניתנו הבוקר הזה עם אריה גולן אמר בנט כי ממשלת ישראל הרימה ידיים בכל הקשור לרצועה, וקטר בונה מדינת טרור מתחת לאפנו.
16: עוד מעט ישלמו $5,000 למחבל נוח'בה שרצח אנס ישראליות וחטף אותנו, קבל את $5,000, יחתום כן, אני הולך להיות נלסון מנדלה, חובב שלום גדול. המצב פשוט אבסורד, כי אחרי למעלה מ-1,000 ימי לחימה, שבהם שילמנו באמת את המחירים הכי כבדים, כל העתיד בעזה מתנהל בלי שישראל נספרת.
14: פרסום ראשון, חמאס נערך להעביר חלק מפעילותו בקטר לטורקיה בשל המתיחות הגוברת בינו לבין המדינה המפרצית. כתבנו אליור לוי מוסר כי הרקע למתיחות הוא האכזבה בדוחה מבחירתו של חליל אל-חיה למנהיג חמאס, על אף הלחצים שהפעילה לבחור בחלד משעל. משעל מייצג את הציר של קטר ושל האחים המוסלמים, בעוד אל-חיה נחשב למקורב לציר האיראני. בעקבות הבחירה דרשה קטר מחמאס לצמצם את נוכחותו בשטחה. ארגון הטרור נערכים להעביר מערכים הפועלים מאחורי הקלעים, כמו מחלקות התכנון והסייבר, לטורקיה. ההיערכות לבחירות. השר ניר ברקת אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא תומך ביוזמתו של ראש הממשלה לשריין ברשימת הליכוד אישים ממפלגת הציונות הדתית.
0: אם הוא צריך לעשות את התאומים הנכונים בין מפלגות המחנה הלאומי, אז בוודאי שאנחנו תומכים במהלכים שהוא.
17: גם אם בצלאל סמוטריץ' לדבריך נכשל בתפקידו כשר האוצר?
0: יש דברים שבצלאל סמוטריץ' עשה כמו שצריך, למשל בהתיישבות. אני חושב שהאוצר צריך להיות בידיים של הליכוד.
17: היית רוצה להיות שר האוצר בממשלה הבאה אם אתם תרכיבו אותה?
0: בוודאי, איזה שאלה.
14: הנשיא טראמפ אופטימי לגבי פתיחתו של מצר הורמוז.
18: The strait's going to be open very soon or they're going to get hit very hard and then the strait's going to be open and we were going to a tremendous attack the biggest since World War II and they called me and said very politely please can we talk can we talk.
14: המצר עומד להיפתח בקרוב מאוד או שהם יחטפו מכה קשה מאוד ואז המצר ייפתח, אמר טראמפ בריאיון לרשת פוקס. הוא הוסיף כי ארצות הברית עמדה לצאת למתקפה אדירה הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה, אך האיראנים התקשרו ובנימוס רב ביקשו לדבר. כעת הדיונים איתם טובים מאוד. כשובנו רם ברנדס מוסר כי הנשיא האמריקני שב והדגיש שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. עורכי הדין יציינו הבוקר ב-10 שתי דקות דומייה בכל אולמות המשפט ברחבי הארץ לזכר עמיתם למקצוע, ארבל פלדמן, שנרצח אתמול בראשון לציון. לצעיר מרמלה החשוד ברצח בן 23 עבר פלילי בתחומי אמל"ח, אלימות ורכוש. הוא אמר לחוקרים כי ירה בעורך דינו משום שגנב ממנו 10,000 שקלים. פלדמן ייצג אותו בעניינים הקשורים לדוחות תנועה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי המשטרה טרם תפסה את האקדח ששימש לרצח. החוקרים חושדים שהרוצח ישתמש בו בפשעים נוספים ומאמינים שיצליחו לאתרו בקרוב.
19: כאן תחזית.
20: הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי. ואז הסדרה מתי נתאהב, חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
21: יש שאלות שלא שואלים, מה זה למה את רווקה?
20: הערב בכאן 11.
14: והתחזית. הטמפרטורות ירדו מעט אך יוסיף לשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר תהיה עוד ירידה קלה במידות החום והן ישובו להיות רגילות בעונה, תרוגש הקלה בעומס החום. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
23: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
24: מאיה וקוטי, התחלנו.
25: לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, בסדר, מאיה עדיין בחופש, נכון? היא עוד לא...
26: עוד לא חזרה.
25: עוד לא חזרה, אנחנו מאחרים לחופש טוב, אנחנו פה...
26: רק שבוע הבא היא חוזרת. אני לא מסוגל להיות בחול בשבת, אתה יודע איך קשה לי להיות בחול בשבת? וואי, איזה עצבות אני מרגיש, לא משנה איפה תשים אותי.
25: למה, אתה לא יכול להתנהג כרגיל,
26: ללכת לבית כנסת, ללכת לזה? עצוב, לא, אבל זה עצוב לא להיות בישראל בשבת, אני לא יודע להסביר לך את זה, אני לא מסוגל.
25: אתה מה, אתה אומר, אתה מכין את עצמך, אתה מביא אוכל, אתה מה, אתה הולך לבית חב"ד, מה אתה עושה?
26: זה אפילו לא קשור רק לאוכל, אתה יודע, אני לא יודע, אין אווירה, אין אווירה. לא שבתל אביב יש אווירה של יום שלישי במקומות מסוימים, כן?
25: בדיוק.
26: אבל עדיין יש לך את כל היום שישי, עוד מעט תראה שבת וזה, ובחול אין את זה.
25: אבל תגיד, זה רגע לצאת מהשגרה, שנייה אחת, בסדר גמור. כל החיים הולך לבית כנסת, כל החיים אתה הולך לזה, כל הזה, שבוע אחד לא הלכת.
26: זה מוזר זה להסתובב, היינו בברזיל, גם במרוקו.
25: כן.
26: אתה יוצא בחוץ.
25: הכל רגיל.
26: מה זה רגיל?
25: לא, אצלהם, רגיל שלהם, לא קשור לזה.
26: אחים שגע אותי, אצלהם ביום ראשון סגור.
25: נו. אתה יודע איזה כיף להם, גם ביום שישי יש להם קצת ככה, יש כאלה, נגיד...
26: אז מה ההבדל בינינו, נגיד, למה להם מותר שלא לעבוד ביום ראשון?
25: כן.
26: ואצלנו, נגיד, לא, צריך תחבורה ציבורית וכל הדברים האלה בשבת.
25: אבל נגיד אם אתה יהודי בארצות הברית או משהו כזה, אז אתה ביום שישי, אתה ככה עושה את היום שישי שלך, שבת, שאתה גם שלך, וביום ראשון יש את זה, אז אתה בשלושה ימים אקסטרה, אתה נהנה מהחיים.
26: אבל זה שבת שמותח לעשות הכל, כאילו, אתה מבין? ביום ראשון.
25: ביום ראשון.
26: אתה לא נוצרי.
25: אתה גם בחופש וגם זה, אז אולי שווה לגור בחול.
26: גם איך הם הולכים לתפילה, יושבים שם שרים וזה, אתה יודע מה זה להתפלל שחרית, זה שעתיים תפילה, שעה וחצי, ספר תורה.
25: אתם עושים את זה כל הכבוד באמת.
26: תפילית, תלית, לקפל, להניח.
25: טוב, אז העורכת שלנו היא אלמה גרשון, מפיקה שיר גוטליב, העורכת מוזיקלית מאיה דרוקמן, טכנאי סאונד שלומי יצחק. אתם כותבים לנו כל מיני דברים יפים, אז תמשיכו לכתוב או להגיב או להתקשר, 050-51-51-605.
26: עכשיו אתה אמרת שירים שמחים בשפינה דיכאון וזה, אז אני בחרתי לך
25: כאילו.
26: עוד שיר של שראל.
25: עוד שיר של שראל? אתה נותן בשראל היום.
26: מגיע לו, מגיע לו. הרבה זמן לא ישמיע אותו ברדיו. עם הצל.
25: לא נכון. אז אני מראה לך אחרי זה, זה משהו.
26: שראל והצל. שראל והצל? אתה מכיר את אותי שופטת בלי סיבה, זה היה להיט פעם, זה עדיין להיט. סליחה, זה להיט לכל דבר ועניין. שראל והצל.
25: יופי.
26: גם הקליפ יפה, זה הכל בבית משפט.
25: בבית משפט עוד פעם?
26: כן.
25: טוב, אנחנו נדבר אחר כך עם נרקיס, ואנחנו נדבר עם קימו אזולאי על הסרט, גיבה 338. אז בואו, מה? נשמע את שראל.
26: שראל והצל.
25: שראל והצל.
26: את אותי שופטת בלי סיבה.
25: יאללה, בכיף.

0: 44, למה יש לי טיימינג כזה טוב? בגלל המשולש.
1: אתה מבין?
0: למרות שעכשיו שדפקתי את זה, כי נרקיס איתנו על הקו.
1: נרקיס, יש טיימינג, חבל לך על הזמן. נרקיס, בוקר טוב.
2: מה
0: שלומך,
1: נרקיס? וואו, איך אני אוהב אותך, נרקיס. אני אמרתי את זה לכמה אנשים פה מאחורי הקלעים. אני באמת אוהב אותך. אני פגשתי את נרקיס.
2: בחזרה.
1: כן, היא מצחיקה וכיפית וכזה, ואת זמרת מדהימה.
0: נכון.
2: תודה, תודה רבה. ממש.
1: מה נשמע?
2: איזה כיף לדבר איתכם. ברוך השם, ברוך השם.
1: טוב, אה? שיר חדש, כאילו כל הזמן יש שירים חדשים, כאילו את לא עכשיו בת 90, שעכשיו שומעים רק את השירים הישנים שלה. כל הזמן יש.
2: לא, אבל אני כאילו הייתי קצת כזה באיזה תקופה של חצי שנה, ככה ירדתי מהרשתות והכל וזה, עשיתי סדר.
1: עשית סדר גם בחיים האישיים גם.
2: נכון, נכון, נכון.
1: כן, כל הכבוד, יפה, בהצלחה.
2: כן, זה חשוב, תודה, תודה רבה.
1: בטח.
2: ומוזיקה חדשה, ואלבום חדש בעזרת השם, ו... ברוך השם, דברים טובים.
0: ספרי לנו קצת על האלבום.
1: כן, מה הולך שם?
0: עבדת עליו, כן. קוראים לו.
2: אז זהו, אני, החומרים האלה בסוף ייכנסו לאלבום, איך קוראים לו? לא יודעת, אולי לכם יש רעיון.
0: איך זה עובד עם אלבום, אבל זה רק בסוף, אחרי כל השירים, או שבמהלך הדרך את חושבת?
2: יש איזה, כשיש איזה רשימה כזה ממש מגובשת, אז מחליטים על השם של אלבום, אבל בינתיים השירים שיוצאים עכשיו, כאילו אני מציעה כזה כל איזה חודש ומשהו בערך, אז בסוף כולם ייכנסו, יהיו ככה אגודים בתוך אלבום אחד, אבל המוזיקה עכשיו היא הרבה יותר, כאילו אני חוזרת יותר לגיטרה וטקסטים יותר אישיים.
0: אז עכשיו השיר החדש, פרופסור למילים, הוא נכתב על מישהו, הוא מקוון למישהו.
2: זה נכתב בגדול זוגיות שהיא לא בריאה ולא מדויקת, ודווקא ממקום של העצמה, של להגיד שכאילו...
1: לא צריך להישאר שם, לא צריך להתקע שם.
2: בדיוק, ושהגבולות דווקא, ובאמת להגיד שלום לכל הדבר הלא בריא הזה דווקא, הוא זה שמביא את הדברים הטובים בסוף. אז אני יודעת שכמעט כל אחד התנסה בקשר כלשהו שהוא לא בריא, בין אם זה חברים, זוגיות, כאילו עבודה...
1: כן.
2: וברוך השם ששם פוקח את העיניים ומתקדמים מזה.
0: נכון.
1: כן,
2: ועושים דברים טובים.
1: כן, והזוגיות החדשה, את אומרת, זה גם כן איזשהו משהו שמעורר אותך לעוד יצירה ועוד דברים, זאת אומרת, זה עושה לך סדר כללי, ככה.
2: כן, זה כאילו מביא את השקט, מה שזוגיות אמיתית צריכה לעשות.
1: כן.
2: ולא בלגן, ואתה יודע, מוציא אותך מהזה דווקא הפוך, זה צריך לתת לך באמת, כמו שאתה אומר, קרקע, כאילו לעבוד וליצור, והפוך.
1: כן, יש...
2: צריך להביא טוב לחיים.
1: כן, יש לך את השיר שאני, בסדר, כולם אוהבים אותו כל כך, אבל אני מטורף עליו, כאילו, על ממה אתה בורח, שזה פשוט שיר כל כך חזק וכל כך יפה, אז כאילו זה באמת הרבה פעמים את מדברת על הקשר הזה כזה, על זוגיות.
2: כן, כאילו יש לנו נטייה לפעמים, כאילו, אני לא אגיד לרצות משהו רוצה אותן, אבל כאילו לרצות איזה משהו שהוא לא בסדר גודל שלנו, אין מה לעשות.
0: נכון.
2: אנחנו אנשים מאוד ספציפיים.
0: צריכים להיות ריאליים, אנשים צריכים להיות ריאליים.
2: כן, בדיוק, כאילו, אתה יודע מי אתה באמת, אתה יודע איך אתה באמת, אתה מישהו שבאמת יכיל את הדבר הזה, ולא שתצטרך להקטין את עצמך.
1: חלילה.
2: ולא שתצטרך, כן, בדיוק.
1: אולי את אפילו להגדיל מישהו אחר, זה גם כן איזה כוח שאת יכולה להשתמש בו.
2: בדיוק, כן. בדיוק.
1: ואת גם מאוד, אני פגשתי אותך ככה באופן אישי באיזה...
2: נכון.
1: מין חצי צילומים מוזרים כאלה, הופעה קטנה כזה, אני אפילו לא זוכר בדיוק מה זה היה, וישבנו באיזה בית אבות ביחד, אבל... והיה מאוד זה, ואת מאוד מאוד מאוד מצחיקה, זה כאילו, את חושבת לעשות עם זה משהו, את חושבת...
2: יו, זה מדהים מה שאתה אומר, כי זה מדהים מה שאתה אומר, כאילו שנים, כי באמת לא, כאילו בחוץ, הקהל, מה שנקרא, לא הקרוב, לא מכיר את הצד הזה.
1: הצד הזה, ברור.
2: אני מאוד מאוד, עם כל זה שאני עמוקה ורוחנית, ושוב, זה לא אמור להיות סותר, אני גם אוהבת את החיים.
0: ובהופעות, אין לך קטעי קישור שאת מדברת כזה במצחיקה?
2: יש, יש, בוודאי שיש, אבל שוב, זה כאילו בקטנות ממש, בחיים עצמם, נגיד אם אתה תהיה תקוע איתי בבית אבות מאחורי הקלעים, אז כאילו, אתה תבין את הסיטואציה הזה.
1: ממש. מתי יש לך איזה הופעות ככה שאפשר אולי לבוא, לראות?
2: אז זהו, בעזרת השם, אנחנו ככה, אני רוצה רגע להתארגן על עצמי מבחינת המוזיקה, ששוב ככה חזרתי לימים

0: ואז נפתח כן. בעזרת השם משהו גדול, ונפרסם אותו.
1: בטח.
0: ובינתיים...
2: אני חייב להגיד לך שזה לא מורגשי, כאילו, הלכת.
1: נכון, את כאילו מרגישה את זה.
0: אני יותר מרגישה, אני הרגשתי את זה יותר ברשתות, כאילו, אני כאילו חצי...
2: אני לא יודע, הרשתות.
0: כן.
2: זה ברכה, דרך אגב, נעשה.
1: זה ממש ברכה.
2: נרקיס, אני חושב ש... שפחות רשתות מועילות יותר לזוגיות, יותר רשתות יוצרות בעיות.
0: אני מסכימה איתך מאוד, מאוד מסכימה איתך.
1: אבל צריך למקצוע.
0: אבל כן, זה כאילו, כל הזמן אני צריכה להיות במיינדסט, נגיד כל מה שאני עכשיו מעלה, זה צריך להיות מיינדסט של, אני עכשיו, זה לא נרקיס האישית, עכשיו חברים, זה כאילו דף עבודה, זה דף מקצועי.
1: כן.
0: וגם באמת לשמור על קשר עם הקהל, יש לי קהל מדהים, ולשמור איתו על קשר, אני גם מפרסמת, יש לי נגיד קלוס טרנס מאוד גדול, ששם אני מפרסמת משפטי השראה, בעיקר לנשים, וזה זה חשוב הקשר האישי הזה.
1: מאוד. אתה בן זוג הנוכחי, פגשת ככה ברשתות, או...
0: כן, האמת שכן.
1: אז יש לזה גם את הכוח הזה.
2: אמרנו, דיברנו.
0: נכון, נכון.
1: ואיך זה היה, איך זה קרה, אם מותר לשאול?
0: זה מטורף. כאילו, אני ראיתי אותו בעוקבים, כאילו החדשים, משהו בתמונה כזה משך אותי, וממש בלי להתכוון, מה שנקרא מהשם, כאילו נכנסתי להודעות, וראיתי שם הודעה, כאילו ממש לא ציפיתי, וכשסיפרתי את זה לחברות, אז אמרו לי, מה זה? התחילו לבדוק עליו, ואז רואה שיש בינינו הרבה קווי דמיון כזה, והם באמת כתבו במקומי, כי אני לא...
1: התביישת כאילו, או שאמרת אני נרקיס
0: וכל זה? לא, כאילו, אתה יודע, ברשת מתחילים עליה, וזה, אתה יודע, לא יודעת, זה פלטפורמה מאוד...
1: יכול להיות מסוכן, כאילו.
0: כן, זה גם משהו כזה מאוד רחב, ומה הסיכוי גם... ובאמת שזה, כאילו צריך לתת לזה הזדמנות.
1: אז הם כתבו לו בשמך?
0: אז הם התחילו להתכתב איתו, כן.
1: כן.
2: הנה עוד רעיון, זה דווקא רעיון.
1: כן, אם אתה לא כל כך יודע ככה מה להגיד, תבקש מאיזה חבר טוב, חברה טובה.
0: לא, גם לפעמים אתה יודע, אתה בקומה של כאילו, עכשיו אני הזמרת, שהוא מחמיא לי על שירים, ועכשיו, אתה מבין, זה כאילו לעבור ממישור מקצועי ואישי, זה עניין שצריך לדעת איך כאילו לתפעל את זה.
2: נכון, נכון. הנה, אבל ברוך השם, מה אני אחל לך?
0: עכשיו את חברות טובות.
1: טוב מאוד, טוב מאוד.
2: מה אני אחל לך, נרקיס? תמשיכי ככה, רק שתהיה מאושרת, שתצאו לנו.
0: וואי, תודה לכם, ממש. אני אוהבת אתכם מאוד, ושיהיה תכף ראש השנה, שיהיה שנה טובה ומבורכת.
2: אמן, אמן, אמן.
1: ועכשיו את עובדת על עוד שירים, כמובן, באולפן, עניינים, דברים. את מתכננת לנו עוד, נכון?
0: בעזרת השם, יש משהו לקראת החגים, ליום כיפור, בטח, בעזרת השם.
1: אז השיר, פרופסור למילים, שיר מעולה, אני שמעתי אותו בבוקר.
0: תודה.
2: בוא נשמע אותו גם למאזינים.
1: בדיוק.
2: נרקיס, תודה רבה. שיהיה לך חג שמח כבר, מעכשיו נגיד לך שנה טובה.
1: ובשמחות שניפגש.
0: אמן, אמן לכולם, אמן.
2: בדיוק. שמחות בבתי אבות, ביי. ביי.

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים. תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
3: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
10: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים. איזה מבצעים.

0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
1: בואנה, אנחנו מקבלים קצת, אתה יודע, הודעות ככה חמודות. כן, בטח, קוטי ואורי, איזה אלופים אתם, שיהיה אחלה בוקר. כן, אורי וקוטי היקרים, אין עליכם בעולם. לא יודע אם אין עלינו בעולם, אבל בסדר, שיהיה יום נעים, קריר, כיפי, אוהבים אתכם, שבת. אם יש עורכי דין יהודים שמייצגים נוחבות של החמאס, אז גם במקרה הזה יקום עוד מישהו.
2: זה בכלל, אני לא
1: יודע. אבל בדיוק, בסדר. ישראל קץ עושה שטאפ עם סונו, אומרים.
2: עם מי?
1: סונוז. סונו, ה-AI ש... אני חשבתי שקוראים לזה סונו, אבל לא משנה, סונו.
2: ג'ונו.
1: לא ג'ונו, שהם עושים. שהם עושים, הוא עושה...
2: ג'מיני, ג'מיני.
1: לא קשור, הם עושים את השירים. אני יכול עכשיו להגיד לו, תעשה לי את השיר ככה וככה, בסגנון ככה וככה, והוא יעשה שיר. עם הקול שלך.
2: כולם עושים את זה.
1: כן, הנה עליך אמרו, איך אתה צודק אותי, אין על האווירה בשבת בבית. תבוא לירושלים לשבת, איזה קדושה, נשמה יתרה.
2: אין על
1: אתה,
2: שבת.
1: אז תיסע אליהם.
2: בירושלים, כן, כן, זה נכון, יש משהו בירושלים.
1: בונה, איזה עיר זה ירושלים, נכון.
2: אוהבת ירושלים.
1: כן.
2: אנחנו היינו החצר האחורית של ירושלים, היינו יוצאים לבילויים בירושלים.
1: בבית שמש.
2: כדורגל בירושלים.
1: בטח, אתה משחק כדורגל.
2: שחקן אני.
1: אתה שחקן שחקן?
2: כן, פספוס.
1: אתה יודע שגם אני משחק כדורגל לא רע בכלל, בכלל, בכלל. אני הכי לא נראה שיש בעולם.
2: שיחקת באומנים?
1: שיחקתי בשמשון תל אביב.
2: די.
1: בכלל אלוהים.
2: חלק אחורי, אתה נראה חלק אחורי, לא?
1: דווקא הייתי כזה מין קשר...
2: התקפי?
1: לא התקפי.
2: הנה.
1: קשר קצת ככה בצדי.
2: דפנסיבי, דפנסיבי.
1: אבל לא הייתי חזק כל כך.
2: גם אני לא הייתי, תראה את יוסי בן עיון.
1: לא כזה חזק.
2: יוסי בן עיון ואני פרופיל של מקל ותראה איפה הוא שיחק.
1: בטח. יוסי בן עיון לא בסדר, יוסי בן עיון...
2: אחד הגדולים.
1: כן, אבל הוא, אתה יודע, הוא שם גול לריאל מדריד בשמינית גמר ליגת האלופות עם הראש.
2: רגע, אז אני רוצה להביא, מצב כזה ישראלי... מול הקבוצה שאתה אוהד, אתה מתבאס?
1: לא נעים לי להגיד, אני קצת הייתי שורה שישית בברנבאו וצעקתי שהוא היה לא בסדר.
2: ראית את יוסי בניון מפקיע בברנבאו?
1: דקה 88 הוא שם גול, מעיף אותנו את ריאל מדריד. אתה לא נורמלי, יוסי, אבל אתה עושה לי את זה.
2: אני מפרגן לכולם חוץ מלהפועל תל אביב באירופה, שאני רוצה שהם יפסידו לכולם, אני מפרגן.
1: יפה, מאוד מצחיק.
2: אבל ראית את יוסי בניון בברנבאו?
1: ראיתי, שם גול ככה בנגיחה. דקה 88, גמר לי את החיים, אמרתי לו, יוסי, מה אתה עושה לי? מה אתה עושה לי, יוסי?
2: אתה יודע, היום מתלהבים מכל...
1: שתשחק, יענה, הכל סבבה, מה, אל תשים גול דקה 88 נגד ריאל מדריד.
2: אתה מפרגן לו, מה, היום מתלהבים?
1: לא מפרגן לו. עד היום אני לא מפרגן לו. אם אני אפגוש אותו, אני אגיד לו, אתה היית לא בסדר. תעשה עם הראש בערך ופספס, מה יקרה?
2: כל ילד היום יוצא לאירופה, משחק באירופה, בוא נזה יוסי בניון משחק בליברפול, אחי.
1: שיחק בליברפול, גמר לי את החיים.
2: אתה קולט רק להגיד את המשפט, אני ראיתי את יוסי בניון במדי ליברפול, מגיע, מדיח, מפקיע ומדיח את ריאל מדריד, בא ברנבאו.
1: כן.
2: הלוואי שאני אגיד את זה יום אחד על הבן שלי בעזרת השם.
1: בעזרת השם. יש לך בן?
2: בדרך.
1: יאללה, כיף.
2: בעזרת השם.
1: טוב.
2: רצינו לדבר על המשפחה הזאת באילת, ראית?
1: איזה... אנשים מחפשים מה לעשות בחופש. עכשיו...
2: קודם כל זה פעילות לילדים, בוא נזכיר.
1: בדיוק, זה לכל המשפחה, זה לא פעילות לכל המשפחה. אתה מסתובב, מה אתה זה, סוף אוגוסט אתה זה אילת, חום אימים.
2: גילו עינאות שהיינו ילדים.
1: כן, היית...
2: המקולות.
1: המקולות, בסדר. הם היו ערוכים לזה לדעתי.
2: היה מקולות והיה התחלה של הסופרים.
1: כן.
2: סופרה זה היה משהו, אוקיי.
1: כן, מיני מרקט כזה, לא?
2: עכשיו, לגנוב מהמקולת...
1: וואו, איזה מפחיד זה היה.
2: כואב לך הלב גם, כי אתה מכיר את המוכר, הוא גם גר איתך בשכונה, אתה מכיר את הנכדים, וזה לא נעים.
1: אבל מה גנבת לו, לחמנייה, שוקו?
2: ארטיק.
1: ארטיק
2: גג. ארטיק גג או השוקו, היום משאיר אותו בבוקר, אבל היינו משאירים כסף.
1: הייתם משאירים כסף? אז זה לא גנבה.
2: מישהו אחר היה בא לוקח את הכסף. מישהו אחר היה בא לוקח. אבל תשמע, ארטיק או דברים כאלה בקטנים, זה דרך החיים, אנחנו לא מעודדים לגמרי.
1: חלילה, חלילה, חלילה.
2: אבל בוא נפה, אתה רואה איזה יחידה, יחידה הכי מבצעית.
1: כן, אוקיי.
2: ואני לא מבין איך בחנות השנייה או השלישית הם לא נתפסו, איך הם גנבו מאיזה 20 חנויות.
1: בני זוג, שנות ה-30 לחיים, מחיפה, נעצרו בחשד שביצעו גנבות שיטתיות.
2: מה זה חשד? רואים אותה.
1: שווי הסחורה הנגנבת מוערך בלמעלה מ-100,000 שקל.
2: אתה יודע, הוא פתח את המגירות.
1: הם שיתפו את הילדים שלהם, בני 8 ו-9, יש לך עוד זמן עם הבנות, אתה לא צריך כאילו, הם עכשיו, עכשיו אולי זה דווקא גיל טוב שתעבוד איתם.
2: עכשיו אני עושה להם את זה בבית.
1: כי לא, הם לא מבינות מה זה, בדיוק. יש האב, הוא במעצר, האם שוחררה למעצר בית, תנאים מגבילים.
2: למה האמא שוחררה?
1: היא צריכה בטח להיות עם הילדים.
2: אבל היא גם גנבה.
1: אבל
2: אז יש הבדל בין נשים לגברים.
1: נכון, הם הסתירו את הסחורה בתוך העגלה של התינוקת בת השנה. שגם התינוקת דרך אגב, זה היא לא מוזכרת.
2: היא שותפה לפשע?
1: היא שותפה לפשע, אחי.
2: אבל היא לא מודעת, אחי. היא לא יודעת
1: מה קורה לא מסביב. היא רואה סופר, היא רואה זה, היא רואה ששמים לדברים.
2: אבל אתה יודע, אורי, זה משגע אותי. כאילו יש מצלמות הבטחה בכל מקום.
1: אנשים לא מבינים את זה, לא הבנתי.
2: לא, הם רואים אותם, מה?
1: נו.
2: הם גנבו, נגיד, ביום הראשון והשני.
1: כן.
2: אוקיי?
1: כן.
2: איך הם הצליחו אחר כך לגנוב מעוד 20 חנויות? דרך הראשון, השני, השלישי, החנות החמישית.
1: כן. אבל אף אחד לא יודע, לא, אין איזה דיבור עכשיו.
2: אחי, הם באלת, אתה מזהה אותם בשנייה, מה הבעיה? אתה יכול לדעת באיזה מלון הם נמצאים.
1: אבל יכול להיות שעוד לא ראו אותם, עוד לא תפסו אותם.
2: זה מה שאני אומר, אז מה, אנשים לא בודקים מצלמות, אז יש מצלמות בשביל מה, כדי להרתיע?
1: המצלמות הן רק למקרה שאתה הבנת שקרה משהו, אבל לפני זה אם מישהו גנב את זה.
2: בדיעבד, אתה מתכוון.
1: כן, אתה אומר אם זה חלילה היה איזה מישהו, היה איזה מקור.
2: עכשיו הוא בא גם עם הזמזם הזה.
1: שצריך לעבור
2: מגנט,
1: בזה?
2: הוא בא עם מגנט.
1: מה? בשביל לפתוח את ה...
2: ולהוציא את הזמזמים.
1: באמת?
2: כן, פעם זה קרה לי הפוך, השאירו לי זמזם, איזה
1: נכון,
2: בושור.
1: זה קרה גם לחברה שלי, ועכשיו מה היא תעשה, ואיך פותחים את זה, וזה לא באשמתה.
2: הופיע בקבלה, מה היא עשתה?
1: נו.
2: היא קיפלה את הדברים.
1: כן.
2: וכנראה, כן. כן. ובאה החברה שלה דיברו, ותוך כדי שהם דיברו בקיפולים, היא דחפה אותו לתוך השקית.
1: כן.
2: צופצף, אני מגיע.
1: תגיד את זה בבית משפט, קוטי. בבית משפט תגיד, אתה מבין, יש לך עורך דין, יעזור לך בזה.
2: אני מסתכל עליה, כאילו.
1: כן.
2: הכל בסדר, כאילו שילמתי. היא עושה לי ככה עם האצבע.
1: אופה, היא.
2: איזה בושות.
1: איזה בושות, בואי נה, בואי נה, בואי נה.
2: היא חוזר בביטחון, נותן לה את השקית, היא מוציאה את השקית, בום, זמזם. הם שתיהם מסתכלות עליי.
1: הנה, קוטי, אתה לא מתבייש. מה,
2: מזל החנות הייתה ריקה.
1: ברור. עכשיו, אלה, דרך אגב, הבני זוג, הם איזה, כאילו, זה לא, הם עשו את זה כבר בעבר. תפסו אותם כבר בעבר. עכשיו, לא יודע.
2: מה אתה רוצה שישבו בבית סוהר שנים על גניבה של משקפיים? צריך להיות מאגר ב...
1: כן.
2: זה רעיון לאפליקציה, אתה יודע?
1: מה? אופה.
2: אפליקציה.
1: אוקיי.
2: לבעלי עסקים.
1: כן. שיש ישר, עם זיהוי פנים.
2: בדיוק, זאת אומרת...
1: הנה, נכנס פה מישהו שברשימה
2: השחורה.
1: רשימה שחורה.
2: ואם המצלמה...
1: טק, מזהה?
2: מזהה, בום, היא מודיעה לך, בום, קלפטומן בחנות. כנס לכל...
1: אחלה רעיון.
2: כי אתה ראית מה הם עשו באופטיקנה, הוא פתח את המגירות, ואחי, הוא הרים עם הידיים, ככה, לא אחד, שאתה...
1: כן.
2: אתה יודע, גם לגנוב, גם לגנוב צריך, אתה יודע, חשומה.
1: חשומה.
2: יש אנשים שגונבים, אני ראיתי בחיים שלי, אתה יודע, אני עבדתי באנג'ל, יום אחד אני רואה בן אדם, בחנות מאפיה בבית שמש.
1: כן.
2: בן אדם עם תיק.
1: כן. מוכן.
2: פותח את התיק.
1: מוכן.
2: או מכניס לחם.
1: כן.
2: לחם פרוס מכניס. ואת העוגיות האלה, העוגיות הטבעת, העגולות המלוכות עם הסומסום. כשאתה אוכל העוגיה צריך לשתות תמי ארבע לידך.
1: ברור. אבדי כזה.
2: כן, אבדי. בדיוק אבל של אנג'ל.
1: כן. יבש.
2: ואז אתה אומר לעצמך...
1: אני לא הייתי עושה לו שום דבר, מה על זה אני אתפוס אותו עכשיו, על הלחם ועל זה.
2: עברו כמה ימים, כן. נכנסה מישהי, חבילה של פחזניות, עם השוקולד מלמעלה.
1: לא יודע.
2: מה אני... אתה עושה? עכשיו, זה רגע קשה, לתפוס גנב...
1: כן, על כזה.
2: אני מדבר על
1: ברור.
2: עצמי באוכל, אני לא יודע, בבגדים
1: לא,
2: זה אחרת.
1: לא, באוכל זה משהו אחר. לא, זה פה בשווי של למעלה מ-100 אלף שקל.
2: 100 אלף שקל.
1: עם הילדים שלך, מה אתה מלמד אותם גם כן? אבל כן, אז אני מניח שהם לא... האנשים לא לומדים שכאילו שזה לא טוב.
2: כי אם האנישה, עכשיו, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
1: כן, לא נראה לי שהם ישבו בכלא.
2: גנבו ב100,000 שקל.
1: כן.
2: עכשיו הוא יישב 3 ימים במעצר.
1: אולי, כן.
2: מה יעשו לו אחר כך?
1: זהו.
2: ייתנו לו קנס, אין לו כסף, אין לו כלום.
1: ישחררו אותו.
2: יעקלו לו בטח ביטוח לאומי ודברים כאלה. הענישה היא לא מספיקה, והיום הם עושים הכל, הם שמים את הזמזמים, תראה, הוא עלה אפילו על הזמזם.
1: כן.
2: איך לפתוח אותו. ועם הכובע, ראית הילד מביא לו, איזה עצוב זה על הילדים.
1: טוב, אז ילדים ילדים, ילדה שלי, נוי פדלון, זה שיר השבוע, אתה ידעת את זה?
2: בטח, דיברנו איתה ביום...
1: שבוע הבא שיר חדש, אני לא יודע, אני אהיה אולי בתחילת השבוע,
2: כי מאיה... אתה תבחר אותו בעזרת
1: השם. אני אבחר אותה בעזרת השם.
2: זה התפקיד של מאיה,
1: אבל... יש, וואלה, טוב, יאללה, שמאיה, אז נוי פדלון.
3: שיר השבוע של מאיה וקוטי.

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן גימל, מיד חוזרים.
4: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
5: מזל שעשיתי שירבית.
6: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: אני רוצה
11: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
12: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
14: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
15: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
18: רק המקור, המקור, המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
18: רק המקור, המקור, המקור.
19: כפוף לתקנון.
20: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
21: מטבחי השם, דקל קמילה.
3: כאן גימל. הבית של המוזיקה הישראלית.
22: הנה, התחלנו. התחלנו. מאיה וקוטי.
23: הנה, התחלנו. מאיה וקוטי. אנחנו פה בתוכנית הולכים לדבר על סרט. חבל לך על הזמן, איזה סרט. עזוב שהשתתפתי בתפקיד מאוד קטן בסרט. איזה סרט.
24: קלאסיקה.
23: קלאסיקה, אבל זה אחרת קצת. זה גבעה 338, קומדיה חדשה. על הטלפון שלנו נמצאת קים אור אזולאי.
24: בוקר טוב, קים.
23: בוקר אור.
25: מה קורה? מה נשמע?
23: איך את? איזה חמודה, קים. חבל לך על הזמן. אתה מכיר אותה?
24: אני מכיר אותה, אבל לא אישית. בטח שאני מכיר אותה, אבל לא אישית.
23: בטח.
25: מה קורה?
23: טוב, איך את? מה שלומך? טוב שעלית לשידור פה. איך את מרגישה?
25: אני בסדר, אני מעולה, שעה של בוקר, תאמינו לי, איזה כיף לכם ככה לפתוח את הבוקר ביחד,
23: ממש,
25: כל יום.
23: ממש, ממש
25: כיף. לקשש.
23: נכון,
24: רגע,
23: נכון.
24: רגע, את בהיריון עכשיו, לא? כי...
25: כן. אני ממש בהיריון.
23: היא ממש בהיריון.
24: יש לך בחילות וזה, או שזה מאחורייך כבר, זה סיוט?
25: תקשיבו, אם אני תפוך חמסה, לא היה לי רגע, כן. לא בחילות, לא היה לי שום תסמין, כולם אומרים לי, יש לך בן, את בסדר, את יפה, את זה, אין לך בחילות, את זה, את זה, באמת להם, מועלי, אני גם רוצה בת, אז מה יקרה שיהיה לי בת, אני מכוערת?
24: לא, זו.
25: אני אקיד כל היום?
24: זה אומר שבעליך עושה עבודה טובה.
23: למה? מה קרה לכם? מה
24: רב? שבעל עושה עבודה טובה, אישה רגועה לא רוצה להקיע, אחי.
23: הבנתי אותך מהבחינה הזאת. סרט, באמת סרט מופרע, סרט מוטרף. אני הייתי איתך בצילומים פה ושם, את צילמת כזה הרבה יותר, ובאמת במדבר. קוטי, הצילומים היו באמת במדבר יהודה, במקומות כאלה. זה נראה כמו הסרט המקורי, אבל זה לא סרט המשך ישיר, זה כאילו יש לזה הומאז' למה שהיה. ארז בן ארוש ביים את הסרט, מי משחק שם, חבל לך על הזמן, איך לא שיחקת שם? אליאצפן, שחר חסון, יעל פול יעקב, קים אור אזולאי, טל פרידמן,
24: אז את יכולה לספר לנו קצת על הסרט?
23: כן, בבקשה.
24: אורי גוטליב, לא אמרת.
25: קודם כל, היום צילום הראשון שלי היה עם אורי גוטליב. וזה היה צילום הכי מצחיק בעולם, אשכרה. אני אז מחכה כבר להעלות אותה מאחורי הקלעים, הסרט יוצא מחר, ואני כבר יש לי פלוג מוכן להעלות, כי זה היום צילום הכי מצחיק בעולם.
23: יש, זה כיף, באמת היה כיף. טירוף, באמת. ברגע שהכל כזה משוגע, אז זה כל כך כיף. אז איך היה לך באמת הצילומים?
25: זה פשוט קומדיה משוגעת, קומדיה ישראלית משוגעת, שהיא כתובה, בוא נגיד, בהשראת גבעת חלפון עין העונה.
23: זה מין מחווה כזאת, זה מחווה כזה.
25: זה מין ממש בול, זה ממש מחווה. וזה סרט בסוף, אתם יודעים, על ישראל, על בסיס צבאי. במדבר, עם המון אנשים מופרעים, מכל קצוות תבל.
24: מה זה מופרעים? יכול להיות שראיתי את שחר חסון עם הביקיני של בולה בולה, איפה?
23: בדיוק, למשל.
25: מה זה ראית?
23: מה זה ראית?
25: זה קצה המזלג, אתה לא ראית כלום.
23: ממש לא ראית כלום.
25: ממש אפשר להכניס לטריילר בלי להרוס יותר מדי, אבל זה כבוד וזכות להיות חלק ממשהו שאני מייחלת ומקווה שהולך להיות קלאסיקה ישראלית.
23: אני חייב להגיד לך, קים, אני ראיתי את הסרט כמובן כבר איזה פעמיים, וגם עשינו ביחד לרגעים את הסצנות האלה. את משחקת כל כך טוב, באמת, את משחקת כל כך גם אמיתי כזה, אבל לפעמים אתה רואה קצת את המשחק, אתה רואה את זה, משהו שם כאילו עובד כל כך טוב אצלך, שזה ממש היה כיף לראות את זה.
25: תודה רבה.
23: באמת.
25: ועוד שזה בא ממך.
23: חבל לך על הזמן, בטח. ממש.
24: קחי את זה גם ממני. תגידי את הסרט גבעת חלפון, ראית את הסרט?
25: ברור שראיתי.
24: זה הסרט הישראלי הכי נצפה אי פעם, והיו סקרים שהוא גם הכי אהוב.
23: אני הייתה תקופה שראיתי את הסרט הזה במשך שבועיים, כל יום.
24: אולי 50 פעם.
23: במשך שבועיים, כל יום. היינו עושים כזה, זה קטע, כאילו, באמת, כל יום, גבעת חלפון.
25: לדעתי גם אבא שלי ובעלי ואמא שלי, כולם את הסרט הזה אצלנו גם, יש מצב שהם עשו גם איזה בינג' כזה קבוע של כל יום במשך שבועיים. אני גם ראיתי את הסרט, לא פעם ולא פעמיים, ואני זוכרת שבפעם הראשונה שראיתי אותו, נפל לי הסימון, כאילו אני מספרת את זה כל פעם אחרי שאני אומרת, אז זה מה שאימא שלי אומרת כל הזמן. בשש, זה לא רויטל, אז אולי אמפתיה את זה. זה גיפון, אני בבטן של... שלי, בגלל גבעת חלפון, כי היא המציאה את זה.
23: ממש.
25: אז מה שנקרא, כל הלקסיקון, כל האני מאמין של הבית שלי, זה מושתת על גבעת חלפון אינה עונה. ולכו תדעי, אולי כל הלקסיקון של הבית שלי, שאני הולך לבנות ולהקים עכשיו בארץ ישראל.
23: אמן.
25: יהיה מושתת על גבעת 338.
23: אמן, אמן.
24: אחרי שצחקנו, נעבור לחלק האומנותי, איך את מתרגשת באמת לקראת המשפחה החדשה וזה? את חושבת על זה, איך תהיה?
25: מתרגשת, חוששת, זה ילד ראשון, אני מצעירה, אני 23.
24: די, את בת 23. רגע, אז כמה זמן את כבר עושה את זה, קים? מה זה, אני מרגיש כאילו איזה 20 שנה. מאיזה גיל את משחקת?
23: אנחנו
24: התנתק,
23: או איבדנו אותך?
24: אוי, אוי, אוי.
23: הנה, את חזרת, חזרת.
25: אתם שומעים?
23: כן, כן, את איתנו. אז כמה זמן את ככה באה בתחום, קוטי שואל?
25: כבר עשור.
23: עשור?
24: או, מגיל 13,
25: כן, כן, לאט לאט מטפסת למעלה.
23: כן, לא, זה באמת... גם הסרט, דרך אגב, הוא כאילו באמת, יש שם סיפור, בתוך סיפור, בתוך סיפור, בתוך סיפור, זה משהו מאוד מאוד מופרע, כיף, נראה לי מאוד... חשוב להגיד, דרך אגב, ביום שישי הקרוב, הסרט יוצא מחר, אמרנו? וביום שישי הקרוב, כל חיילי צהל, תקשיבו טוב, כל חיילי צהל יוכלו לצפות בגבעה 338 ב-15 שקלים בלבד. יום לאחר. כן.
25: יקרה, הנה אני אומרת לך,
23: תציגי חוגר. בדיוק, זו יוזמה מיוחדת, מחווה לחיילי צהל, יום שישי הקרוב, כרטיסים לכל הקרנות הסרט, 15 שקלים בלבד, הצגת חוגר כמובן, אתה לא יכול לבוא ככה במדים, למה? בסוף סבתא שלי, תבואי מדים, תגיד אני רוצה להיכנס. בדיוק. סינימה סיטי, הוט סינימה, קולנוע בית גבריאל כמובן. רק זה היה חשוב להגיד.
24: מומלץ.
23: כן, אז...
24: זהו, מה אני אחלה לך?
23: נשמע את שיר הנושא.
24: כי, מה אני אחלה לך?
23: כן.
25: בריאות,
24: תמשיכי, בריאות, לדע קלה, בדיוק, ועוד פרויקטים.
23: מצחיקים, כי את באמת מצחיקה וטובה.
25: תודה רבה, תודה רבה,
23: בעזרת השם. בעזרת השם, תהני מהחיים, תודה רבה.
24: עכשיו נשמע את השיר הנושא.
23: שיר הנושא, חבל לך על הזמן, אתה מכיר את השיר, אבל עכשיו זה ביצוע קצת אחר כזה.
24: ראיתי את הקליפ, נראה הזוי.
23: אחלה, כיפונה, זה הזוי.
24: יעל פול יעקב, מה עשו?
23: מה עשו? זה בסדר, יעשה לעצמו.
0: תלפנים גסות. תן לנו אחר כל שעה.
1: מה אתה דביל?
0: תן את הכבוד לצה.
1: כמו מנגה.
0: אנה בדו.
1: אנה ספק.

0: איזה יופי, איזה יופי. קיבלנו הודעה, מה זה חמודת תקשיב? בוקר טוב, זה על הנושא שדיברנו עם האופנוע בבוקר שלא אמרת לי שלום. בוקר טוב, אמנם באיחור, אבל אני נהגת אוטובוס, אז חיכיתי להפסקה. בתור מי שלא מזהה אנשים, במיוחד שהם לא במקום הטבעי שלהם, אז היא מבינה, יש איזו מחלה כזאת. אז אני מבינה אותך שאתה לא מזהה אנשים עם כסדה. יום אחד באוטובוס, אני באוטובוס, בסוף, במסוף, מתקרב אליי אופנוע. עם בחור לבוש מיגון שחור, כסדה שחורה, נעמד ליד החלון שלי, בראש שלי מתחיל לרוץ. מה רוצה השוטר? מה הוא רוצה? אני במסוף, מותר לי לעמוד כאן. ואז הוא פותח את הכסדה, תוקע במבט קשוח, ואני מה? הבחור מחייך, פתאום הוא לא בחור זר, ולא ממש שוטר, הוא האיש שמחבק אותי בלילה כבר 37 שנה. לזכותי יאמר שבדרך כלל לא רואה אותו במדי אופנוע, ושהוא יוצא לטיולים, אני בעבודה. לא זיהית את בעלה. אז אתה גם לא זיהית אותי, בסדר? לא קרה כלום. תודה רבה לכם על השיתוף.
1: תודה לך, באמת. אתה רואה?
0: טוב, אז...
1: תמיד יכול להיות יותר...
0: יותר מה?
1: גרוע.
0: לא, בטח. אני חושב שארז טל פעם אמר לי שיש לו את הבעיה הזאת, הוא היה הולך, כשהילדות שלו היו בגן, הוא היה הולך, אולי מזהה את הבת שלו.
1: די.
0: יש איזו מחלה כזאת, סוג של הפרעה, לא יודע איך לקרוא לזה, שבמקום הטבעי אתה ברור, אתה יודע, זו הבת שלך, הכל זה, אבל ברגע שזה יוצא מהקונטקסט, ואתה כאילו, אתה משהו במוח שלך,
1: יש בזה משהו.
0: לא מזהה כאילו את זה, אני, כן, לא מעט
1: פעמים. זה מה שאני אוהב במוח, שאנחנו לא יודעים עליו כלום.
0: זה מה שאתה אוהב בזה? אני מת לדעת הכל, יאללה, שיגידו לי כבר הכל.
1: ונשמה זה שני דברים, שאנחנו לא יודעים עליהם כלום, ולא יכולים לעשות שום דבר גם.
0: וזה טוב לך עם זה? אתה לא יודע כלום? לא בא לך כאילו שיהיה לי מיפוי כזה, ואתה תדע בדיוק, עכשיו אני אקרא ככה, זה יקרה ככה, זה אני אעשה ככה.
1: עכשיו אתה יודע, אילון מסק עושה את זה, מכניס שבבים למוח.
0: כן.
1: אתה יודע, עוד מעט זה עובר לבני אדם כבר, זה באישור, כן?
0: מה?
1: אילון מסק רוצה לעשות. שמים לבן אדם שבב במוח, ואז אם הוא נכה, הוא
0: מתחיל ללכת.
1: הוא לא.
0: כן, כן, יש עכשיו הלב נוע, הנה, אתה מבין, הלוואי שיסדו את זה.
1: מי שדבר כזה יכול לקרות?
0: בטח, זה...
1: איך הוא?
0: מה זה? זה אותות, זה חשמל. אתה יודע שיש לך חשמל בגוף.
1: מה זה חשמל? אבל המוח, אנחנו לא מייצרים אותו, אתה יכול להכניס למוח עכשיו חשמל, מה זה, מטען של טלפון?
0: בטח, מה, חלילה קורא לך משהו בלב, מביאים לך טק-טק חשמל, מהירים אותך בחזרה.
1: מצד שני, יש גם קוצב לב, גם עם זה אני לא יכול להבין את זה, איך הוא בדבר כזה. היה לי חבר. יש לי, מה זה?
0: יש לך.
1: כן, והם שחק איתנו כדורגל, הכל רק אסור לך לעשות על הפאולים. לא, הוא שחק עם הקוצר.
0: שחק הכל רק אסור לעשות, עבד עליכם.
1: וטוב גם בכדורגל.
0: עבד עליכם, חבל לך על הזמן, איזה ילד שחק כדורגל.
1: אני אגיד לך, היום הרפואה מצד אחד קשה לי איתה, מצד שני מצילה כל כך הרבה חיים, תמיד שאתה אומר איזה דברים יש היום.
0: למה צריך להיות לך קשה איתה? היא אחלה דבר.
1: כי יש, אתה יודע, תרופות, יש כל מיני הליכים קשים ש...
0: נכון, לא, זה אני יודע שאתה...
1: וגם כדי להגיע לפתרון מסוים,
0: כן,
1: או לתרופה מסוימת...
0: לעבור איזה תהליך מאפן.
1: אתה, סתם דוגמה, אתה היית מוכן שקופים יסבלו בשביל שלנו יהיה תרופה?
0: מה? מה?
1: אתה היית מוכן עכשיו...
0: נו.
1: שקופים יסבלו... יעשו עליהם, יבדקו עליהם כל מיני תרופות בשביל שלנו, תהיה תרופה שתציל אותנו, זה בסדר?
0: אתה אמרת לי שאתה אוכל בשר, אני לא יודע מה.
1: לא, אני אוכל בשר, אבל מפה ועד לעשות, אני לא משתמש בחומרים שכת... אני רק לא נוסע על בעלי חיים, גם שמפו עם הכל.
0: נכון.
1: אני רגיש לדברים האלה.
0: כל הכבוד.
1: מה, אני לא חיים, אורי?
0: איך?
1: מה, זה לא בריאה של אלוהים,
0: ברור,
1: זה לא חי.
0: ברור. עורכת אלמה גרשון, תודה רבה, מפיקה שיר גוטליב, תודה רבה, עורכת מוזיקלית מאיה דרוקמן, טכנאי סאונד, שלום יצחק, תודה, תודה רבה שהייתם איתנו, אנחנו נהיה כאן עוד פעם.
1: תודה לך,
0: בטח, תודה רבה, חגות היה כיף.
1: פגש ביום ראשון, כמובן.
0: אבל שתזכור אותי, שתזהה אותי. יאללה, תמשיכו להזין, לכאן גימל, סטארבקס, חדש.
1: אחרינו אהרון פררה, תשארו להזין.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
2: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ, עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, ג'י-סי הלפקר ועמותת אמן.
5: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
7: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
8: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
9: מה?
8: התקשרתי לבשר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
9: מה? באמת?
8: באמת, באמת.
9: וואו, אני בשוק. איזה כיף.
8: ממש.
9: איזה כיף. עשית לי את הסופש.
10: חולמים שהאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בעוד ארוחה מבטיחה.
12: הולך להיות לנו ערב פגז.
11: ומיד אחר כך, הסדרה מתי נתאהב, על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
13: האם נראה למישהו בעולם שכיף לי לישון לבד?
11: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש ביחד נפתלי בנט מאשים כי הממשלה הרימה ידיים בכל הקשור לעזה, וכעת קטר בונה מדינת טרור מתחת לאפנו. נשיא בית הדין של הליכוד, חבר הכנסת לשעבר מיכאל קליינר, חשוד בפרשת עונת המיליונים בעסקי הנדלן. המודיעין האוקראיני זיהה שיחידת טילים מקוריאה הצפונית החלה להתפרס ברוסיה כדי לתקוף באוקראינה. התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. יושב ראש ביחד נפתלי בנט מאשים את הממשלה כי הרימה ידיים בכל הקשור לעיסוק ברצועת עזה, וכעת קטר בונה מדינת טרור מתחת לאפנו. בתוכניתנו הבוקר הזה עם אריה גולן, הגיב בנט על חשיפת כתבתנו גילי כהן, שמועצת השלום מתכוונת להציע תשלום כספי למחבלים בעזה, שימסרו את כלי נשקם ויתחייבו שלא לשוב לעסוק בטרור.
15: עוד מעט ישלמו $5,000 למחבל נוחבה שרצח אנס ישראליות וחטף אותנו, קבל את $5,000, יחתום כן, אני הולך להיות נלסון מנדלה, חובב שלום גדול. המצב פשוט אבסורד, כי אחרי למעלה מ-1,000 ימי לחימה, שבהם שילמנו באמת את המחירים הכי כבדים, כל העתיד בעזה מתנהל בלי שישראל נספרת.
14: נשיא בית הדין של הליכוד, חבר הכנסת לשעבר מיכאל קליינר, חשוד בפרשת עונת המיליונים בעסקי הנדלן. החשוד המרכזי בפרשה הוא הקבלן דודי אפל, המצוי בהליכי פשיטת רגל, והחשודים האחרים הם אנשי העסקים, האחים אמיר ויפה דיין. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי המשטרה חושדת שאפל מכר לשלושה נכסים שלו במחיר נמוך כדי להבריח אותם מנושים, והם מכרו אותם במחירי השוק. כך גרפו הארבעה לכיסם עשרות מיליוני שקלים. כל המעורבים מכישים את המיוחס להם. ההתפרעות אמש בירושלים של עשרות מאנשי הפלג הירושלמי במחאה על כינוס היכרות שבמהלכו הוצגו מסלולי שירות ייחודיים לחרדים בצה"ל. רפי פרלשטיין, שעסק בעבר בתחום שילוב חרדים בצה"ל, בין השאר בעמותת נצח יהודה, סיפר בתוכניתנו קלמה ליברמן כי ספג כללות ויריקות עד אשר הוכנס בידי לוחמי מג"ב למונית, שבה היה הנהג עם בנו בעל צרכים מיוחדים.
16: אמרו לנהג מונית תיסע. הם הקיפו את המונית, ולא, הוא לא יכול לצאת משם. הילד עם הצרכים מיוחדים ברח והיה מפוחד, ואני מתחנן לחבר שלי, תקשיב, יהרגו אותי פה בסוף. חבורה של מפגינים הוציאו סטפה של שטרות מהכיס כדי שיוציאו אותי מהמונית. פנו בעצם לנהג המונית.
17: אומרים לו, קח כסף ותן לנו את רפי.
16: אנחנו בכלל לא נפגע, אנחנו רוצים אותו, תוציא אותו ואנחנו משחררים אותך. מציעים לו סכומי כסף והבן אדם פשוט הגן עליי בגופו.
14: מצטרפת חדשה למפלגת ישראל ביתנו, לילי בן עמי, מייסדת פורום מיכל סלע ופעילה בולטת למניעת אלימות נגד נשים. בן עמי, שאחותה מיכל נרצחה בידי בן זוגה לפני 7 שנים, הובילה בשנים האחרונות מיזמים טכנולוגיים וחברתיים לסכל אלימות במשפחה. יחד עם חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו, היא קידמה את החוק לשלול אפוטרופסות מהורה שביצע עבירת רצח, ניסיון רצח או אונס בתוך המשפחה. המודיעין האוקראיני זיהה כי יחידת טילים מקוריאה הצפונית החלה להתפרס במערב רוסיה כדי לתקוף באוקראינה. הערכות הן שעם השלמת פריסתה יהיו לה 6 משגרים ו-120 טילים. כשבנו רם ברנדס מציין כי לאוקראינה מחסור חמור בהגנה אווירית מתקדמת. רוסיה מנסה לנצל זאת באמצעות הגברת השימוש בטילים בליסטיים.
18: כאן תחזית.
11: הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי, ואז הסדרה מתי נתאהב, חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
19: יש שאלות שלא שואלים, מה זה למה את רווקה?
11: הערב בכאן 11.
18: התחזית בחסות.
20: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: והתחזית, הטמפרטורות ירדו מעט, אך יוסיף לשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן, מחדה החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
11: ג' עכשיו, אהרון פררה. כאן ג'
22: 9:04, כעת זה הזמן שלנו.

בוקר אור לכם מהבית של המוזיקה הישראלית, כאן ג' 9:08, זמן קסם. תודה לאיזר על הפתיח. בלי להרגיש, כן, יצאנו למפגש הימי בינינו שמתחיל ממש כעת. ואנחנו נסדר לנו כרגיל את הראש והלב לקראת יום חדש, 5 באוגוסט 2026. נסתמך על המילים, הלחנים, היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית שיפעילו עבורנו את ההשראה והדמיון בזכות שירים מוכרים, ותיקים, לצד חדשים. ההאזנה הישראלית לכם ממני פררה.

רכבת לצפון, זה היה כמובן אסף אמדורסקי. ריטה כבר הצטרפה אלינו עם אחת ההפקות היפות לחבר של פעם. כנסו, כנסו, תצפו בקליפ, כמה מרגש.

זה מקום בשביל ילדה קטנה של ההורים שלה נמאס הזה מחליפו מדינה ירוקים שורפים לו את היד

0: חתום מפלצת, כמובן רמי פורטיס. מעניין לאן השיר הזה יחזיר אתכם, לקח אתכם. אנחנו עוברים לעזור לכם בדרכים עם דיווחי תנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, עומס גם ממחלף גן רבי עד מחלף גבעת שמואל, ועוד עומס אחד ממחלף אשדוד ועד כניסה לניר גלים. כאן בגימל המוזיקה זורמת, אנחנו כבר שווים אליה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
3: הלו.
4: שלום, מדברת תראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: בסדר.
4: אז תראה, המזל כפי הנראה רודף אחריך, כי זכית בטלוויזיה, טיסה לברצלונה, ועכשיו זכית ב1.5 מיליון שקלים.
3: ברצינות?
4: מאוד.
3: וואו, אריאלה, וואו, שימחת אותי. סוף סוף המנהל פרט לא ירדוף אחריי.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
2: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
3: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
4: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: באופן טבעי כמעט אחרי הביצוע של ארקדי לאוהבת לא אוהבת, הצטרף אלינו מיכה שטרית ושם את טבריה על המפה בגדול. ואנחנו כבר 38 דקות אחרי השעה 9.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
0: בול.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
9: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
10: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
0: מחסני השוק. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: חלפה עברה לשעה, מחוגי השעון מורים לנו להתחיל להזדרז, לחתום. אז בואו נודה ליובל דיין, גם למוש בן ארי, אהוד בנה היה כאן, גם מיכה שטרית וארקדי דוכין. תודה לרמי פורטיס, לעברי לידר, הורי כל טוב עם שיר חדש, ריטה, אסף עמדורסקי, זר אשדות, וכמובן לכם על ההזנה וההתמדה, אז תתמידו. מיד אחרי חדשות השעה 10, נשמע שוב, לשעה של מוזיקה ישראלית כאן בגימל.
1: איך פתאום זה כובש את כולי ברגע, אוחז בי מטר ועוזר.
0: עודתי ליובל דייר? אם לא, אז הנה, שוב. מיד אכתום מני בגר. כאן פררה, אני מחכה לכם.

0: כאן ג' מיד חוזרים ג' עלי עסקים ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם עד מיליון שקלים ללא שיעבודים לפרטים התקשרו כוכבית 2916 החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
6: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בעוד ארוחה מבטיחה.
7: הולך להיות לנו ערב פגז.
6: ומיד אחר כך, הסדרה מתי נתאהב, על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
8: האם נראה למישהו בעולם שכיף לי לישון לבד?
6: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM.
10: כאן חדשות ברשת בית, כותרות. עורכי הדין מציינים כעת 2 דקות דומייה באולמות המשפט לזכר עמיתם ארבל פלדמן שנרצח אתמול בראשון לציון. נשיא בית הדין של הליכוד, חבר הכנסת לשעבר מיכאל קליינר, חשוד בפרשת הונאת המיליונים בעסקי הנדלן. חמאס מעביר חלק מפעילותו מקטר לטורקיה בשל המתיחות בינו לבין דוחה. התחזית, מחר תהיה עוד ירידה במידות החום.
11: חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. עורכי הדין מציינים כעת 2 דקות דומייה בכל אולמות המשפט ברחבי הארץ לזכר עמיתם למקצוע ארבל פלדמן שנרצח אתמול בראשון לציון. לצעיר מרמלה חשוד שירה בו, בן 23, עבר פלילי הקשור לאמצעי לחימה, מעשי אלימות וגניבת רכוש. הצעיר אמר לחוקרים כי ירה בפלדמן משום שגנב ממנו 10,000 שקלים. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי המשטרה טרם תפסה את האקדח ששימש לרצח. החוקרים חושדים שהרוצח השתמש בו בפשעים נוספים. נשיא בית הדין של הליכוד, חבר הכנסת לשעבר מיכאל קליינר, חשוד בפרשת הונאת המיליונים בעסקי הנדלן. החשוד המרכזי בפרשה הוא הקבלן דודי אפל המצוי בהליכי פשיטת רגל, והחשודים האחרים הם אנשי העסקים, האחים יצחק ויפה דיין. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי המשטרה חושדת שאפל מכר לשלושה נכסים שלו במחיר נמוך כדי להבריח אותם מנושים, והם מכרו אותם במחירי השוק. כך גרפו הארבעה לכיסם 10 מיליוני שקלים. כל המעורבים מכחישים את המיוחס להם. חמאס נערך להעביר חלק מפעילותו בקטר לטורקיה בשל המתיחות הגוברת בינו לבין השלטון בדוחה. לכתבנו אליאור לוי נודע כי יועברו מערכים הפועלים מאחורי הקלעים כמו מחלקות התכנון והסייבר. הרקע למתיחות הוא האכזבה בקטר מבחירתו של חליל אל-חיה, הנחשב למקורב לציר האיראני למנהיג חמאס. בדוחה העדיפו שחלד משעל ימונה לתפקיד. תושב ירושלים טבע למוות בחוף לימסול בקפריסין. האיש בן 35 היה בנופש עם אשתו וארבעת ילדיהם. משרד החוץ פועל להבאת גופתו לישראל בסיוע ארגון זקה. ההתפרעות אמש בירושלים של עשרות מאנשי הפלג הירושלמי במחאה על כינוס היכרות שבמהלכו הוצגו מסלולי שירות ייחודיים לחרדים בצה"ל. רפי פרלשטיין, שעסק בעבר בתחום שילוב חרדים בצה"ל, בין השאר בעמותת נצח יהודה, סיפר בתוכניתנו קלמה ליברמן כי ספג כללות ויריקות עד אשר הוכנס בידי לוחמי מג"ב למונית שבה היה נהג עם בנו בעל צרכים מיוחדים.
11: אמרו לנהג מונית תיסע. הם הקיפו את המונית והוא לא יכול לצאת משם. הילד עם הצרכים מיוחדים ברח והיה מפוחד, ואני מתחנן לחבר שלי, תקשיב, יהרגו אותי פה בסוף. חבורה של מפגינים הוציאו סטפה של שטרות מהכיס כדי שיוציאו אותי מהמונית. פנו בעצם לנהג המונית,
12: אומרים לו, קח כסף ותן לנו את רפי.
11: אנחנו בכלל לא נפגע, אנחנו רוצים אותו, תוציא אותו ואנחנו משחררים אותך. מציעים לו סכומי כסף והבן אדם פשוט הגן עליי בגופו.
10: המשטרה נמסר כי נעצר חשוד אחד באירוע, והיום הוא יובל לדיון בבית משפט בבקשה להאריך את מעצרו. המשטרה עצרה תושב כפר קנה, בן 74, בחשד שנהג להסיע שוהים בלתי חוקיים. ברכבו נתפסו שני פלסטינים מעזה בלי אישורי שהייה בישראל. מהחקירה עולה כי האיש גבה 50 שקלים בעבור כל נסיעה.
9: כאן תחזית.
6: הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי. ואז הסדרה מתי נתאהב, חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
8: יש שאלות שלא שואלים, מה זה למה את רווקה?
6: הערב בכאן 11.
10: והתחזית, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר תהיה עוד ירידה קלה במידות החום והן ישובו להיות רגילות בעונה. תורגש הקלה בעומס החום. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: השעה בחסות
14: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
15: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
16: מחסני השוק
15: בבבדוק.
17: גימל.
13: עכשיו אהרון פררה.

בוקר טוב לכם, תוך כדי תנועה, במנוחה, בנסיעה. אולי אנחנו מופיעים בסרגל הכלים שלכם. וגם מעבר לים, יש לנו תגובות משם. וזה מחמם את הלב. 10:08, יצאנו אל השעה השנייה עם הפתיח של דנה ברגר וההמשך של מרינה מקסימיליאן. האזנה גם מקורית וגם ישראלית לכם ממני פררה.

איזו יכולת קולית. עדן אלנה, נציגה שלנו לאירוויזיון, 2021. מול הנציגה שלנו לפני שנתיים, יובל רפאל, שיר חדש, פאפה.

0: מיד חוזרים. טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: אני בסדר.
2: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
3: את אמיתית?
2: אני אמיתית מאוד.
3: יו, אני לא מאמין, לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
2: למה לא מאמין? זו זכייה שנייה שלך, מזל רודף אחריך.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים נמנה מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
7: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
8: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
9: רק בין 9-16 באוגוסט. מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד. ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה. וגם מפריסה שעד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

סוג הפזמון החוזר הזה חוזר על עצמו, וזה יפה, יוני בלוך ויעל קאוס מציירים לנו תמונה פסטורלית, תמונה יפה עם נוף אחר.

0: לימוד איתי או לא.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
3: מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו. מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
11: אני רוצה
12: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
13: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
15: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

אייכל עם העגלים. לדעתי נספיק להזין לפחות לשני שירים בטרם נחתום את השעה הזו. בואו נתחיל עם הבינלאומית שלנו, הדנה אינטרנשיונל. Love Boy.

0: נחתום ונודה לדנה אינטרנשיונל, לא רק היא הייתה כאן, גם עידן רייכל, נסו סטילה, הייפאב, רוני דואני, עידן חביב, תודה ליהודה פוליקר, ליוני בלוך ויעל קראוס, גם ליובר לפעל עם שירה חדש, עדן אלנה, מרינה שהיא תמיד מקסימיליאן, ודנה ברגר. תודה לכם על ההזנה והתמדה, זה לא מובן מאליו, יש לנו עוד שעה, מיד אחרי חדשות השעה 11 כאן וגימל, איך ניפרד?
1: יש לי טריק קבוע,
0: הכי ברור.
1: האם בשבוע יש לי לבוא.
0: ועם פרידה, דקלה, עד כמה שיותר לנו הזמן כאן פררה. בוקר רון, אני ממתין לכם.

0: מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר. מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
1: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות. מבצע קיץ באמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע. אמינח, להתעורר
2: לאנרגיות חדשות.
3: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
4: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
5: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע ל-C? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
8: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
9: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
10: רק המקור, המקור, המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
10: רק המקור, המקור, המקור.
11: כפוף לתקנון.
12: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בעוד ארוחה מבטיחה.
13: הולך להיות לנו ערב פגז.
12: ומיד אחר כך, הסדרה מתי נתאהב, על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
14: האם נראה למישהו בעולם שכיף לי לישון לבד?
12: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. תחקיר צהל על הפיגוע בכפר תל מעלה שאי אפשר לקבוע בוודאות אם בנייה ומלט נהרג מירי מחבל או מירי שבוצע לעבר המחבלים. צהל השמיד בדרום לבנון מתווה תת-קרקעי של חיזבאללה באורך של 10 מטרים. אסטרונומים בודקים כעת אם חלק מרקטה ששוגרה אשתקד פגע באקראי בירח. התחזית, מחר תהיה עוד ירידה קלה במידות החום.
17: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. תחקיר צהל בדבר הפיגוע בפאתי הכפר תל בשומרון מעלה כי אי אפשר לקבוע בוודאות אם חבר כיתת הכוננות של חוות גלעד, בנייה ומלט, נפגע מירי מחבל או מירי שבוצע לעבר המחבלים. עוד עולה כי רב סרן יובל עזרה, שנהרג בקרב, הסתער, חתר למגע והרג מחבל. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בתחקיר נקבע שהוראות הפתיחה באש היו ברורות ואפשרו לקוחות להפעיל אש כדי להסיר את האיום כנדרש. עם זה, הכוח הצבאי שהגיע לזירה היה מצומצם ביחס להיקף האירוע האלים, למספר המטיילים ולמספר התוקפים. עוד התגלתה תקלה חמורה. במהלך פינויו של רב סרן עזרא, נותר בנייה ומלט פצוע בשטח למשך דקות ארוכות, כשהוא מטופל על ידי חובש אזרחי, בלי נוכחות של כוח צבאי. בצהל אומרים כי מדובר בחשל שאינו עולה בקנה אחד עם ערכי הצבא ועם החובה הערכית והמקצועית, הקובעות שביטחון האזרחים ושלומם קודמים לאלו של משרתי צהל. צהל השמיד בדרום לבנון מתווה תת-קרקעי של חיזבאללה באורך של עשרות מטרים. בפעילות באזור סרובין שבמרחב הביטחון השתתפו כוחות מחטיבה 300 ומיחידת יעלום. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי כוח מחטיבת כפיר איתר מחסן של חיזבאללה ובו משגרים ורקטות. מייסדת פורום מיכל סלע, לילי בן עמי, הפועלת רבות למנוע אלימות נגד נשים, הצטרפה הבוקר למפלגת ישראל ביתנו. בתוכניתנו קובה נוביק סיפרה בן עמי מדוע בחרה במפלגה.
2: בשנה הראשונה אחרי שאחותי נרצחה, הגיעו אלינו משרד הרווחה ואמרו לנו שהבת של מיכל, אז הרוצח הוא האפוטרופוס ואנחנו נהיה משפחת אומנה. ואני פניתי לעודד פורר שהיה יושב ראש הוועדה למעמד האישה, ויחד אנחנו חוקקנו חוק היסטורי, התיקון לחוק האפוטרופסות, שבזכותו הבת של מיכל היא רק הבת של מיכל וכבר לא הבת של הרוצח. חוק הזה שקיים רק במדינת ישראל. מפלגת ישראל בלתנו זה מפלגה של מעשים, וזה בדיוק ה-DNA שלי.
16: אסטרונומים ברחבי העולם בודקים כעת עם השלב העליון של רקטת פלקון 9 של חברת SpaceX פגע באקראי בירח. מדובר בגוף מתכתי השוקל 4 טונות וגודלו כגודל בניין בין 5 קומות. סוכנות החלל האמריקנית העריכה כי הוא יפגע בירח לאחר שאסטרונומים עצמאיים שהשתמשו בנתונים ציבוריים שמו לב שחלק מרקטה ששוגרה בשנה שעברה היה במסלול התנגשות מקרי עמו. כשבנו רם ברנדס מוסר כי מכיוון שאף חללית לא עברה באזור בזמן אמת, מדענים פועלים כעת להשוות בין תמונות לוויין של פני הירח כדי לאתר את המחטש החדש. כדורגל, המגן של מכבי תל אביב רועי רביבו לא ישחק מחר במדי הקבוצה נגד צסקה סופיה, משום שהוא מנהל מסע ומתן על מעבר לקבוצה מהליגה הראשונה בספרד. מקורביו של רביבו אמרו לכתבנו יואב בורוביץ' כי מכבי דורשת סכום גבוה בעבור הסכמתו לשחררו מהחוזה. לדבריהם, השחקן כבר סיכם את נאב עם הקבוצה הספרדית.
18: כאן תחזית
12: הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי, ואז הסדרה מתי נתאהב, חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
19: יש שאלות שלא שואלים, מה זה למה את רווקה?
12: הערב בכאן 11.
18: התחזית בחסות?
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
16: והתחזית, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר תהיה עוד ירידה קלה במידות החום והן ישובו להיות רגילות בעונה. תורגש הקלה בעומס החום. עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: עכשיו, אהרון פררה. כאן ג'

לאה שבת מזכירה לכולנו שיש לנו תוכניות, שיש לנו יעדים, חלומות. בסוף שורה תחתונה, החיים נוהגים אותנו. שוב שלום לכם, עדיין בוקר טוב, 7 דקות אחרי 11. יצאנו אל השעה השלישית במפגש בינינו, יעדפו אותנו היוצאות מבצעים במוזיקה הישראלית עם התוצרת המקומית, כדי לסדר לנו את הראש והלב לקראת יום חדש, כדי להפעיל את הדמיון וההשראה. תודה שאתם כאן, כאן בגימל, כאן פררה, האזנה הישראלית.

כל שיר שמתייחס אל השיבה הביתה, מרגש. כמה טוב שבאת הביתה של אריק, יונתן סע הביתה למשל, של אושיק לוי, הנה באתי הביתה של דנה ברגל ופרל, והנה עוד אחד מרגש מאוד של התקווה שיש לחזור הביתה. מכאן הכי נכון זה לדמיין, לתאר, לקוות.

משהו ככה, ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים ומלגגות הכוכבים, והזמן עובר בלי פחד, ואני הולך לפגוש אותה בגן העדן. תתארו לכם קצת אושר, כי הוא כל כך

ליאור יני במקור, שיר שכל כך מזוהה איתו, החידוש כאן של האנשים, המילים ירון לונדון, הלחן נורית הירש. נשאר כמעט באותו טמפו, עם זהבה בן.

0: לשפוך את כל הסבל, הורדנו את הבגדים, זרקנו את השכל, חזרת מניו יורק.
1: זה החדש.
0: סברת לי את הדלת.
1: של עדן בן זקן. לופ שלא נגמר.
0: זה למות שמסתכלים עליי, אנחנו לופ שלא נגמר.
1: הפסקונת, דבר המפרסם, מיד נשוב אל המוזיקה, כאן וגימל.
2: כאן גימל, מיד חוזרים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
2: עמינח במבצע חזרה לבית הספר. מגוון מיטות נוער מ-3,590 שקלים.
4: עמינח, מתעורר לאנרגיות חדשות.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים נמנעים מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
7: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
8: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4 טאפ.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
2: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

גייג' באנרגיה טובות. 35 דקות אחרי 11, זה החדש של שחר תבוך, אומיה דדון, הנסיך של רמת גן. יש כזה דבר? מסתפר שיקה?

0: כאן ג' מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
5: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
6: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
7: הרקם קורם קורם קור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
7: רק המקור, המקור, המקור.
8: כפוף לתקנון.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
9: לפני 5 שנים עזב את הקיבוץ עם מזוודה אחת ובלור איתו המתנפנפת. אמרו עליו, נראה איך יסתדר בחוץ. תראו שעוד יגזור על ארבע אל הרפת. עבד בסטייקייה אחת נידחת, גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשק יגנו משלחת, לא יכלו לשאת את החרפה.

אוהב את השיר הזה. אני מקווה שגם אתם. בלדה לעוזב קיבוץ, הוא עוד ישוב. ינקה לרודניק מילים ב-1970. הלחן של שמולי קראוס. עם תיאור של כמיהה של חברי קיבוץ לחזרתו של בן הקיבוץ שעזב אותם. כיף התקווה הטובה. ג'וזי קאץ, אלי מגן.

לא הרבה שירים נכתבו על הקיבוץ, אבל הנה עוד אחד של ג'ימבו ג'יי ופול טראנק. יש גם סטלבט בקיבוץ.

0: יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לקלוט שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
1: שמה, אתה גר רחוק.
0: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: ערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל. חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

אני אוהב לחזור אל ההרכב המוכשר הזה שעונה לשם בוטן מתוק בקרקס עם כל מה שנשאר מה שנשאר לנו זו לשמוע עוד להזין לעוד שיר אחד ואז לחתום את השעה הזו מודה בשמכם לג'ימבו ג'יי, לפול טראנק לכיף התקווה הטובה תודה לאילי בוטנר וילדי החוץ לשחר תבוך, מאיה דדון שהיו כאן עם שיר חדש לנדב גאג' עדן בן זקן גם כן הייתה כאן עם שיר חדש זהב הבן, הספקנו גם להזין לאנשים שלמה ארצי, התקווה שיש יהודית רביץ ולאה שבת הספק יפה, לא? אבל יש לנו שעה נוספת מיד אחרי חצות השעה 12 כאן בגימל יחתמו מוניקה סקס עם שירה מחדש כישוף נגדי כאן פררה מיד מחכה לכם

0: ידיים. כאן ג' מיד חוזרים. ג' עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
3: שלום, שלום.
2: אני מתקשרת בקשר למנוי פיס.
3: נכון.
2: כנראה המזל החליט לסדר לך מתנת יום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
3: מה?
2: מטורף, לא?
3: וואי, וואי. הרגליים שלי רועדות.
2: אני רוצה לשתות כוס מים.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: תסיב עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בעוד ארוחה מבטיחה.
8: הולך להיות לנו ערב פגז.
7: ומיד אחר כך, הסדרה מתי נתאהב, על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
9: האם נראה למישהו בעולם שכיף לי לישון לבד?
7: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. עורך הדין דוד מקונן, שמצא את גופת חברו הירוי, ארבל פרידמן, מספר כי הרוצח היה גלוי פנים בשעת המעשה. סגן ראש עיר בשפלה נעצר בחשד לעבירות מין. תחקיר צהל בדבר הפיגוע בכפר תל מעלה שאי אפשר לקבוע בוודאות אם מחבלים או כוחותינו הרגו בירי את בנייה עומלת. התחזית, מחר תהיה עוד ירידה קלה במידות החום.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. רצח עורך הדין ארבל פלדמן בראשון לציון. עורך הדין דוד מקונן הוא שמצא את פלדמן מיד לאחר הירי בו, והוא שהזיק את המשטרה ואת כוחות ההצלה. בריאיון ראשון לאחר האירוע סיפר מקונן לאסתי פרז כי פגש את פלדמן זמן לא רב לפני הרצח.
11: היה לנו קצת סמול טוקס, דיברנו קצת על פוליטיקה, וכל אחד חזר לעבודה שלו. ראיתי דמות נכנסת למשרד, הם החליפו איזה מילה שתיים, לא היו צעקות מיוחדות או משהו כזה, ומיד אחרי זה שמעתי פיצוצים. קמתי לראות מה זה, ואז נפל לי הסימון שזה כנראה יריות. שמעתי עוד קצת יריות, ואז ראיתי את הרוצח יוצא בהליכה מהירה מהמשרד, ובא חדור משימה, בא להרוג את ארבל וללכת.
10: הרעיון המלא עם עורך הדין מקונן יובא לאחר החדשות בתוכניתנו בחצי היום. סגן ראש עיר בשפלה נעצר בחשד לעבירות מין. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי החקירה החלה לאחר שעובדת בעירייה הגישה תלונה. נפתחה חקירה סמויה, והבוקר עם מעצרו של האיש היא הפכה לגלויה. המשטרה מתכוונת לבקש מבית המשפט להתיר לפרסם את שמו של החשוד כדי לאתר נפגעות נוספות אם ישנן. תחקיר צהל על הפיגוע בפאתי הכפר תל בשומרון מעלה שאי אפשר לקבוע בוודאות אם חבר כיתת הכוננות של חוות גלעד, בנייה ומלט, נהרג מירי מחבל או מירי שבוצע לעבר המחבלים. עוד עולה כי רב סרן יובל עזרה שנהרג בקרב, הסתער, חתר למגע והרג מחבל. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הטיול התקיים בלי תאום מראש עם גורמי הביטחון כנדרש. בתחקיר נקבע כי הוראות הפתיחה באש היו ברורות ואפשרו לקוחות להפעיל אש כדי להסיר את האיום. הכוח הצבאי שהגיע לזירה היה מצומצם ביחס להיקף האירוע האלים, למספר המטיילים ולמספר התוקפים. עוד התגלתה תקלה חמורה. במהלך פינויו של רב סרן עזרה נותר בנייה ומלט פצוע בשטח למשך דקות ארוכות כשהוא מטופל על ידי חובש אזרחי בלי נוכחות של כוח צבאי. בצהל אומרים כי מדובר בחשל שאינו עולה בקנה אחד עם ערכי הצבא ועם החובה הערכית והמקצועית הקובעות שביטחון האזרחים ושלומם קודמים לאלו של משרתי צהל. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, הטיל מגבלות מחמירות על היכולת של מפלגות לאסוף מן הקלפיות מידע על אזרחים שמימשו את זכות ההצבעה. מנהל קמפיין אלקטור בליכוד, נמרוד אלירן סבח, דוחה את הטענות לפגיעה בפרטיות המצביעים.
12: כל מי שמנסה לפצול את הדיגיטציה בעולם הבחירות, לדעתי הוא חוטא לאמת, הוא עושה טעות איומה ונוראה, מכיוון שבסוף מה אנחנו רוצים לעשות? להביא את הדמוקרטיה לכלל מיצוי. אנחנו לא רוצים שבבחירות שאנחנו עושים יצביעו 15%, 20%, 30%. בבחירות האחרונות, אנחנו באמצעות המערכת שנכנסה לפעולה, הבאנו 3 מנדטים עד 4 מנדטים נוספים.
10: נמרוד אלירן סבח אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. הזמר יואב אליאסי, הצל, שפיקד עד לא מכבר על כיתת הכוננות במחוז תל אביב, נחקר הבוקר במחלקה לחקירות שוטרים. הוא חשוד שניצל את מעמדו והפעיל את קשריו במשטרה כדי לסייע למקורביו, בעלי מועדון לילה ברחוב רוטשילד. כתבתנו אנה פינס מציינת כי לאחר פרסום החשדות בעיתון הארץ, הושעה אליאסי מתפקידו.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי. ואז הסדרה מתי נתאהב, חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
13: יש שאלות שלא שואלים, מה זה למה את רווקה?
0: הערב בכאן 11.
10: והתחזית, מחר תהיה עוד ירידה קלה במידות החום והן ישובו להיות רגילות בעונה, תורגש הקלה בעומס החום. עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. עכשיו אהרון פררה, כאן ג'

אין לי ספק שלא הצטרפתם רק בפזמונים החוזרים, גם בבתים, כי זה אריק, כי זה הכי ישראלי שיש. שוב שלום לכם, מאוד נעים שנשארתם, שהצטרפתם. חצי היום ועוד 8 דקות, אנחנו יוצאים אל השעה הרביעית והאחרונה במפגש בינינו, מנסים למדר ידיעות פחות מעודדות, לקבל השראה, להפעיל את הדמיון בזכות היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית עם שירים מוכרים ותיקים כמו זה שאיתו פתחנו, למילותיו של מיכה שטרית וללחן של ארקדי דוכין. השיר נקרא בגללך, אבל זה במובן החיובי, המחייך, המתייסר. בכל מקום, בכל דרך שצרפתם אותנו לתדר שלכם, מי ברגל, מי ברכב, בדרכים, בעבודה, מעבר לים, אנחנו כאן איתכם. ההזנה המקורית לכם, ממני פררה, הכי טבעי ששאלו מצטרף עכשיו. שומע

אי אפשר לטעות. השכונה ממול, זו איילה אנגדשת. נועם בטן הגיע למקום המכובד באירוויזיון, כנציג שלנו מקום שני, והוא כבר דוהר קדימה לשיר חדש, תמיד רציתי עוד. הוא חתום על השיר הבא, ויחד עם חן קורדובה, אביב ברנהלס וגם שי ברנהלס.

לרן דנינו בהעדפה לצבע כחול. השיר הזה שלו נקרא סמלה כחולה. שחר אבן צור ממתין בסבלנות לאקורד האחרון של דנינו, ואז הוא יצטרף.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
9: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
8: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
11: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
14: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
15: אכן, שווים למוזיקה, אני מקווה שאצלכם הכל בסדר, גם אצלה... מיקה קרני, המקור ג'וזי קאץ.

השיר זה נכתב על ידי רודבליט בעקבות ג'וזי קאץ שעברה לדירה בצעירותה, שיתפה אותו על סדר היום שלה והוא מיד העלה את זה על הכתב. שמעון בוסקילה, שיר חדש, עולם יפה.

0: שלום.
1: שלום.
0: מדברת אראלה ממפעל פייס.
1: כן.
0: הסדר הוא שאני קודם אומרת לך משהו, ואז את מתרגשת. זכית ב-125,000 שקלים.
1: במנוי שלי?
0: במנוי פייס, בוודאי.
1: וואי.
2: חולמים שאראלה ממפעל הפייס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פייס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
4: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
5: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: אני רוצה להגיד. של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
9: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
10: הרקם קור, המקור, המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
10: רק המקור, המקור, המקור.
11: כפוף לתקנון.
12: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

בחוגי השעון מורים לנו להתחיל להתקפל, אבל לא נוותר לפני שנודה למבצעות המבצעים שתרמו מכולם וכישרונם בשעה שחלפה. זומר גלי צנני עם חופשי, זה שיר שמחייב קרדיט מלא, ירוסלב יעקובוביץ' הלחין למילותיה של רחל שפירה. דודי לוי יהוד בנאי, תודה גם לשימון בוסקילה עם שירו החדש, תודה למיקה קרני, לג'יין בורדו, לשחר אבן צור, גם ללירן דנינו ודודו טסה, לנועם בטן עם שירו החדש, היה ליין גדשת, שלום חנוך, ואיינשטיין במוזיקה הישראלית אריק. פרידה תחתום עם שירה החדש בלי נגיעות, ואתם מוזמנים כמובן להמשיך להזין לגימל, מיד אחריי צהריים של געגוע עם שירה על בוחר קלאסיקות ישראליות. ועד לפעם הבאה, נקווה לבשורות טובות. כאן פררה, שימרו על עצמכם, נשמה.

0: אנחנו לא נסוכן ג' מיד חוזרים
1: תסים עם הילדים בקיץ? סוכרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: קיץ לוהט ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
6: הטבות יש ב-UMI Trade.
7: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרדיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
8: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
9: ביטוח לאומי לצדך החשובים של החיים.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
13: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בעוד ארוחה מבטיחה.
14: הולך להיות לנו ערב פגז.
13: ומיד אחר כך, הסדרה מתי נתאהב, על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
15: האם נראה למישהו בעולם שכיף לי לישון לבד?
13: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. החשוד ברצח עורך הדין ארבל פלדמן מסרב למסור למשטרה את האקדח ששימש אותו. השרה גילה גמליאל אומרת כי אין אמת בטענה שישראל לא תוכל להמשיך לחסל את מי שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. בגץ מקפיא בצו הרעי את רוב העברות הכספים שוועדת הכספים של הכנסת אישרה אתמול. התחזית, מחר תהיה עוד ירידה קלה במידות החום.
18: חדשות ברשת בית החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. פרסום ראשון, הצעיר מרמלה שהודע כי ירה למוות בעורך הדין ארבל פלדמן בראשון לציון, שותק בחקירתו ומסרב למסור לחוקרים את האקדח ששימש אותו. כך נודע לכתבתנו הדס גרינברג. במשטרה חושדים כי החשוד ממען לומר היכן הסתיר את האקדח, משום שהשתמש בו בעבר בשעים נוספים. עורך הדין דוד מקונן, שמשרדו סמוך למשרדו של עורך הדין פלדמן, הוא שמצא אותו לאחר הירי, סיפר לאסתי פרז על שאירע.
19: שגרתי, נחתים לקוחות שאתם לקוחות, הם החליפו איזה מילה שתיים, לא היו צעקות מיוחדות או משהו כזה, דיבור רגיל, ממש קצר, ומיד אחרי זה שומעתי פיצוצים. ברגע אחרי הראשון לא האמנתי, שמתי לראות מה זה, ואז נפל לי הסימון שזה כנראה יריות. אז חזרתי למקום שהרוצח לא יכול לראות אותי, שמעתי עוד קצת יריות, ואז ראיתי את הרוצח שיוצא בהליכה מהירה מהמשרד, ותקר אחרי זה כבר הזעקתי את המשטרה ואת האמבולנס.
17: על רקע המאמצים ליישם את השלב השני של תוכנית טראמפ בעזה, השרה גילה גמליאל, החברה בקבינט, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי אין אמת בטענה שלא נוכל לחסל את מי שמשתתף בטבח שמחת תורה.
20: הוא נחסל וכל מי שידו נגעה
21: שרוצה לפעול בדיוק למטרות המלחמה שלנו, שחמאס ינוטרל מלשקור. נותנים להם את ההזדמנות.
22: את מאמינה?
21: רוצים בפן? לא.
17: חבר מפלגת ישר והשר לשעבר מתן כהנה אמר כי ישראל עושה מיקור חוץ.
23: שלום, שלום.
19: מה אתה יעזור לשמוע את גיל הגמר?
23: מקווים שאתם בטוב.
19: כאילו וואלה, איזה מצב מעולה מדינת ישראל נמצאת, כשכאן מעבר לגבול, מעבר לנסות נירוז, יש ברצועת עזה.
23: אתה מלכן ג' בבית של המוזיקה הישראלית, ואנחנו במפגש היומי שלנו.
19: נתניהו עושה מיקור חוץ לביטחון תושבים פה, לביטחון מדינת ישראל, העביר את זה לאמריקאים באופן מלא.
17: בגץ מקפיא בצו הרעי את רוב העברות הכספים שוועדת הכספים של הכנסת אישרה אתמול. זאת בשל חשש לפגמים שנפלו בדיון הוועדה. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי לא הוקפאו העברות לצורך הוצאות חירום אזרחיות. בדיון אתמול אושרו העברות של כספים קואליציוניים בהיקף של יותר מ-360 מיליון שקל, בעיקר לטובת המגזר החרדי ויישובים ביהודה ושומרון. סגן ראש עיר בשפלה נעצר בחשד לעבירות מין. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי החקירה החלה לאחר שעובדת בעירייה הגישה תלונה. נפתחה חקירה סמויה, והבוקר עם מעצרו של האיש היא הפכה לגלויה. המשטרה מתכוונת לבקש מבית המשפט להתיר לפרסם את שמו של החשוד כדי לאתר נפגעות נוספות אם ישנן.
24: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי. ואז הסדרה מתי נתאהב, חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
25: יש שאלות שלא שואלים, מה זה למה את רווקה?
24: הערב בכאן 11. התחזית בחסות.
26: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
27: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: והתחזית, מחר תהיה עוד ירידה קלה במידות החום והן ישובו להיות רגילות בעונה. תורגש הקלה בעומס החום. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
28: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
29: השעה בחסות
30: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
31: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
32: מחסני השוק
31: בבבדוק.
33: צהריים של געגוע, עורך ערן ליטבין, מגישה שירה אלבוחר.

אהלן חברים, שלום שלום. מקווים שאתם בטוב. ממוזגים, מוצלים. אתם על כאן ג' בבית של המוזיקה הישראלית, ואנחנו במפגש היומי שלנו, ראשון לרביעי, אחת לשתיים, צהריים של געגוע. התמסר לשעה של קלאסיקות ישראליות. ניקח את הזמן. רגע, נשימה, הרפיה, נתיישר להמשך היום. צהריים של געגוע, את השעה שלנו אנחנו פותחים עם הלהקה המיתולוגית, להקת כברת, ושיר שנכתב בעקבות הסיפור המקראי על דוד וגוליאת, אבל במעטפת היתולית. אז הנה, כברת וגוליאת. געגעתם אליהם? היה חברים, שתהיה הזנה טובה. זה

להגת אחרית הימים, מאחלת מזל טוב לכל מי שיש לו היום יום הולדת. כן, משווע למתנה, כבר מחכה לחגוג את היום הולדת עם איזה דרינק. הכל טוב, למרות שהשיר הזה, אתם יודעים, הוא נפתח להרבה פרשנויות, משהו מעט קצת ציני, הייתי אומרת, עם כל הרהבתנות של ימי הולדת והאירועים הגדולים האלה. אבל שיר נחמד, כן. אתם על כאן ג' צהריים של געגוע, ואנחנו מכאן אל רותי נבון. חשמל בחפות ידיך.

0: כאן ג' מיד חוזרים ג' עלי עסקים בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם עד מיליון שקלים ללא שיעבודים לפרטים התקשרו כוכבית 2916 החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים. ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
3: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אדג' ותמי 4 טאפ.
4: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
6: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
7: רק בין 9 ל-16 באוגוסט, מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד. ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה. וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
8: לנו בסונולמס זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
10: רק המקור, המקור, המקור.
9: כפוף לתקנון.
11: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג' עכשיו צהריים של געגועה

רבה אלברשטיין. הלחן של חיים ברקני, את תלכי בשדה, ומילות השיר, מילות של תקווה לימים טובים יותר, של לאה גולדברג. אנחנו מכאן אל יוסי בנאי.

0: אישה, עם הזמן הוא כמו שקד, או אישה היא כמו שקד. אבל מה שחשוב, הוא שלישיית הגשש החיוור, לקחת את הכל בקלילות, פשטות. אז אנחנו פחות או יותר נשארנו באותה הקליקה עם יוסי בנאי, ועוד קודם לכן ששמענו את רבקה מיכאלי, ואנחנו יד נשוב עם ג'וזי קאץ. אתם על כאן ג' צהריים של געגוע.
1: כאן ג', מיד חוזרים.
2: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
3: מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
9: מטבחי השם, דקל קמילה.
10: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע ל-C? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
12: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
13: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
14: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
15: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. עכשיו, צהריים של געגוע.

0: ג'וזי קאץ, על ימי ראשית הקיץ. ועם כל כך הרבה כפריות, פחות ככה בווייב, וזה נחמד. אז חברים, אנחנו סוגרים בינתיים עוד תוכנית בסדרה צהריים של געגוע. מודים לכם על בילוי משותף, על ההזנה, ותודות לרן ליטווין שעורך יופי של מוזיקה כל ימות השבוע עבורכם. מיד אחרינו אגן הים התיכון. בינתיים אנחנו ניפרד עם שלמה ידוב, זו בהחלט סיבה להמשיך. מזכירים לכם שאפשר להמשיך ולהזין לכאן ג' ליהנות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו עכשיו ביישומון כאן.
1: כדי להבין שצריך תמיד להביט קדימה.
0: יאללה, יום שקט ובטוח ובשורות טובות. אני שירה על בוחר נאורי. אנחנו נשתמע מחר בין 10 ל-12. יאללה, ביי.

0: מיד חוזרים.
1: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים ל4 ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
2: כן, די, חזרתי לעצמי.
3: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
6: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבי

0: הקיץ באמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע. אמינח, מתעורר אנרגיות חדשות. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בעוד ארוחה מבטיחה.
1: הולך להיות לנו ערב פגז.
0: ומיד אחר כך, הסדרה מתי נתאהב, על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
2: האם נראה למישהו בעולם שכיף לי לישון לבד?
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סיעת ש"ס אומרת כי בג"ץ שוב הוכיח שהוא הפך לסניף של האופוזיציה בהחלטתו להקפיא את הכספים הקואליציוניים. הצעיר מרמלה שהודה כי ירה למוות בעורך הדין ארבל פלדמן שותק בחקירתו ומסרב למסור לחוקרים את האקדח ששימש אותו. השרה גילה גמליאל אומרת כי אין אמת בטענה שלא נוכל לחסל את מי שהשתתף בטבח 7 באוקטובר.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. בג"ץ הקפיא בצו הראי את רוב העברות של הכספים הקואליציוניים שוועדת הכספים של הכנסת אישרה אתמול. זאת בשל חשש לפגמים שנפלו בדיון הוועדה. הכספים בהיקף של יותר מ-360 מיליון שקלים יועדו בעיקר למגזר החרדי וליישובים ביהודה ושומרון. סיעת ש"ס אומרת כי בג"ץ שוב הוכיח שהוא הפך לסניף של האופוזיציה כשהוא רומס את הכנסת ברגל גסה. לדברי הממשלה הקודמת העבירה באותו אופן כספים קואליציוניים כשבוע לפני הבחירות ובג"ץ לא התערב. פרסום ראשון, הצעיר מרמלה שהודה כי ירה למוות בעורך הדין ארבל פלדמן בראשון לציון, שותק בחקירתו ומסרב למסור לחוקרים את האקדח ששימש אותו. כך נודע לכתבתנו הדס גרינברג. במשטרה חושדים כי החשוד ממען לומר היכן הסתיר את האקדח, משום שהשתמש בו בעבר בפשעים נוספים. עורך הדין דוד מקונן, שמשרדו סמוך למשרדו של עורך הדין פלדמן, והוא שמצא אותו לאחר הירי, סיפר לאסתי פרז על שערה.
5: ראיתי דמות נכנסת למשרד, דבר שהוא שגרתי, נכנסים לקוחות שיוצאים לקוחות, הם החליפו איזה מילה שתיים, לא היו צעקות מיוחדות או משהו כזה, ניבור רגיל, ממש קצר, ומיד אחרי זה שמעתי פיצוצים. ברגע הכי הראשון לא הבנתי, קמתי לראות מה זה, ואז נפל לי הסימון שזה כנראה יריות, אז חזרתי למקום שהרוצח לא יכול לראות אותי, שמעתי עוד קצת יריות, ואז ראיתי את הרוצח יוצא בהליכה מהירה מהמשרד, דקה אחרי זה כבר הזקתי את המשטרה ואת האמבולנס.
4: על רקע המאמצים ליישם את השלב השני של תוכנית טראמפ בעזה, השרה גילה גמליאל, חברה בקבינט, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי אין אמת בטענה שלא נוכל לחסל את מי שהשתתף בטבח שמחת תורה.
6: אנחנו נחסל וכל מי שידו נגעה בשביעי באוקטובר הוא בר מוות, ורק יצטרך לקבל את האישור של הדרגים היותר בכירים והם יאשרו את זה.
7: הדרגים הבכירים זה טראמפ?
6: זה הרמטכ"ל.
7: גם אם האמריקאים אומרים תעצרו, אל תחסלו,
6: אנחנו
7: לחסל.
6: מתכנסים לתוך הסיפור הזה של מועצת השלום שרוצה לפעול בדיוק למטרות המלחמה שלנו, שחמאס ינוטרל מנשקו, נותנים להם את ההזדמנות.
7: את מאמינה בזה?
6: לא.
4: ההיערכות בליכוד לבחירות. חבר הכנסת עפיף עבד עתר לבית המשפט המחוזי בתל אביב בדרישה לבטל את החלטת בית הדין של התנועה למנוע מחברי כנסת מכהנים להתמודד על המקומות השמורים למחוזות. בעתירתו עבד טוען כי בית הדין של הליכוד לא פירש את חוקת התנועה כפי שהוא מוסמך, אלא החליף את הכרעתה בהכרעתו שלו. זו אינה מלאכת שפיטה, אלא מלאכת חקיקה, נכתב בעתירה. בתל שבע בנגב מנעו רעולי פנים חמושים ברובי M16 מצוות חברת החשמל לתקן שנאי שירו עליו. כתבנו אסף פוזיילוב מציין כי פעמיים נמנעה כניסתם של עובדי החברה לאחר הירי שבוצע בלילה שבין יום שני לשלישי, ועד עתה הרחוב מנותק מחשמל. העובדים הגישו תלונה למשטרה. מנהלת מחלקת החזקה ותפעול במרחב נגב של חברת החשמל אמרה לכתבנו כי הדבר מתרחש רבות ביישובים הבדואים.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי
8: ואז הסדרה מתי נתאהב, חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
9: יש שאלות שלא שואלים, מה זה למה את רווקה?
8: הערב בכאן 11.
4: והתחזית, מחר תהיה עוד ירידה קלה במידות החום והן ישובו להיות רגילות בעונה, תורגש הקלה בעומס החום. עורכי החדשות זוהר סדן ויותם ברזני, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

0: אגן הים התיכון, שלום לכם, יום רביעי היום. זהו, הסופש מעבר לפינה, עוד רגע זה כאן, תחזיקו חזק. גם בשעתיים הקרובות אנחנו נרים את הצהריים האלה, מלא מוזיקה חדשה, מלא קלאסיקות, מלא נוסטלגיות. באגן הים התיכון, כרגיל, אני נוי בן חיים. כיף גדול להיות כאן איתכם. כמו בכל יום, אני רוצה שנתחיל מלדבר על משהו ענק שקרה אתמול בהיכל מנורה. ססון שאולוב הופיע שם. זה תמיד מרגש, אבל זה כבר... לא רוצה להגיד שגרה, אבל זו לא, ממש לא הפעם הראשונה שססון עושה מנורה. מה שכן קרה בפעם הראשונה שם, זה שהוא עירח... הוא עירח שם אומן שלא מתארח ולא מופיע, ואת כל הלעיתים שהוא הוציא השנה, בחיים אף אחד לא שמע בלייב. וזה קרה אתמול, בפעם הראשונה, בהיכל מנורה, רועי האדם ביצע את אבי התחול, הלהיט הענק אבי התחול, מקום ראשון במצעדי הסטרימינג, וזה היה רגע פשוט מדהים. רואי אדם, אבי התחול, אגן, מתחילים.
1: היית שילוב של הכל.

0: מור וקובי ממן, בא לי עוד. ובאמת שבא לי עוד מהשילוב הזה, מור מופיע במנורה, בעזרת השם, מתי זה יוצא? בעוד שבוע מהיום. יש לי איזו תחושה שהוא יתארח שם. כאילו הם תמיד היו איזה צמד כזה, עוד לפני שהיא הייתה מאוד, הפכה להיות מאוד מזוהה עם אבי אבורומי, זה היה מור וקובי. הגן היום התיכון עכשיו 2:20, אנחנו עוד רגע נשמע את טיפקס, אבל קודם כל, קצת הודעות.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית. שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
5: רק המקור, המקור, המקור.
4: כפוף לתקנון.
6: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
8: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
10: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
11: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים. איזה מבצעים!

כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

טיפקס. איזה עולם. אגן הים התיכון, 227. אנחנו עוברים מכאן אל אייקון ענק שעומדת לחגוג 30 שנה לקריירה שלה. קניתם כרטיסים לפארק הירקון, יש אתכם? תשמעו, היא עשתה משהו מאוד מאוד מעניין בפארק הפעם. כולם, אנחנו מתלוננים כבר הרבה שנים על פארק הירקון, שזה מקום שלא נוח לראות בו הופעה. הדשא לא כיף, וכואבות הרגליים, וחם תמיד מאוד, וצפוף מאוד, ואתה אף פעם לא רואה, כי לפניך עומדים אנשים, ומי שבדשא לא רואה כלום. אז שרית פתרה את זה, היא הבינה שאנחנו, אין לנו כוח לדבר הזה, ושמלא אנשים רוצים לבוא לראות את זה, והיא בנתה שם, כאילו, אני לא בטוח שהיא כבר בנתה, כי יש עוד איזה רגע עד ההופעה, אבל היא הולכת לבנות כזה אולם עם כיסאות, רק כיסאות, כולם יושבים, כולם מקבלים כיסא, ויאללה, אנחנו מחכים לזה, זה בעוד חודש בערך זה הולך לקרות, והיא הוציאה לכבוד זה שיר חדש. אבי אוחיון ומתן דרור יצרו את אלה. השם

0: אומרת שלום.
1: איך את לא אומרת שלום, אושר כהן עם אהובי לב אדום. הגן הים התיכון, 237. אנחנו עוד רגע נשמע מחרוזת עם עלה. וקודם, קצת הודעות.
2: כאן גימל, מיד חוזרים. כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
4: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
5: רק בין 9-16 באוגוסט. מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד. ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה. וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
6: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
9: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
10: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
2: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

ערב טוב, חברים יקרים, איזה יפים אתם. בואו, לא נוגע, אפלטוני. ירין, תן לי את ההמנון שלי, תן לי את ההמנון שלי, מה הבעיה? לא, מה זה ההמנון הזה? ההמנון שלי.

ניר בן אלוש. מחוזת קצבי, את הגן הים התיכון, 12 דקות לפני 3. זה אומר 12 דקות לפני סוף השעה הראשונה שלנו להיום. ויש לנו גם את ה-12 דקות האלה וגם עוד שעה אחר כך, אז רוצים לשמוח קצת.

אצלי להכר מסמך חתני. הגן הים התיכון עכשיו 8 דקות לפני 3. אנחנו נשמע את איתי לוי שעומד, יוצא לסיבוב הופעות די גדול אחרי שהוא עשה פעמיים אמפי מקס, האמת 3 פעמים כי הייתה פעם אחת רק למשרתי קבע, אמפי מקס בראשון לציון. הוא יוצא לסיבוב הופעות בקיסריה ובמנורה, מלא דברים גדולים קורים אצלו. אז הנה בואי לתמיד, איתי לוי, אחר כך חדשות, אנחנו עוזרים אליכם. הגן הים התיכון, תישארו איתנו. שעה אחרונה לשבוע אחרי החדשות.

0: כאן ג' מיד חוזרים ג' עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים סני, המקצוענים של סמסונג בישראל
1: החדשות במחסני חשמל בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קארד ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
3: אני רוצה של כיף בקנוני עזריאלי מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2 הופעה של אייל לוי ועוד חפשו אותנו בגוגל
4: אני רוצה לעזריאלי
5: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים התקשרו עכשיו, כוכבית 5847 המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ כפוף לאישור המלווה ולתנאיה אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
6: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית ספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
7: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
8: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
9: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
10: הערב בכאן 11 אחרי החדשות בואו לאכול איתי בעוד ארוחה מבטיחה
11: הולך להיות לנו ערב פגז
10: ומיד אחר כך הסדרה מתי נתאהב על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי
12: האם נראה למישהו בעולם שכיף לי לישון לבד?
10: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס
0: כאן ג' בדרום הארץ 105.5 ו89.7 FM באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. החשוד ברצח עורך הדין ארבל פלדמן הוא אחמד אל-רג'ו בן 23 מרמלה. אייזנקוט אומר כי מטרות המלחמה ברצועה לא הושגו וראשן חיסול הכוח הצבאי של חמאס. שר החוץ הסעודי בן פרחן אומר כי ירושלים חייבת להיות עיר של שלום ודו-קיום. סמוך לחוף דור נפלטה גופת אישה. והתחזית התקררות קלה.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 3. הצעיר מרמלה, החשוד ברצח עורך הדין ארבל פלדמן אתמול, הוא אחמד אל-רג'ו בן 23 מרמלה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי בית המשפט העריך את מעצרו ב-12 ימים. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט אומר בקיבוץ ניר עוז כי מטרות המלחמה בעזה טרם הושגו ובראשן חיסול הכוח הצבאי והשלטוני של חמאס ושל הג'יהאד האיסלאמי. בהצהרה לתקשורת הכריז אייזנקוט כי הממשלה הבאה תחליט כבר בישיבתה הראשונה על הקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר.
14: כ3 שנים לאחר המחדל נתניהו וממשלתו עדיין בורחים מאחריות, בורחים מהאמת וכמעט 3 שנים ללא ועדת חקירה ממלכתית. אם לא היה פחד, לא היו מנהלים כל יום קמפיינים שקריים על האמת בדיעבד, אלא היו פשוט פותחים את הפרוטוקולים.
13: אייזנקוט הוסיף כי ועדת החקירה תבחן כל נושא שתבחר לעסוק בו אפילו עשור לאחור. בעניין אחר מתח ביקורת על הכרזתו של נפתלי בנט כי יכריז על קטר מדינת אויב אם יהיה שותף בממשלה הבאה, ואמר כי צעד כזה צריך לעשות בהתייעצות עם השבק ועם המועצה לביטחון לאומי. אני לא מציע שיגידו את זה אנשים שהיו בעמדות השפעה ויכלו להעביר את זה אז, עקץ אייזנקוט את בנט. בתשובה לשאלה של כתבנו אסף פוזיילוב, אמר אייזנקוט כי החשש מבחירות לא דמוקרטיות הוא חשש מוצדק. שר החוץ של סעודיה, פייסל בן פרחן, אומר כי ירושלים חייבת להיות עיר של שלום ודו-קיום וסמל למה שיכול לאחד את האנושות ולא זירה למאבק ולכפייה של מציאות.
4: القدس التي تهوى إليها قلوب الملايين من المسلمين والمسيحيين واليهود يجب أن تكون مدينة للسلام والتعايش ورمزا لما يمكن أن يجمع الإنسانية لا ساحة للصراع.
13: בנאום שנסע בפגישה של שרי החוץ הערבים ברבת עמון, שעסקה בסוגיית ההתמודדות עם המדיניות ועם הצעדים הבלתי חוקיים לטענתם של ישראל בירושלים, הוסיף בן פרחן כי ההגנה על ירושלים והשמירה על מעמדה ההיסטורי והחוקי הוא אחד המפתחות העיקריים להשגת שלום צודק ובר קיימה, לסיום הסכסוך ולבניית עתיד שישררו בו ביטחון, יציבות וסגסוג לכל עמי האזור. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. המסע ומתן בין ישראל ללבנון ברומא. מקורות בארמון הנשיאות הלבנוני מסרו לערוץ LBC כי במהלך המפגש בין המשלחות המדיניות חזרה לבנון על דרישתה ליישם הפסקת אש מוחלטת בתקופה הקרובה, ובכלל זה בגבול עם ישראל. עוד מסרו המקורות כי בפגישות הקרובות בכוונת לבנון להעלות את סוגיית העצורים הלבנונים שבידי ישראל. על פי דיווחים בתקשורת הלבנונית, האווירה ביום שני של סבב המסע ומתן חיובית יותר מאתמול. אנחנו מוסרים כתבנו לירן אהרוני וכשבנו גיא מעיין. ההיערכות בליכוד לבחירות. חבר הכנסת עפיף עבד עתר לבית המשפט המחוזי בתל אביב בדרישה לבטל את החלטת בית הדין של התנועה למנוע מחברי כנסת מכהנים להתמודד על המקומות השמורים למחוזות. בעתירתו עבד טוען כי בית הדין של הליכוד לא פירש את חוקת התנועה כפי שהוא מוסמך, אלא החליף את הכרעתה בהכרעתו שלו. זו אינה מלאכת שפיטה, אלא מלאכת חקיקה, נכתב בעתירה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי. ואז הסדרה מתי נתאהב. חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
15: יש שאלות שלא שואלים, מה זה למה את רווקה?
1: הערב בכאן 11.
16: התחזית בחסות.
17: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: והתחזית, מחר תהיה עוד ירידה קלה במידות החום והן ישובו להיות רגילות בעונה, תורגש הקלה בעומס החום. אורחי החדשות נפתלי מנשה ורוני סיאל, ועד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. גן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

נדב חנציס, אם את כבר הולכת, תשמעו, איזה שנה מטורפת, השנה שעברה הייתה במוזיקה, לא השנה הזאת, שעומדת עוד רגע להיגמר, השנה הקודמת, כאילו, אני מסתכל על המצעד השנתי של סוף השנה שעברה, בעצם האחרון שהיה, ויש כל כך הרבה שירים שהיו יכולים להיות שירי השנה, גם אם את כבר הולכת, הוא שיר שנה ראוי, וגם מלכת הדור של עומר אדם, ותמיד אוהב אותי שבאמת לקח את שיר השנה, כי לא היו כל כך הרבה אופציות טובות, ואנחנו מתקרבים, אני ככה לא יכול להגיד יותר מדי, אבל אנחנו מתקרבים למצעד השנתי הקרוב של השנה, אנחנו כבר עובדים עליו, אני מרשה לעצמי להגיד לכם, וזה מאוד מעניין מה ייקח, מה, כולם גנבים, או איך שהיא רוקדת, או רולקס וקסקט, או מישל בכלל, של נועם בטן. אני אגיד לכם איזה שיר, כנראה לא יספיק להיות מועמד במצעד הקרוב, אבל במצעד של עוד שנה, הוא בטוח יהיה מאוד מאוד בולט. זה השיר החדש של נדב חנציס ואופק אדנק, כבר לא שמח. הגן היום התיכון, שעה האחרונה שלנו יחד לשבוע הזה. פותחים אותה עם אווירת הקיץ הזו. אני נועי בן חיים.

0: זורגוב. בלילה, גן הים התיכון, אנחנו נצא עכשיו לכמה הודעות, ונחזור עם רצף הופעות חיות, מכובד, ושירים, כל אחד בצבע, דקה, וחוזרים עם פאר תעשי לייב. סגור?
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
3: מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מסגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כאסוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מסגן חכם.

0: במבצע חזרה לבית הספר. מגוון מיטות נוער מ-3,590 שקלים.
1: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
2: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
5: גן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

לספר, טסי, רוקד עם הכאב, בהופעה. יש שירים ש... שאפשר לשמוע רק בגרסת ההופעה שלהם, לא רק, אבל שהם הרבה יותר טובים בגרסת ההופעה שלהם, מעט כאלה, וזה, אני לא חושב ש... אני חושב מלא זמן לא שמעתי את הגרסה הרגילה, רק ההופעה. טוב, רוצים עוד לייב? יאללה.

0: תודה רבה.
1: ויאללה מועבד.

עדן בן זקן עושה מועבד בלייב. יאללה, בוא נתקדם מזה. נוי פדלון הוציאה איפי חדש אחרי הרבה זמן של שתיקה. היא כזה חוזרת אלינו באיפי חדש שנקרא נוי 2.0. קבלו מתוכו את אספרסו, חדש לנוי פדלון.

0: פרץ, בלבלי אותו. אין שירים כאלה. אין שירים כאלה. הגן היום התיכון 20 דקות לפני 4, זה אומר 20 דקות אחרונות יחד לשבוע הזה, לקראת הסופש. מצד אחד אני מחכה לסופש, מצד שני אני אתגעגע עד יום ראשון. אבל יש לנו עוד קצת מוזיקה מיד אחרי דקה של הודעות. ממשיכים עם אייל גולן.
1: כאן גימל, מיד חוזרים. טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
1: מחסני השוק. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג'

אייל גולן קורא לחגן היום התיכון רבע שעה לפני ארבע. תשמעו, אתמול, רוצה שנדבר רגע על איזה נושא קצת רציני, אתמול הודיה העלתה פוסט, לא כרגיל עם תמונות שלה מבלה וכזה, טקסט כזה די נוקב, שבו היא מדברת, אני אדבר על זה בקצרה כי זה לא בדיוק העניין, היא דיברה שם בפוסט הזה על תביעה שהגישו נגדה לפני קצת יותר משנה, שבו, סליחה, תביעה שהיא הגישה נגד אישה שטענה והפריחה וכזה דיברה על זה ברשת שעודיה לכאורה, ואפילו לא לכאורה כי אנחנו היום יודעים שזה שטויות, שעודיה הייתה עם הבעל שלה ובגלל זה הם נפרדו, סיפורים הזויים שמישהי המציאה עליה, ועודיה ככה הלכה לבית המשפט כדי להוציא את האמת שלה לאור, וכך קרה. עכשיו, זה, אני שם את זה רגע בצד, כי זה לא בדיוק העניין. אני, אחרי שילטה את הפוסט הזה וקראתי אותו, מיד הלכתי לשמוע שוב את האלבום האחרון שלה, שהיו לי כמה דברים שלא הרגישו לי בו פתורים כל כך, כי אחרי שקראתי את זה, הרבה שורות שהיא כתבה באלבום הזה, פתאום נשמעו אחרת. אז אני רוצה לשמוע לכם שיר שנקרא נדנדה, בגדול זה נשמע שהיא כתבה אותו על אבא שלה, אבל יש שם כמה שורות שמרגישות שהופנו לעיתונאי שפרסם את הסיפור הזה, שגם מולו היא נלחמת באיזשהו אופן משפטי, אנחנו לא בדיוק יודעים כי ההליכים עדיין קורים. אז עודיה, מתוך השם יעזור, נדנדה, תקשיבו למילים, בלי קשר, זה שיר פשוט יפהפה, והעיקר שהצדק יצא לאור.

אתה זוכר אותי ילדה, שרה על הנדנדה, איזה שיר יפה זה. עודי הנדנדה מתוך האלבום האחרון שלה. אגן הים התיכון, אנחנו, זהו, אנחנו מסיימים את השבוע המשותף שלנו יחד כאן באגן הים התיכון. אנחנו ניפרד כרגיל עם הפרויקט של רביבו. אחל לכם שבת שלום, שבת שקטה, תבלו, תהנו, תנוחו, כמו שצריך עם המשפחה והחברים. אוהב אתכם ים. משתמע כאן ביום ראשון בשעה 2:00 באגן הים התיכון. יאללה, אני נוי בן חיים, ביי לכם.

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
3: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
4: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
6: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בעוד ארוחה מבטיחה.
7: הולך להיות לנו ערב פגז.
6: ומיד אחר כך, הסדרה מתי נתאהב, על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
8: האם נראה למישהו בעולם שכיף לי לישון לבד?
6: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל פרסם אזהרה לתושבי אל-מנסורי בדרום לבנון לקראת תקיפה צפויה. שר הביטחון כץ הנחה את צהל שלא לרדד את כוחותיו ביישובי עוטף עזה. אייזנקוט אומר כי מטרות המלחמה ברצועה לא הושגו, וראשן חיסול הכוח הצבאי של חמאס. החשוד ברצח עורך הדין ארבל פלדמן הוא אחמד אל-רג'ו בן 23 מרמלה. והתחזית, התקררות קלה.
11: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 4. דוברת צהל בערבית פרסמה אזהרה לתושבי הכפר אל-מנסורי שבדרום לבנון. הם נדרשים לפנות את בתיהם ולנוע צפונה, משום שהפרת הפסקת האש על ידי חיזבאללה מאלצת את צהל לפעול נגדו בעוצמה. כתבנו רועי קייס מציין כי זו פעם ראשונה לאחר כמה שבועות שצהל מפרסם אזהרה מן הסוג הזה. קודם לכן דיווחו כלי תקשורת בלבנון על תקיפות של חיל האוויר באזור הכפרים מג'דלזון ואל-מנסורי סורי שבגזרה המערבית של אזור הביטחון. כשבנו גיא מעיין מוסר כי דווח גם על ירי ארטילרי של צהל אל פעתי כפר שובה שבגזרה המזרחית לרגלי הר דוב. שר הביטחון ישראל כץ הודיע כי הנחה את צהל שלא לעשות שום רידוד בסדר הכוחות ביישובי עוטף עזה עד להחלטה אחרת. זאת כדי לשמר את תחושת הביטחון של התושבים. בהודעה נאמר כי ההחלטה התקבלה לאחר הערכת מצב שהתקיימה בשבוע שעבר ובעקבות פניות של תושבי העוטף. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט אומר בקיבוץ ניר עוז כי מטרות המלחמה בעזה טרם הושגו, ובראשן חיסול הכוח הצבאי והשלטוני של חמאס ושל הג'יהאד האיסלאמי. בהצהרה לתקשורת הכריז אייזנקוט כי הממשלה הבאה תחליט כבר בישיבתה הראשונה על הקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר.
12: כשלוש שנים לאחר המחדל, נתניהו וממשלתו עדיין בורחים מאחריות, בורחים מהאמת, וכמעט 3 שנים ללא ועדת חקירה ממלכתית. אם לא היה פחד, לא היו מנהלים כל יום קמפיינים שקריים על האמת בדיעבד, אלא היו פשוט פותחים את הפרוטוקולים.
10: אייזנקוט הוסיף כי ועדת החקירה תבחן כל נושא שתבחר לעסוק בו אפילו עשור לאחור. בעניין אחר מתח ביקורת על הכרזתו של נפתלי בנט, כי הכריז על קטר מדינת אויב אם יהיה שותף בממשלה הבאה, ואמר כי צעד כזה צריך לעשות בהתייעצות עם השבק ועם המועצה לביטחון לאומי. אני לא מציע שיגידו את זה אנשים שהיו בעמדות השפעה ויכלו להעביר את זה אז, עקץ אייזנקוט את בנט. בתשובה לשאלה של כתבנו אסף פוזיילוב, אמר אייזנקוט כי החשש מבחירות לא דמוקרטיות הוא חשש מוצדק. שר החוץ של סעודיה, פייסל בן פרחן, אומר כי ירושלים חייבת להיות עיר של שלום ודו-קיום וסמל למה שיכול לאחד את האנושות ולא זירה למאבק ולכפייה של מציאות.
13: القدس التي تهوى إليها قلوب الملايين من المسلمين والمسيحيين واليهود يجب أن تكون مدينة للسلام والتعايش ورمزا لما يمكن أن يجمع الإنسانية لا ساحة للصراع.
10: בנאום שנסע בפגישה של שרי החוץ הערבים ברבת עמון, שעסקה בסוגיית ההתמודדות עם המדיניות ועם הצעדים הבלתי חוקיים לטענתם של ישראל בירושלים, הוסיף בן פרחן כי ההגנה על ירושלים והשמירה על מעמדה ההיסטורי והחוקי הוא אחד המפתחות העיקריים להשגת שלום צודק ובר קיימה, לסיום הסכסוך ולבניית עתיד שישררו בו ביטחון, יציבות וסגסוג לכל עמי האזור. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. הצעיר מרמלה חשוד ברצח עורך הדין ארבל פלדמן אתמול בראשון לציון, הוא אחמד אל-רג'וב בן 23 מרמלה. בית המשפט העריך את מעצרו ב-12 יום. כתבתנו עדס גרינברג פרסמה בפעם הראשונה שאל-רג'וב, שהודה כי ירה למוות בפלדמן, שותק בחקירתו ומסרב למסור לחוקרים את האקדח ששימש אותו.
11: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי, ואז הסדרה מתי נתאהב, חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
14: יש שאלות שלא שואלים, מה זה למה את רווקה?
11: הערב בכאן 11.
10: והתחזית עד יום שישי, ירידה הדרגתית קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, והן יעשו רגילות בעונה. אורחי החדשות נפתלי מנשה ורון נסיאל, ועד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: השעה בחסות
16: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
17: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
18: מחסני השוק,
17: בבדוק.
19: ג'
20: עכשיו עמלי חביב פרגון, כאן ג'

גפן. מחר. כאן גימל. אצלנו ואצלי בפרט, זה ממש היום, 8 דקות אחרי 4. יום רביעי, אחר הצהריים, היום השידור האחרון שלי ברצועה הזאת, בכאן גימל. כמעט בלתי אומן שהרגע זה הגיע, ואני עד עכשיו קצת בהדחקה על הדבר. אבל דווקא ביום כזה שהשמש זורחת בשמיים והכל באמת בסדר, בוא נגיד טפו טפו, בלי יותר מדי דברים חריגים ויותר מדי עניינים, דווקא זה הזמן אולי להיפרד. אז יש לנו 3 שעות של מוזיקה ישראלית מצוינת, יוסף כהנא ערך לנו אותה, אני עמלי חביב פרגון, 3 שעות אחרונות ביחד, וואו. יאללה, שאני לא אתחיל לבכות עכשיו, זה יכול לקרות. זה קרה קצת. תהיו עדינים איתי היום. אריק סיני, סיבה טובה.

הטוב הרב הנערה, טוב לי לשיר לעולם, אין ספק, כאן ג' טוב שאתם ואתן איתנו, אנחנו ממשיכים עם ליעד מאיר ואופק הדנק, שניים מהקולות העולים במוזיקה הישראלית בשנים האחרונות, שניים שפשוט צמחו מהשטח, אין מה להגיד, יש להם שני שירים, לאופק הדנק בפרט, שני שירים בעשירייה במצעד השבועי של ג' שזה מטריף גם לגיל שלו, גם לשלב שלו בקריירה, וזה לגמרי לגמרי מוצדק. שיתוף הפעולה שלהם תפס את המקום השני נראה לי בשבוע הבא, נראה מה קורה מחר, יוצאת מן הכלל.

0: דיווחי התנועה בחסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: כאן גימל, טוב שאתם איתנו, אם אתם גם על הכבישים, נספר לכם בניסיון להיות קצרים ככל האפשר. כביש 1, עמוס מלטון עד שורש, גם ממוצא עד הראל, גם מהנבד, בן שמן, גנות עד קיבוץ גלויות. 2, מולגה עד קיסריה, 4, גן רבי עד מחלף גבעת שמואל, גם מהכניסה לאזור תעשייה נאמן עד הכניסה לכפר מסריק. 5, תקווה עד קסם, חוץ מזה גם 65 עולים צפונה ממחלף עירון עד צומת ערערה עמוס. גם ב-77 צומת ישי עד מחלף זרזיר, 444 מהכניסה לילד עד צומת מגדל אפק, ב-471 עונו עד בר אילן. ניסיתי להיות קצרה, אבל זהו מסים, אין מה לעשות, צאו בזהירות, צאו בסבלנות, תשתו, שימו מזגן, אנחנו על השאר. הפסקה ושווים.
0: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
6: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
9: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
11: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: תסיעו עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
14: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

טל, זכרונה לברכה, למוזיקה טובה, שפת אימי. כאן ג' 23 דקות לפני 5, נכון זה שעות שכאילו רק שדרנים אומרים, אין מצב שבן אדם ישאלו אותו מהשעה, והוא יהיה כזה, כן, 22 דקות לפני 5, אז כן, ככה זה אצלנו. טוב, אנחנו ממשיכים לחדש, לעדן גולן ושרק משיתופי הפעולה הלא צפויים והכל כך טובים שיצאו השנה. אני יודע.

0: כי החיים כל כך יפים, אתניקס, טוב שאתם איתנו, כאן גאים על הבית של המוזיקה הישראלית, אנחנו להפסקה קצרצרה וממשיכים עד לסוף השעה, אל תלכו לשום מקום.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
3: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים נמנה מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: אני רוצה להביא של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
8: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
10: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

טיפקס, יושבים בבית קפה. כאן ג' אנחנו סוגרים שעה ראשונה משותפת להיום מהצד השני של החדשות. נהיה עם שעתיים נוספות מלאות במוזיקה ישראלית מעולה ליום רביעי הזה, ממש אמצע השבוע. שעתיים אחרונות שלי ברצועה, וואו, איזה קושי. נחתום את השעה הזו עם רועי אדם. האח הגדול למשפחת, אתם יודעים. רצף לעיתי מדינה האחרון שבהם קוראים לזה אבי התחול, אורי אדם. כאן גימל, ממש עוד רגע חוזרים.

0: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
1: אמינח,
2: מבצע קיץ באמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע.
3: UMI, איי, אילו הטבות יש ב-UMI Trade?
4: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
5: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
6: אתם יודעים? פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
8: רק המקור, המקור, המקור.
7: כפוף לתקנון.
9: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
10: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי אין קניתי, אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
11: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בעוד ארוחה מבטיחה.
12: הולך להיות לנו ערב פגז.
11: ומיד אחר כך, הסדרה מתי נתאהב, על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
13: האם נראה למישהו בעולם שכיף לי לישון לבד?
11: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בלבנון דיווחים על הרוג ועל יותר מ-12 פצועים בתקיפות צהל בדרום המדינה. נתניהו אומר שהאחדות בתוכנו רחבה בהרבה מכפי שחושבים. אז אמר יואב אליאסי ושלושה אנשי משטרה הורחקו ממתקני משטרה לימים הקרובים, הם חשודים בהפרת אמונים. חבר הכנסת איתן גינזבורג מצטרף לרשימת ביחד בראשות בנט. והתחזית, התקררות קלה בהדרגה.
16: חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 5. כלי תקשורת בלבנון מדווחים על הרוג ויותר מעשרה פצועים בתקיפה של חיל האוויר על מבנה בעיירה תבנין שבדרום המדינה. לפני כשעה הודיע צהל כי החל בתקיפות ממוקדות בדרום לבנון בעקבות הפרה בוטה של חיזבאללה. קודם לכן פרסמה דוברת צהל בערבית עזרה לתושבי הכפר אל-מנסורי שבדרום לבנון. הם נדרשו לפנות את בתיהם ולנוע צפונה, משום שצהל מתכוון לפעול באזור בעוצמה. גורם צבאי ציין כי הכפר אל-מנסורי נמצא בתוך המרחב הביטחוני שבשליטת צהל. הצבא כבר פינה את התושבים כדי להגן על ביטחונם, משום שעדיין מתקיימת פעילות ביטחונית באזור, אך הם חזרו בחסות צבא לבנון שהקים מחסום במרחב בניגוד להסכמים. כתבתנו גילי כהן מצטרפת. מציינת כי האירועים מתרחשים בשעה שנציגי ישראל ולבנון מנהלים עוד סבב שיחות ברומא. העיתון הלבנוני אל-מודון טוען כי לבנון מנהלת מגעים כדי להפסיק את התקיפות הישראליות. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. ראש הממשלה נתניהו אומר כי האחדות בתוכנו רחבה בהרבה מכפי שחושבים. במהלך ביקור בבסיס קליטה ומיון בתל השומר, שוחח נתניהו עם מתגייסים לחיל התותחנים ולחטיבת גבעתי. לאחר השיחה אמר כי המפגש עם הטירונים המתגייסים לשירות קרבי היה מרגש.
1: הם באים מכל חלקי הארץ, דתיים וחילוניים, צפון, דרום, עיר, כפר, הכל. פסיפס ישראלי. ואמרתי להם שהאחדות בתוכנו הרבה יותר רחבה ממה שחושבים. אנחנו באים להגן על הארץ האחת שלנו, אנחנו עודפים את אויבינו, ואנחנו יודעים שהעתיד שלנו עתיד משותף לכולנו.
15: המחלקה לחקירות שוטרים חקרה היום שלושה אנשי משטרה, בהם רכז מודיעין ואת הזמר יואב אליאסי, הידוע בכינויו הצל, בחשד לסיוע ולמתן הקלות משטרתיות למועדון לילה בבעלות אחיו. הארבעה נחקרו בעזרה בחשד להפרת אמונים ושוחררו בתנאים מגבילים הכוללים הרחקה ממתקני משטרה לשלושה ימים לשוטרים ולמשך שבוע לאליאסי. חבר הכנסת איתן גינזבורג מצטרף לרשימת ביחד בראשות ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. גינזבורג, שפרש לפני כארבעה חודשים ממפלגתו של בני גנץ, היה בעבר שר התקשורת, יושב ראש ועדת הכנסת וראש עיריית רעננה. ידיעה של כתבתנו יערה שפירה. לוחמי שריון מגדוד 77 המשרתים ברמת הגולן נשפטו לעד 14 ימי מחבוש משום שיצאו בשבת מבסיסם בלא אישור לשחות בנחל ג'ילבון הסמוך למקום. לכתבתנו כרמלה מנשה נודע כי במהלך השהייה במקום קפץ אחד החיילים למים ונפצע באורח קל, ותחילה הסתירו החיילים את נסיבות הפציעה. עוד עולה כי ברשות אחד החיילים היה בקבוק אלכוהול. מצהל נמסר כי האירוע חמור בשל היציאה בלא אישור ובשל ניסיון ההסתרה. מנגד, הורי החיילים טוענים כי העונש אינו מידתי, משום שמדובר בנחל סמוך מאוד לבסיס, שעליו נהגו חיילים לצאת גם בעבר. גורמי צבא אישרו את הפרטים והדגישו כי האכיפה נועדה לשמור על המשמעת ועל הערכים הנדרשים מחיילי צה"ל בתקופת לחימה. בחוף דור, סמוך לזיכרון יעקב, נפלטה בצהריים גופת אישה מן המים. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת שכעת פועלים לזהותה ולבדוק את נסיבות האירוע. בצהריים פורסם שמו של הישראלי שטבע אמש למוות בחוף לימסול בקפריסין, יעקב ישראל ידיד הלוי, בן 35 מירושלים.
17: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי. ואז הסדרה מתי נתאהב, חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
18: יש שאלות שלא שואלים, מה זה למה את רווקה?
17: הערב בכאן 11.
19: התחזית בחסות?
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
15: והתחזית עד יום שישי, ירידה הדרגתית קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, והן יעשו רגילות בעונה.
19: התחזית בחסות?
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
15: עורכי החדשות נפתלי מנשה ורוני סיאל, ועד כאן מחדר חדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
22: עכשיו, עמלי חביב פרגון, כאן ג'.

נרקיס, רביד פלוטניק, עוד בתקופתו כנצ'ינץ', ממה אתה בורח? 5:09, שוב אהלן, שוב שלום, טוב שחזרתם, נשארתם, הצטרפתם אלינו. שעה שנייה, אמצע הזמן המשותף שלנו להיום, אמצע השבוע, יום רביעי, חום אימים, אמצע החופש גדול, אמצע של האמצע של האמצע, והסוף מבחינתי לפחות, שוב מזכירה היום, השידור האחרון שלי כאן ברצועה. אין מה לעשות, אנחנו עוד נדבר על מהות הפרידה, אבל הכל בטוב, בנימה חיובית ואוהבת, ומוזיקה מצוינת יש לנו היום, גם בגלל שזה השידור האחרון, וגם בכלל, כרגיל, אתם יודעים, ג' יוסף כאן, העורך אותה, אני עמלי חביב פרגון, איתכם עד לשבע היום, ממשיכים עם שחר תבוך מתוך האלבום החדש, תעני דחוף, יחד עם מאיה דדון כאן, לוקח אותנו אל סיפור האהבה של רמת גן. כי מזרח תל אביב, כשיש את רמת גן, הנסיך של רמת גן.

אהודי תמר, סוף 90's, סוף שנת 90 ליתר דיוק, לא סוף 90's, עם רומאו, אחד הלעיתים הכי גדולים שלה בהפקה המוזיקלית, והלחן של פוליקר, ונשאר עוד קצת עם פוליקר. עכשיו בעצמו. שלושה ימים.

0: תמוז עם סוף עונת התפוזים מביאים אותנו אל מבט על הכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: טוב, כאן ג' טוב שאתם איתנו, אם אתם גם על הכביש, אז נספר לכם שבכביש 2 עמוס מאולגד מחלף קיסריה, באחת מלטרונת שורש, גם ממוצא עד הראל, גם מהנבד בן שמן עמוס, בארבע מגן רביעד מחלף גבעת שמואל, גם מהכניסה לאזור תעשייה נעמן על הכניסה לכפר מסריק, מורשה עד מסובים, 5 התקווה עד קסם, 65 עירון עד ערערה, גם מהכניסה למעלה עירון עד צומת עין אברהים, 77 צומת ישי עד מחלף זרזיר, 444 מהכניסה ליד הצומת מגדל אפק, שילת עד הכניסה לחשמונאים ב-446, גם מהכניסה ללפיד הצומת שילת, ו-471 מאונו עד בר אילן. זה נכון לעכשיו, וואו, גם אמצע שבוע, גם שעות, גם חופש גדול, כנראה הכל ביחד נהיה עומס, עומס כבד כבד, בטח בחום, בטח בקושי הזה, אז אנחנו איתכם מרחוק ומקרוב עם יופי של מוזיקה. תישארו איתנו הפסקה קצרצרה, באמת קצרה, קצת יותר מדקה ואנחנו ממשיכים.
1: דיווחי התנועה בחסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: כאן ג' מיד חוזרים. תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
3: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
4: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: הבדוק. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים, לימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

מזל טוב שאתם איתנו בדרכים, בבתים, בשעות האחרונות של העבודה. אולי אנחנו איתכם ברקע, במונית, באוטובוס, בסידורים, הילדים, איפה שאתם. ממשיכים לחדש. זה מתוך פסקול הסדרה הפשוטה, שהפכה להיות באמת רק 3-4 פרקים כבר עלו. כאן 11, כאן בוקס, וזה פשוט הפך להיות קלט ישראלי, גרסת 2026, מהפשוטה ככה יצא מהמסך הקטן של הטלפון למסך הקטן, קטן גדול של הטלוויזיה. אם עדיין לא צפיתם, אז לגמרי המלצת צפייה. הפסקול פשוט עם הסדרה האיקונית, הפסקול, אני משוחדת, אני מהרדיו, כן? אבל הפסקול האיקוני על אחת כמה וכמה. זו נועה קירל, בווייבים של אריאנה גרנדה. לא פשוט להיות פשוטה.

0: רבע לשש, כאן ג' אנחנו להפסקה, מה זה קצרה? ואז אנחנו נמשיך עם האמון וברי סחרוף וממשיכים גם עד לסוף השעה הזאת.
1: כאן ג', מיד חוזרים.
2: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
3: מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
5: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
9: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
8: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: דקה.
1: אביו שבת. עדיין שלך. 5:57, כאן ג' אנחנו חותמים שעה נוספת משותפת. בשעה הבאה, שעה האחרונה המלאה במוזיקה ישראלית מולה, וגם שעה האחרונה שלי, כאן איתכם ברצועה. אנחנו יחד עד לשבע, חדשות ושווים, אל תלכו לשום מקום, בשבילי, באמת. נחתום לבינתיים, עד הצד השני, עם מאיה אברהם. ולמה?

0: מלא עסקים. ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
4: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
5: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בעוד ארוחה מבטיחה.
6: הולך להיות לנו ערב פגז.
5: ומיד אחר כך, הסדרה מתי נתאהב, על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
7: האם נראה למישהו בעולם שכיף לי לישון לבד?
5: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בלבנון דיווחים על הרוג ועל יותר מ-12 פצועים בתקיפות צהל בדרום המדינה. ראש מועצת מטולה אומר שאין טעם במסע ומתן עם לבנון כל עוד אין מפרקים את חיזבאללה. בחמאס אומרים שהודעת מלדנוב לאחר פגישתו עם נתניהו נוגדת להסכם שנחתם עם הארגון. והתחזית, התקררות קלה בהדרגה.
10: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 6. כלי תקשורת בלבנון מדווחים על הרוג ועל יותר מ10 פצועים בתקיפה של חיל האוויר על מבנה בעיירת תבנין שבדרום המדינה. אחר הצהריים הודיע צהל כי החל בתקיפות ממוקדות בדרום לבנון בעקבות הפרה בוטה של חיזבאללה. ראש מועצת מטולה דוד אזולאי אומר כי אין טעם במסע ומתן עם לבנון כל עוד אין מפרקים את חיזבאללה. לדבריו, צהל חייב לתקוף בעוצמה כדי להחליש את חיזבאללה עוד.
11: אני אומר, אם צהל יפעל באוויר, בים וביבשה, כל אחד ביכולות שלו, לאורך זמן, ואנחנו פה בצפון ניתן את הזמן הזה ולתקוף, חיל האוויר בעיקר, אם אנחנו נגרום לכך שחיזבאללה יהיה משמעותית חלש יותר ממה שהוא נמצא היום, ונגיד יישארו לו רק 10% מהיכולות שלו, אז אפשר יהיה לבוא ולהגיד ללבנונים, אוקיי, צבא לבנון יוכל לפרק את מה שיישאר מחיזבאללה. אבל כל עוד זה לא יקרה, צבא לבנון לא יפרק את חיזבאללה.
9: ראש מועצת מטולה אמר את הדברים לרן בנימיני ולמזל מועלם בכאן חדשות ברשת ב'. הוא ציין כי אף שהירי של צה"ל נשמע היטב לכל רוחב הגזרה, אין שינוי בהנחיות לתושבים ולמטיילים, ונמשכת השגרה המלאה. הסכם מפת הדרכים לשלב השני בתוכנית הנשיא טראמפ. 3 מקורות מארגוני הטרור ברצועה שהשתתפו בשיחות המסע ומתן בקהיר אומרים כי משלחת חמאס העבירה מסר למנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב, ולפיו הודעתו לאחר פגישתו עם ראש הממשלה נתניהו היא הודעה מנוגדת להסכם שנחתם עם הארגון. עוד אמרו לעיתון הלונדוני בבעלות סעודית השרק אל אוסט כי מלדנוב שגה כשהתמקד בהודעתו בסוגיית הנשק בלבד ולא התייחס לסוגיות סוגיות אחרות הגורליות בעבור הפלסטינים. הם הדגישו שמטרת הודעתו הייתה לרצות את ממשלת ישראל, ולכן הדבר מעניק רושם מסוכן על אופן יישום ההסכם. ידיעה של כתבנו לירן אהרוני. העתירות להדחת השר לביטחון לאומי תמר בן גביר. ראש הממשלה בנימין נתניהו חוזר על עמדתו, ולפיה אין בכוונתו לפטר את בן גביר ומינויו נעשה כדין. בתגובה על העתירות הבהיר נתניהו כי לא עומדת כל עילה מנהלית או שיפוטית להדחתו של השר לביטחון לאומי. בן גביר ברך על הודעת נתניהו ותקף בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיירה. לדבריו, לפקידי הדרג המקצועי אין סמכות להדיח שרים. הוא הוסיף כי אחרי הבחירות אנחנו נדיח את פקידי הדיפ סטייט, ידיעה של כתבותינו תמר אלמוג ויערה שפירה. פרשת הנדלן והחשדות להונאה בעשרות מיליוני שקלים. חבר הכנסת לשעבר מיכאל קליינר, אחד החשודים המרכזיים, אומר כי אינו יכול להתייחס לפרטי החקירה, אך כל חייו הקפיד לכבד את החוק, וכך היה גם במקרה הזה.
12: אני כמובן כופר בכל האשמות, ומאמין שגם רשויות האכיפה יגיעו למסקנות הנכונות. כבר ב-2023, לפני 3 שנים, נחקרתי על אותם דברים בדיוק. אז אני מבין שעיתוי החקירה עכשיו הוא בפרופיל ציבורי גבוה, אבל אין לי שום כוונה להיכנס לפרופיל.
9: בראיון בכאן חדשות ברשת ב' הבהיר קליינר כי אינו מתכוון להשעות את עצמו מתפקיד נשיא בית הדין של הליכוד עד תום החקירה, משום שהוא יודע את העובדות ובטוח שהדברים יתבררו מהר מאוד. בעקבות הפרסום בכאן חדשות ב' על משחקי הפזם ביחידת הנדסה קרבית שהפכו להתעללות בחיילים צעירים, כתבתנו קרמלה מנשה מדווחת כי 7 חיילים ותיקים מורשמים בבית הדין הצבאי בשורת עבירות חמורות של התעללות בנסיבות מחמירות. מכתבי האישום שחשפה כתבתנו עולה תמונה קשה במיוחד של אלימות פיזית ונפשית, השפלות, ענישה שיטתית וגרימת נזק בריאותי ונפשי לחיילים צעירים במשך תקופה ארוכה. על פי האישומים מדובר בדפוס פעולה קבוע ולא במקרים ספורים. פעילים של תנועת אורי צפון שוהים בכפר רג'ר בגבול לבנון בניסיון לחצות ללבנון. לטענתם, כמה מהם חצו שוב את הגבול ושוהים כבר כמה שעות בלבנון. כוחות צבא ומשטרה נמצאים במקום. חברי התנועה קוראים להקים התיישבות יהודית בדרום לבנון.
10: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי. ואז הסדרה מתי נתאהב, חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
13: יש שאלות שלא שואלים, מה זה למה את רווקה?
10: הערב בכאן 11.
9: והתחזית עד יום שישי, ירידה דרגתית קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, והן יעשו רגילות בעונה. אורחי החדשות נפתלי מנשה ורוני סיאל, ועד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: ג' עכשיו, עמלי חביב פרגון, כאן ג'

אורי בנאי, עם פרפרים? 9 דקות אחרי 6, כאן ג' שעה שלישית ואחרונה ליום רביעי הזה, ושעה שלישית ואחרונה גם שלי, כאן איתכם ברצועה הזאת בג'. כן, אנחנו נפרדים היום, מחר אמנם נהיה בעשירייה יחד במצעד השבועי ב-12 עד 2, אבל לבינתיים לרצועה הזאת אחרי 5 שנים אני אומרת להתראות, לפחות להתעתה. בסוף עוד אנחנו נספיד ונדבר ונגיד קצת תודות ממש בסוף השעה, אבל בינתיים איזה שעה הולכת להיות לנו מוזיקה ישראלית נהדרת עד ל-7. יוסף כהנה עורך אותה, אני עמלי חביב פרגון. אנחנו ממשיכים לחדש, לפרידה. קוראים לזה בלי נגיעות.

הסוף הטוב הזה. אתם ואתן על כאן ג' 20 דקות אחרי 6, אנחנו לגבי שושן. שש עשרה מלול הנער.

0: כאן גימל, אם אתם על הכבישים, אז אנחנו עוברים לדיווחי התנועה האחרונים שאני אעשה.
1: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: תראו, זה רגשנית אני שגם דיווחי תנועה אני מצליחה להפוך למשהו סוחט דמעות כזה. תראו אותי מתרגשת מיומסים בכביש אחת. אז אחת, לטרולת שורש עמוס, גם מוצא דרעל, גם הנבד בן שמן, ב2 עמוס ממחלף אולגה עד מחלף קיסריה, ב4 מחולון מזרח עד גבעת שמואל, גם מהכניסה לאזור תעשייה נעמה עד הכניסה לכפר מסריק, מורשה עד מסובים. חוץ מזה, עומס גם ב-41 ממחלף אשדוד עד הכניסה לניר גלים, ב-77 צומת אישה עד מחלף זרזיר, 70 יבור עד הכניסה לאחיהוד, 85 מהכניסה לאזור תעשייה בר לב עד צומת יסיף, 444 מהכניסה לילד עד צומת מגדל אפק, 446 מצומת שילת עד הכניסה לחשמונאים, ו-471 אונו עד בר אילן. זהו, זה נכון לעכשיו, סו בזהירות, סו בסבלנות, עדיין חם למרות שהשמש כבר יורדת בשעות האלה, סו בזהירות גם עם מזגן, מה שנקרא כחלק מאותה זהירות, תשתו מים, אנחנו על המוזיקה, חוץ מזה לא צריך כלום, אז הפסקה קצרה, אנחנו שווים.
1: כאן גימל, מיד חוזרים. תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למנה מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: אני רוצה להגיד.
8: של כיף בקנוני עזריאלי, מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.

כאן ג' 22 דקות לפני שבע. עכשיו אנחנו ממשיכים לחדש לדני רובס, מהשירים שבאמת ככה מראים זווית מאוד אחרת של אהבה, וזווית מאוד בוגרת על בחירה כל יום מחדש, ועל אהבה שעברה תלאות ועברה דברים, ובכל זאת עדיין רוצה להישאר. המילים כאן של אשכול נבו, לא אחר, לחן של רובס, ביצוע של רובס. אני רוצה להישאר.

0: בא לי לדבר רבע שעה לפני שבע, כאן גימל. טוב שאתם איתנו בדרכים, בבתים, בשעות האחרונות של העבודה, אולי בסידורים, אולי עם הילדים בבית, אולי ככה אנחנו ברקע במונית, באוטובוס, אולי בכלל מעבר לים, איפה שאתם ותהיו, אנחנו להפסקה האחרונה, ואז עד לסוף השעה, ואז אתם ואני נפרדים.
1: כאן גימל, מיד חוזרים. מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
6: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
7: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
8: רק אמקור, אמקור, אמקור.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
8: רק אמקור, אמקור, אמקור.
9: כפוף לתקנון.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

סוגרים את השעה השלישית והאחרונה שלנו להיום, וגם את השעה האחרונה שלי, כאן איתכם ברצועה הזאת בכאן ג' זה הזמן לספר לכם שבשלוש השנים האחרונות, במקביל לשידורים, למדתי לתואר במשפטים. ובחודש ספטמבר הקרוב, ממש עוד כמה שבועות, אני אתחיל בעצם את ההתמחות שלי בעריכת דין. ולצערי, יש רק 24 שעות ביממה, ולמרות שממש ניסיתי לבקש שם למעלה שיעריכו עוד קצת את היום, לפחות לשנה לא הצליחו לסדר יותר מזה. אז לפחות לשנה הקרובה, כאן דרכנו נפרדות. מגיל 21, 5 שנים ברוטו הייתי כאן, תרתי משמע, הרבה ימי מחלה, קצת חופשות באמצע, אפילו ממש התפטרתי פעם אחת. אבל אתם יודעים, העולם עגול, אז אחרי ההקפה האחרונה שלי, הגעתי שוב לאולפן היפה הזה בירושלים, ואליכם לרדיו, במכונית, בטלפון, בטלוויזיה או במשרד. שמחתי והתרגשתי להיות כאן איתכם בכל אחר צהריים וערב, ראשון עד רביעי, להעביר איתכם בטוב את השעות האחרונות של העבודה, להתלונן יחד על העומסים הלא הגיוניים בכבישים בשעות האלו, להיות איתכם בנחת בבית רגע לפני שמשכיבים את הילדים לישון ומתקתקים את כל הסידורים והמטלות רגע לפני היום הבא, לתת חיבוק ללב דרך האוזניים בתקופות כל כך מורכבות בשנים האחרונות, בסגרים בבתים, בין אזעקה לאזעקה, או במוצב המילואים מעבר לגבול. הייתה לי זכות גדולה לעשות יום-יום את מה שאני הכי אוהבת בעולם. לשמוע מוזיקה, לדבר על מוזיקה, לשתף אתכם ברגשות שלי, בהגיגים, בעובדות מעניינות וגם בשטויות גמורות, לקחת חלק בתעשייה המופלאה של המוזיקה הישראלית שלנו, שמתפתחת מיום ליום, להכיר את המוזיקה הישראלית על כל גווניה, שמייצגת את כל מה שיפה בחברה הישראלית, שמאחדת אותנו ללא הבדלים. תודה ענקית ליוסף כהנה, שהוא באמת אחד לדור שערך את הרצועה הזאת בתחכום ובדיוק, ברגישות והבנה פנומנלית של האקלים המורכב בשנים האחרונות. תודה רבה לברק איצקוביץ', מנהל תחנות המוזיקה, שעשה שמיניות כדי שאני אשוב בדיוק לכיסא ולמיקרופון הזה. למפיק אופרי מעקב, שצמד המילים לא אפשרי, לא נמצא אצלו בלקסיקון, ותודה רבה לאופרי גופר. זיכרונו לברכה, שקיבל אותי לעבודה בתאגיד בתחילת דרכי ופתח בפניי את הדלת לבית המקצועי שהפך לחלק כל כך משמעותי מחיי, ותודה הכי גדולה לכם. מעל 280 אלף מאזינים ביום, חברים, שותפים קרובים ורחוקים שלי. אמנם אני מלווה אתכם איפה שהייתם ואתם, אבל אתם בעצם ליוויתם גם אותי. מחר אנחנו ניפגש, קשה, בפעם האחרונה בעשירייה, המצעד השבועי בכאן ג' 12 עד 2, ואני ממש אשמח שתצטרפו אליי. אנחנו נחתום את הזמן המשותף שלנו בשיר שאהוב עליי מאוד, שאולי יותר מכל בתקופה הזאת מתנגן לי בספוטיפיי ובראש, מזכיר לי שהדרך היא נכונה, שהכל לשם צמיחה, התפתחות. זה יושי, עם שיר שאני אוהבת. אני הייתי ועדיין, עמלי חביב פרגון, ומי יודע, אולי בדרך זו או אחרת, אולי עוד נשתמע. שימרו על עצמכם, תאזינו למוזיקה טובה. נתראה. יאללה ביי.

0: טוב. כאן ג' מיד חוזרים. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 וואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
1: UMI, איי, אילו הטבות יש ב-UMI Trade?
2: רק בין 9 ל-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
3: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
0: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מסגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מסגן חכם.
7: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בעוד ארוחה מבטיחה.
8: הולך להיות לנו ערב פגז.
7: ומיד אחר כך, הסדרה מתי נתאהב, על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
9: האם נראה למישהו בעולם שכיף לי לישון לבד?
7: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. משרד הביטחון, צהל והתעשייה האווירית עשו אחר הצהריים ניסוי מתוכנן בתלחץ. איראן אומרת כי הסכימה עם אומן על נתיב מעבר ימי במצער אורמוז. כתבי אישום הוגשו נגד חיילים ותיקים בהנדסה קרבית שהתעללו בחיילים צעירים. בהר הרצל נקברו עצמותיהם של סבו ושל סבתו של חוזה מדינת היהודים. והתחזית, התקררות קלה בהדרגה.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 7. משרד הביטחון, צהל והתעשייה האווירית ביצעו לפני זמן קצר ניסוי מתוכנן מראש במערכת ההגנה האווירית חץ. פרטים נוספים יפורסמו בשעות הקרובות. המתיחות במפרץ. דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאי, אומר כי איראן ואומן הסכימו על נתיב מעבר ימי במצר הורמוז. לדבריו, הצדדים יגבשו הצהרה משותפת, בתנאי ששום מדינה שלישית לא תתערב בתהליך. כך מוסר קשבנו ישי בר יוסף. בהר הרצל בירושלים נערך טקס קבורת עצמותיהם של סבו וסבתו של בנימין זאב הרצל, שמעון לייב ורבקה הרצל, שהועלו מבלגרד. נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר כי רק ביחד נוכל לממש את צוואתו של הרצל בעניין מדינת היהודים.
11: בעת הזו בה אנו עומדים אחרי כמעט 3 שנים של מלחמה מרובה חזיתות, דווקא דמותו של הרצל המדינאי צריכה לעמוד לנגד עינינו. אחרי כל ניצחון והישג צבאי צריכה להגיע גם מלאכת הדיפלומטיה והמדינאות, ועלינו להבטיח בכל מצב את ביטחון ישראל בזירה הביטחונית, ואין ניצחון מלא ללא המלאכה המדינית בסופה.
10: ראש הממשלה נתניהו התייחס בנאומו למתיחות במפרץ והדגיש כי ארצות הברית היא בעלת בריתנו הגדולה, אך ישראל היא מדינה עצמאית.
12: אנחנו מעריכים מאוד את המאמצים המשותפים שלנו ושל ארצות הברית נגד שאיפותיה הגרעיניות של איראן. אבל אני מבקש להעביר גם כן, קיומה של ישראל אינו נתון למסע ומתן. עם הסכם או בלי הסכם, אני נחוש שנעשה את כל הדרוש להבטיח את ביטחוננו ואת עתידנו.
10: פרשת ההתעללות בחיילי הנדסת צעירים שכונתה משחקי הפזם ונחשפה בכאן חדשות ברשת ב'. שבעה חיילים ותיקים ביחידת הנדסה קרבית העצורים כבר יותר מחודש וחצי, מואשמים בבית הדין הצבאי מרכז בשורה של עבירות התעללות חמורות. כתב האישום שחשפה הערב כתבתנו כרמלה מנשה מפרט מסכת מזעזעת של אלימות פיזית ונפשית, השפלות, ענישה שיטתית וגרימת נזק בריאותי ונפשי לחיילים צעירים במשך תקופה ארוכה. על פי כתב האישום מדובר בדפוס קבוע שהפך לחלק משגרת הפעילות בפלוגה. חיילים צעירים ספגו, לעתים תחופות, מכות אגרוף, בעיתות, הצלפות וחבטות באמצעות מקלות. הם נמנעו מלהתלונן או לקבל טיפול רפואי בחבלות שנגרמו להם מחשש שיספגו עוד מעשי אלימות. הזמר יואב אליאסי, הצל, המשמש מפקד כיתת כוננות במחוז תל אביב של המשטרה, זומן לשימוע מחר, ובסיומו יוחלט האם לסיים תפקידו במשטרה. כך פרסמה בפעם הראשונה כתבתנו עדס גרינברג. הזימון נעשה על רקע חקירתו של אליאסי במחלקה לחקירות שוטרים, עם עוד שלושה אנשי משטרה, בחשד לסיוע ולמתן הקלות משטרתיות למועדון לילה בבעלות אחיו. מפלגת בית ציוני המילואימניקים בראשות חילי טרופר ויועז הנדל קיימה ערב כינוס השקה לקפן הבחירות והציגה את תוכנית מגן דוד, הכוללת תוכניות עבודה בשבעה תחומי ליבה. בכינוס הודיעו השניים כי חקיקת חוק גיוס והקמת ממשלה ציונית הם תנאי לכניסתם לממשלה וכי ידרשו את תפקיד השר לביטחון לאומי בעבור יועז הנדל. מצע המפלגה כולל בין השאר מודל שירות שוויוני לפי עיקרון של אין זכויות בלי חובות, תוכניות חיזוק להתיישבות ולקו האימות בתוך 90 ימים, וכן הקמת חטיבת סיכול פשיעה בשבק ורשות משילות תחת המשרד לביטחון לאומי. השר והשגריר לשעבר גלעד ארדן יודיע מחר על הקמת מפלגה חדשה ועל שיבוצו של חבר הכנסת יולי אדלשטיין במקום השני ברשימה. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי אדלשטיין יוביל את נושא הדגל במסע הבחירות של המפלגה החדשה, השוויון בנטל הגיוס.
13: כאן תחזית.
7: הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי. ואז הסדרה מתי נתאהב, חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
14: יש שאלות שלא שואלים, מה זה למה את רווקה?
7: הערב בכאן 11.
15: התחזית בחסות.
16: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: והתחזית עד יום שישי ירידה דרגתית קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ והן יעשו רגילות בעונה.
15: התחזית בחסות.
16: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: אורחי החדשות נפתלי מנשה ורון סיאל, ועד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: ג'
20: עורכת אסתי סילפן.
21: כאן ג'

0: ג' מיד חוזרים. תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח. מהקומקום
1: הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
1: כל העולם יודע מידע.
3: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
1: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן ג' מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
6: מה?
5: התקשרתי לבשר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
6: מה? באמת?
5: באמת, באמת.
6: וואו, אני בשוק, איזה כיף.
5: ממש.
6: איזה כיף. עשית לי את הספס.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
8: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בעוד ארוחה מבטיחה.
9: הולך להיות לנו ערב פגז.
8: ומיד אחר כך, הסדרה מתי נתאהב, על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
10: האם נראה למישהו בעולם שכיף לי לישון לבד?
8: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הרמטכ"ל זמיר אומר בסיור ברצועה כי צה"ל החליש מאוד את חמאס וממשיך לפגוע בו. איראן אומרת כי הסכימה עם אומן על נתיב מעבר ימי במצר אורמוז. בהרצל נקברו עצמותיהם של סבו ושל סבתו של חוזה מדינת היהודים. נתניהו אמר בטקס כי קיומה של ישראל אינו נתון למשא ומתן. והתחזית, התקררות קלה בהדרגה.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 8. הרמטכ"ל זמיר אומר בסיור ברצועת עזה כי צה"ל החליש מאוד את חמאס והוא ממשיך לפגוע בארגון בשיטתיות. נמשיך ליזום ולא נאפשר היווצרות איום על גבולותינו כפי שהיה ב-7 באוקטובר, הדגיש הרמטכ"ל בשיחה עם מפקדי הכוחות הפועלים ברצועה. עוד אמר כי נמשיך לרדוף אחר האחראים לטבח 7 באוקטובר ולא נרפה עד שנבוא חשבון עם כל מי שישתתף בו. המתיחות במפרץ, דובר משרד החוץ האיראני סמאיל בקאי, אומר כי איראן ואומן הסכימו על נתיב מעבר ימי במצר אורמוז. לדבריו, הצדדים יגבשו הצהרה משותפת, בתנאי ששום מדינה שלישית לא תתערב בתהליך. כך מוסר קשבנו ישי בר יוסף. בהר הרצל בירושלים נערך טקס קבורת עצמותיהם של סבו וסבתו של בנימין זאב הרצל, שמעון לב ורבקה הרצל, שהועלו מבלגרד. נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר כי רק ביחד נוכל לממש את צוואתו של הרצל בעניין מדינת היהודים.
12: בעת הזו בה אנו עומדים אחרי כמעט 3 שנים של מלחמה מרובה חזיתות, דווקא דמותו של הרצל המדינאי צריכה לעמוד לנגד עינינו. אחרי כל ניצחון והישג צבאי צריכה להגיע גם מלאכת הדיפלומטיה והמדינאות, ועלינו להבטיח בכל מצב את ביטחון ישראל בזירה הביטחונית, ואין ניצחון מלא ללא המלאכה המדינית בסופה.
11: ראש הממשלה נתניהו התייחס בנאומו למתיחות במפרץ והדגיש כי ארצות הברית היא בעלת בריתנו הגדולה, אך ישראל היא מדינה עצמאית.
13: אנחנו מעריכים מאוד את המאמצים המשותפים שלנו ושל ארצות הברית נגד שאיפותיה הגרעיניות של איראן. אבל אני מבקש להעביר גם כן קיומה של ישראל אינו נתון למשא ומתן. עם הסכם או בלי הסכם, אני נחוש שנעשה את כל הדרוש להבטיח את ביטחוננו ואת עתידנו.
11: מנהלת חומה במשרד הביטחון עם הסוכנות האמריקנית להגנה מטילים, צהל והתעשייה האווירית ביצעו בהצלחה ניסוי מתוכנן מראש במערכת ההגנה האווירית חץ. השיגור בוצע משדה ניסויים במרכז הארץ כחלק מתוכנית הניסויים הרב שנתית לפיתוח ולשדרוג המערכת. כחת 11 משפחות ועשרות בני נוער מתנועת אורי צפון חצו אחר הצהריים שלא כחוק את גבול לבנון באזור הכפר רג'ר בדרישה להקים יישוב ישראלי במקום.
14: אנחנו כאן בלבנון בסמוך חזבאמי, מעבירות מסר לכל סמי ישראל די פרוף יסבלה, פגעתם בנו, נכנס אותם למלחמה, ואנחנו נחזיר לכם וננסח אתכם וניקח את האדמה שלקחתם לנו, שהיא שלנו, וניישב אותה ונחזור לכאן, והסוף המלחמה ובעזרת השם ננצח.
11: כתבנו רובי המרשלג מוסר שכוחות צהל מחזירים את המסתננים ללבנון לשטח ישראל. ולסיום, תושבת דרום איטליה זכתה במיליון אירו בהגרלת הלוטו לאחר שהשליחה בטעות את כרטיס הזכייה אל פח ההשפעה והוא נמצא שלם בעקבות חיפושים קדחתניים. האישה השליחה את הכרטיס לאחר שפרשה שלא כהלכה את הודעת המכשיר בחנות, אך בהמשך התברר שניחשה נכונה את כל המספרים. בעקבות פנייתה לחברת פינוי ההשפעה המקומית, יתרו אנשי החברה את הכרטיס המיוחל. כך מוסר קשבנו את אמר מרגלית.
7: כאן תחזית.
8: הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי. ואז הסדרה מתי נתאהב. חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
10: יש שאלות שלא שואלים, מה זה למה את רווקה?
8: הערב בכאן 11.
11: והתחזית עד יום שישי ירידה דרגתית קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ והן יעשו רגילות בעונה. בשבת בלי שינוי במידות החום. הטמפרטורות המרביות מחר בירושלים ובתל אביב יפו 32 מעלות, בחיפה 31, בצפת ובעבר 7 35, בבית שאן 39 ובעלת 42 מעלות. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורון סיאל ועד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

نتكلم يا وليخ نفاس واسة نفس يا وليخ الساعة تينات قلت نو يتايا

0: כאן ג' מיד חוזרים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אתם יודעים, פלייקארט של אל על וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים. נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: רק המקור, המקור, המקור.
0: כפוף לתקנון.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
4: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
5: מזל שעשיתי שירביט.
6: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
7: כוכבית 2003, שירביט.
6: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
8: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
9: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
10: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

קצת קשה לי להודות שיש לי בעיות, לא יודע מי מקשיב לי, אז הלכתי לשיחות, והיא אומרת שהטריגר זה הלבד שלי בלילות. התרגלתי לחושך, סיגר

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. כאן ג' מיד חוזרים. תסיב עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-725, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
1: עמינח במבצע חזרה לבית הספר. מגוון מיטות נוער מ-3,590 שקלים.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
4: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: אני רוצה
7: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
6: אני רוצה לעזריאלי. מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידאה.
9: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
10: רק בין 9-16 באוגוסט. מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade. ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה. וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
0: תסיב עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-725, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
12: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בעוד ארוחה מבטיחה.
13: הולך להיות לנו ערב פגז.
12: ומיד אחר כך, הסדרה מתי נתאהב, על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
14: האם נראה למישהו בעולם שכיף לי לישון לבד?
12: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. גורמים ישראליים אומרים שעדיין לא הסתיימה התגובה על הפרת הפסקת האש מצד חיזבאללה. מקורביו של גדי אייזנקוט ליוו מאחורי הקלעים את הקמתה של מפלגה חרדית ליברלית שנועדה לפצל את ההצבעה במגזר החרדי. גלעד ארדן ויולי אדלשטיין התחייבו שבמסגרת מפלגתם החדשה לא ישלימו ממשלה צרה לשום גוש פוליטי. והתחזית התקררות קלה בהדרגה.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 9. מקורביו של יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט, רונן מנליס ורונן אביאני ליוו מאחורי הקלעים את הקמתה של מפלגת הציבור החרדי, הפונה לציבור החרדי ליברלי, והיו מעורבים בגיבוש התשתית והאסטרטגיה שלה. כך חשף כתבנו שחר גליק במהדורת כאן חדשות. כתבנו דיווח כי בשיחות סגורות הביע אביאני ספק בדבר סיכוייה של המפלגה לעבור את אחוז החסימה. בד בבד, גם ענבר הרוש גיטי, מועמדת ברשימתו של אייזנקוט, נמצאת בקשר עם אנשי המפלגה ועם חלק מתורמיה. כתבנו מציין כי מעורבות זו מעלה שאלות באשר לאפשרות שמטרת הקמתה של המפלגה היא לפצל את ההצבעה במגזר החרדי. ההסלמה בלבנון, בפעם הראשונה לאחר שבועות ארוכים, תקף היום חיל האוויר שורת של יעדים בדרום לבנון, בהם מפקדות, מחסנים של אמצעי לחימה ותשתיות אחרות של חיזבאללה. גורמים ישראליים אמרו הערב לכתבנו איתי בלומנטל כי התגובה על הפרת הפסקת האש מצד חיזבאללה עדיין לא הסתיימה, וכי נבחנות אפשרויות נוספות בהן פעולות הנחשבות רגישות. צעדי התגובה יובאו לאישור הדרג המדיני. ובתוך כך, מקורות המאורים בשיחות רומא אמרו לרשת הלבנונית אל ג'דיד כי הסלמה היא תגובה ישראלית לדרישות הלבנוניות בשיחות מחוסר רצון להעניק הישגים לממשלת לבנון. לפי המקורות, בלבנון גורם החשש שהסירוב הישראלי להרחיב את אזורי תוכנית הניסוי נועד להסלים את המצב לקראת הבחירות בישראל. עוד אמרו המקורות כי ישראל הלצה את צבא לבנון להתפנות מהכפר מנסורי כדי להעתיק פינוי כזה בעתיד גם לגזרת רכס עלי טהר. כשבנו גיא מעיין מוסר כי על פי הדיווח לצד הערכות ישראל, גם חיזבאללה נערך לתקיפה ישראלית על מתקניו באזור הרכס. הרמטכ"ל זמיר אומר בסיור ברצועת עזה כי צה"ל החליש מאוד את חמאס והוא ממשיך לפגוע בארגון בשיטתיות. נמשיך ליזום ולא נאפשר היווצרות איום על גבולותינו, כפי שהיה ב-7 באוקטובר, הדגיש הרמטכ"ל בשיחה עם מפקדי הכוחות הפועלים ברצועה. עוד אמר כי נמשיך לרדוף אחר האחראים לטבח 7 באוקטובר ולא נרפה עד שנבוא חשבון עם כל מי שישתתף בו. גלעד ארדן ויולי אדלשטיין ידגישו מחר בהשקת מפלגתם החדשה את נושא השוויון בנטל, והתחייבו שלא להשלים ממשלה צרה לשום גוש פוליטי. כתבתנו יערה שפירה דיווחה במהדורת כאן חדשות כי הודעה על הצטרפותם של אליזה בלוך ושל חזי נחמה צפויה בימים הבאים. אורן סמאג'ה עדיין מתלבט. עוד דיווחה כתבתנו כי הילד שקד ומשה כחלון אינם צפויים להצטרף לפי שעה לשום התארגנות פוליטית. ביקורת שערך משרד החינוך מעלה כי עשרות מעונות יום מפוקחים במגזר החרדי לא העבירו לסייעות את מענק ההתמדה שנתנה המדינה ונטלו את הכספים לקופת המעון. כך דיווח כתבנו לרן חוג'אינוף במהדורת כאן חדשות. כתבנו מציין כי בעוד המדינה דורשת לקזז מיליוני שקלים מן המעונות, מנכ"ל משרד החינוך מאיר שמעוני מבקש לוותר על הקיזוז מחשש שהם יקרסו. ממשרד החינוך נמסר כי פניית המנכ"ל נעשתה בתיאום מלא עם גורמי המקצוע כדי למנוע פגיעה ברציפות פעילותם של המעונות ערב פתיחת שנת הלימודים.
17: כאן תחזית
12: הערב בכאן 11. בואו לאכול איתי ואז הסדרה מתי נתאהב, חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
18: יש שאלות שלא שואלים, מה זה למה את רווקה?
12: הערב בכאן 11.
16: והתחזית עד יום שישי ירידה הדרגתית קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ והן יעשו רגילות בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורון נסיאל ועד כאן מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: השעה בחסות
21: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
22: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
23: מחסני השוק,
22: בבבדוק.
23: גימל
24: עורכת אסתי סילפן.

0: מיד חוזרים. טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
0: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
2: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
3: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע מידיע.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
6: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
0: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.

0: מבצע קיץ באמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע. אמינח,
1: מתעורר לנגד חדשות. סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
2: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה.

0: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
1: חוק הטריות בדיוק. מחסני השוק.
2: מחסני השוק.
1: בבבדוק.
3: כאן גימל. מיד חוזרים.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
6: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
7: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
8: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומתען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: אני רוצה להביא אלי, אלי, אלי, והנה זה קורה לי.
12: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
3: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. רצח הערב בטייבה. גורמים ישראליים אומרים שעדיין לא הסתיימה התגובה על הפרת הפסקת האש מצד חיזבאללה. מקורביו של גדי אייזנקוט ליוו מאחורי הקלעים את הקמתה של מפלגה חרדית ליברלית שנועדה לפצל את ההצבעה במגזר החרדי. גידול חד במספר המתגייסים החרדים בשנה שעברה. חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד מצטרף לישראל ביתנו.
3: החדשות
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. רצח בטייבה, תושב טירה בן 57 נורה למוות ברכבו. במשטרה אומרים כי הרקע הוא ככל הנראה סכסוך דמים מתמשך. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי טרם נעצרו חשודים. ההסלמה בלבנון, גורמים ישראליים אומרים כי התגובה על הפרת הפסקת האש מצד חיזבאללה עדיין לא הסתיימה, וכי נבחנות אפשרויות נוספות בהן פעולות הנחשבות רדישות. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת תן חדשות כי צעדי התגובה יובאו לאישור הדרג המדיני. בפעם הראשונה לאחר שבועות ארוכים תקף היום חיל האוויר שורה של יעדים בדרום לבנון, בהם מפקדות מחסנים של אמצעי לחימה ותשתיות אחרות של חיזבאללה. על רקע הסלמה בדרום לבנון, מקור בצוות המסע ומתן בין ישראל ללבנון המתקיים ברומא, התקן שהשגריר לייטר ביקש מהאמריקנים להפסיק את השיחות כשלוש שעות לפני המועד המתוכנן לסיומן, בעקבות הדלפות מגמתיות חוזרות ונשנות מצד המשלחת הלבנונית. כתבתנו דילי כהן מוסרת אם דובר במעין מחאה על ההפרות בדרום לבנון. מקור דיפלומטי לבנוני מסר לרשת CNN כי המשלחת האמריקנית היא זו שביקשה להשרות את המסע ומתן כדי להתייעץ. מקורות אמריקנים וישראלים אישרו לרשת כי השיחות צפויות לשוב מחר, אך הגורם הלבנוני הוסיף כי התפתחויות משמעותיות בשטח יוכלו למנוע את חזרת המסע ומתן הטכני. המקור אמר כי הקשרים נמשכים כדי להביא לרגיעה במצב. כך מוסר תושבנו ישי בר יוסף. בתור הבאב של יושב ראש מפלדת ישר גדי אייזנקוט, רונן מנליס ורונן אביאני ליוו מאחורי הקלעים את הקמתה של מפלדת הציבור החרדי, הפונה לציבור החרדי הליברלי, והיו מעורבים בגיבוש התשתית והאסטרטגיה שלה. כך חשף כתבנו שחר גליק במהדורת כאן חדשות. כתבנו דיווח כי בשיחות סגורות הביע אביאני ספק בדבר סיכוייה של המפלגה לעבור את אחוז החסימה. בד בבד, גם ענבר הרוש דיטי, מועמדת ברשימתו של אייזנקוט, נמצאת בקשר עם אנשי המפלגה ועם חלק מתורמיה. כתבנו מציין כי מעורבות זו מעלה שאלות באשר לאפשרות שמטרת הקמתה של המפלגה היא לפצל את ההצבעה במגזר החרדי. בשנה שעברה נרשם גידול חד במספר המתגייסים החרדים לצה"ל, כ-4,300 לעומת כ-2,800 בשנת 2024. יותר מ-540 לוחמים התגייסו אשתקד לגדוד נצח יהודה ולחטיבת חשמונאים. כך עולה מנתונים שפרסם כתבנו דניאל גרובייס במהדורת תן חדשות. ביקורת שערך משרד החינוך מעלה כי עשרות מעונות יום מפוקחים במגזר החרדי לא העבירו לסייעות את מענק ההתמדה שנתנה המדינה ונטלו את הכספים לקופת המעון. כך דיווח כתבנו לירן חוג'הינוף במהדורת תן חדשות. כתבנו מציין כי בעוד המדינה דורשת לקזז מיליוני שקלים מן המעונות, מנכ״ל משרד החינוך מאיר שמעוני מבקש לוותר על הקיזוז מחשש שהם יקרסו. ממשרד החינוך נמסר כי פניית המנכ״ל נעשתה בתיאום מלא עם גורמי המקצוע כדי למנוע פגיעה ברציפות פעילותם של המעונות ערב פתיחת שנת הלימודים. חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד הודיע על הצטרפותו לישראל ביתנו. יושב ראש סיעת הליכוד אופיר כץ הסיר אותו מקבוצת הוואטסאפ של חברי הליכוד ואחר כך כתב בה להתראות לפופוליסט ששכח מי הכניס אותו לכנסת. לא היה ליכוד מעולם. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. בבית החולים הלל יפה בחדרה נקבע מותו של ילד כבן 3 שנפצע פצעים אנושים מבדיעת רכב בערערה. המשטרה עצרה חשוד בדריסת הילד. הנסיבות עדיין נחקרות.
14: עכשיו, כאן תחזית.
13: עד יום שישי ירידה הדרגתית קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ והן יעשו רגילות בעונה, בשבת בלי שינוי במידות החום. אורחי החדשות נפתלי מנשה ורון אסיאל, עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפו בי...

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
2: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
5: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
8: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן ג' מיד חוזרים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
2: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים. איזה מבצעים.

0: בדוק.
1: UMI, איי, אילו הטבות יש ב-UMI Trade?
2: רק בין 9 ל-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
3: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
4: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
5: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
6: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
7: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
3: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
8: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בגליל המערבי שוגר מיירט טיפת ברזל בשל זיהוי שגוי. נשיא איראן פזשטיאן אומר כי התקשורת עם המנהיג העליון האייתולה מוג'תבא חמינאי קשה מאוד כעת. הרצח בטייבה, זיאד בשארה, תושב טירה בן 57, נורה למוות ברכבו. שני פצועים קשה בהתנדשות בין שני כלי רכב בצומת הרואה בכביש 4. התחזית, התקררות קלה בהדרגה.
10: חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. בגליל המערבי שוגר מיירט של כיפת ברזל בשל זיהוי שגוי. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי לפי שעה אין עוד פרטים. נשיא איראן פזשטיאן אומר כי התקשורת עם המנהיג העליון האייתולה מוג'תבא חמינאי קשה מאוד כעת.
11: امکان ارتباط با ایشون الان خیلی سخته, ولی به هر حال بودنش نقطه قوت بسیار بالایی است برای ما که بتونیم روند رو ادامه بدیم تا همین جنگ.
9: شبنو ایشای بر یوسف مصر تی برایون لا تلویزیون هممملختیت של הרפובליקה האסלאמית ציין פזשטיאן כי בכל מקרה עצם נוכחותו של חמינאי היא נקודת חוזק אדירה בעבורנו כדי שנוכל להמשיך בדרכנו. פזשטיאן הוסיף ואמר כי מוג'תבא חמינאי קיבל את החלטותיו בהתאם לחוות דעת מקצועית, גם אם לעתים בניגוד לנטיית ליבו. הרצח בטייבה, זיאד בשארה, תושב טירה בן 57, נורה למוות ברכבו, כך הותר לפני זמן קצר לפרסם. במשטרה אומרים כי הרקע הוא ככל הנראה סכסוך דמים מתמשך. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת, היא טרם נעצרו חשודים, וכי אשתו, סוזן, נרצחה לפני כשנה. תקרית חמורה בגביע הטוטו במשחק הכדורגל בין הפועל פתח תקווה למכבי נתניה. נפצע אדם אחד קל בקטטה שפרצה בהפסקת המחצית בין כמה אוהדים של הפועל לכוח ההבטחה האזרחי שהיה פרוס על קר הדשא. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי הפצוע פונה לקבלת טיפול רפואי והמשטרה עקבה לחקירה כמה חשודים במעורבות באירוע. הלך לעולמו שמעון צ'רנוחה, משחקני הגדולים והאהובים של קבוצת ביתר ירושלים, בן 78. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי צ'רנוחה עלה לקבוצת הבוגרים כבר בגיל 15, והפך בהדרגה לעמוד התווך של חוליית ההגנה. הוא נודע כבלם קשוח וחסר פשרות, וב-1968 הפך לשחקן הראשון מביתר ירושלים שצורף לנבחרת ישראל. בתואר היחיד שלו, אליפות המדינה, זכה דווקא בעונה שבה שיחק במכבי נתניה. לאחר שפרש ממשחק, שימש צ'רנוחה מאמן במחלקת הנוער של ביתר ירושלים, וחינך דורות של שחקנים צעירים. בהתנשות בין שני כלי רכב בצומת הרועה בכביש 4 נפצעו 5 בני אדם. גבר כבן 40 ואישה בת 36 נפצעו פצעים קשים. הם פונו לבית החולים הלל יפה בחדרה עם פצוע במצב בינוני ושני פצועים קל.
0: עכשיו, כאן תחזית.
9: מחר וביום שישי תחול ירידה הדרגתית קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, והן יעשו רגילות בעונה. בשבת, בלי שינוי במידות החום. הטמפרטורות המרביות מחר בירושלים ובתל אביב יפו 32 מעלות, בחיפה 31, בצפת ובבאר שבע 35, בבית שאן 39 ובאילת 42 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך בן ג'וריני.

Soy humano, soy humano.

0: מיד חוזרים. בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
3: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בכרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
4: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלפקר ועמותת אמן.
5: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
7: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. פעילות צהל בדרום לבנון לפני כשעה שוגר בגליל המערבי מיירט לעבר מטרה שזוהתה בדיעבד כירי של כוחותינו במרחב הביטחוני. בלבנון מדווחים על ירי ארטילריה עצים של כוחות צהל בגזרה המערבית. נשיא איראן רומז על יסכמות בסמרת המדינה. 3 פצועים קשה בשתי תאונות דרכים הערב במרכז. התחזית התערות קלה בהדרגה.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, עכשיו חצות. פעילות צהל בדרום לבנון לפני כשעה שוגר בגליל המערבי מיירט לעבר מטרה שזוהתה בדיעבד כירי של כוחותינו במרחב הביטחוני. דובר צהל מוסר כי אין נפגעים ולא הופעלו התראות על פי מדיניות. האירוע מתוחקר. תושבנו עומר שחר מציין כי בד בבד מדווחים בלבנון על ירי ארטילריה עצים של כוחות צהל בגזרה המערבית. נשיא איראן פזשקיאן רומז על אי הסכמות בקרב הצמרת המדינית והביטחונית במדינתו, ואומר כי האייתולה מוג'תבא חמינאי קיבל את החלטותיו בהתאם לחוות דעת מקצועית, גם אם לעיתים בניגוד לנטיית ליבו. פזשקיאן הוסיף ואמר כי התקשורת עם המנהיג העליון חמינאי קשה מאוד כעת.
10: امکان ارتباط با ایشون الان خیلی سخته ولی به هر حال بودنش نقطه قوت بسیار بالایی است برای ما که بتونیم روند رو ادامه بدیم تو همین جریانات هم که
9: تشبنو ایشار بر یوسف موسر که به رایون التلویزیه هممملختیت של הרפובליקה האסלאמית ציין פזשטיאן כי בכל מקרה עצם נוכחותו של חמינאי היא נקודת חוזק אדירה בעבורנו כדי שנוכל להמשיך בדרכנו. רצח עורך הדין ארבל פלדמן. המשטרה השיגה הקלטה של שיחה בין פלדמן שנרצח אתמול בראשון לציון לאחמד אל-רג'וב, החשוד ברצח. כתבתנו הדס גרינברג פרסמה בכאן חדשות כי מהשיחה עולה שבין השניים היה סכסוך על רקע כספי.
11: שלחת את הגזון שלי, אני לא רואה לדבר אחר את האירוע הבאים שלהם במשפט.
9: תקרית חמורה בגביע הטוטו במשחק הכדורגל בין הפועל פתח תקווה למכבי נתניה. נפצע אדם אחד קל בקטטה שפרצה בהפסקת המחצית בין כמה אוהדים של הפועל לכוח האבטחה האזרחי שהיה פרוס על קר הדשא. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי הפצוע פונה לקבלת טיפול רפואי והמשטרה עקבה לחקירה כמה חשודים במעורבות באירוע. סמוך לאזור התעשייה באור יהודה נפצע רוכב אופנוע בן 57 פצעים קשים במהלך רכיבה בכביש 412. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שיבא בתל השומר. מוקדם יותר בצומת הרועה בכביש 4 נפצעו שני בני אדם פצעים קשים בהתנגשות בין שני כלי רכב. הם פונו לבית החולים הלל יפה בחדרה.
11: עכשיו כאן תחזית.
9: מחר וביום שישי תחול ירידה הדרגתית קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, והן יעשו רגילות בעונה. בשבת בלי שינוי במידות החום. הטמפרטורות המרביות מחר בירושלים ובתל אביב 32 מעלות, בחיפה 31, בצפת ובבאר שבע 35, בבית שאן 39 ובאילת 42 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

לעשות במקום, אולי לקרוא ספר,

0: נמצא בקשר עם המשטר האיראני, נראה מה יקרה. פעילות צהל בדרום לבנון הלילה שוגר מיירט לעבר מטרה בגזרה המערבית שזוהתה בדיעבד כירי של כוחותינו במרחב הביטחוני. לא היו נפגעים ולא הופעלו התראות על פי מדיניות. דובר צהל מסר כי האירוע מתוחקר. תושבנו עומר שחר מציין כי בד בבד דיווחו בלבנון שכוחות צהל הפגיזו בירי ארטילרי כבד את המרחב שמצפון לגליל המערבי. הרצח בטייבה, זיאד בשארה, תושב טירה בן 57, נורה למוות אמש ברכבו. במשטרה סבורים כי הרקע הוא סכסוך דמים מתמשך. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי טרם נעצרו חשודים וכי אשתו, סוזן, נרצחה לפני כשנה. מעצרה של עורכת הדין החשודה בעברת הסמים לאסיר בבית הכלא הוארך בארבעה ימים. עורכת הדין כבת 30 מבית שמש מכחישה את החשדות נגדה, למרות התיעוד שבו נראה לכאורה כי העבירה לאסיר סטית חשודה. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי בחיפוש שנעשה על גופו של האסיר לאחר הפגישה נמצאה סטית ובה כ-30 כדורי סם מסוג קוקאין.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: עד יום שישי תחול ירידה הדרגתית קלה והטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ והן יעשו רגילות בעונה, בשבת בלי שינוי במידות החום. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. ג' עורך יוסף כהנה.
2: חושך כבד, לא רואים אופק, חושך סמיך, אי אפשר לזוז, הכי מבהיר שממשיכים רגיל, בשדה קוצים.

בחול מול עצבי פנים מתגעגעים לרווחה בנגיעה של רוח סתיו חלחלה קלה בלחי חרוכה

הפגועה על הזיכרונות הנמסים שחשבנו להפלות אותם בזמן, על בשרנו הזומם לקרוס פתאום, על כוחנו להחזיק צורת אדם.

עובד סופשים מאבטח מבני לא מאלה שמתלוננים היא לא שומעת המפתח כמה מוקדם הוא יוצא

לא מתים. התעכבתי על המונית להספיק את החדשות, לפחות לשמוע את השמות. הסתכלת על השמיים, אמרת איזה עולם דפוק, דעתו כל הזמן ידעתי.

0: באילת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי עבר ברוך השעה 2. המתיחות במפרץ הפרסי, הנשיא טראמפ שב ואומר כי אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני וכי מעדיף היה להגיע לעסקה עם טהרן כי אינו אוהב להרוג אנשים. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי באירוע בלאס וגאס ציין הנשיא האמריקני שממשלו נמצא בקשר עם המשטר האיראני, נראה מה יקרה. וכי ברגע שהסתיים העניין עם איראן, מחירי הדלק ירדו. על אבדול אל סייד שניצח בבחירות המקדימות של הדמוקרטים לסנאט במישיגן, אמר טראמפ, הוא שונא יהודים והוא שונא את ישראל. הוא שונא אותם בעוצמה שבוערת בליבו, ואין דבר שיכול לעצור את זה, כי הוא שונא אותם. מעצרה של עורכת הדין החשודה בהעברת הסמים לאסיר בבית הכלא הוא ערך בארבעה ימים. עורכת הדין, כבת 30 מבית שמש, מכישה את החשדות נגדה, למרות התיעוד שבו נראה לכאורה כי היא העבירה לאסיר שקית חשודה. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי בחיפוש שנעשה על גופו של האסיר, לאחר הפגישה, נמצאה שקית ובה כ-30 כדורי סם מסוג קוקאין. הלך לעולמו שמעון צ'רנוחה, משחקניה הגדולים והאהובים של קבוצת ביתר ירושלים, בן 78. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי צ'רנוחה עלה לקבוצת הבוגרים כבר בגיל 15, והפך בהדרגה לעמוד התווך של חוליית ההגנה. הוא נודע כבלם קשוח וחסר פשרות, וב-1968 הפך לשחקן הראשון בביתר ירושלים שצורף לנבחרת ישראל. בתואר היחיד שלו, אליפות המדינה, זכה דווקא בעונה שבה שיחק במכבי נתניה. לאחר שפרש ממשחק, שימש צ'רנוחה מאמן במחלקת הנוער של ביתר ירושלים וחינך דורות של שחקנים צעירים.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: עד יום שישי תחול ירידה הדרגתית קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, והן יעשו רגילות בעונה. בשבת, בלי שינוי במידות החום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן ג', גם באתר וביישומון כאן.
1: C'est Stéphane Leca.

0: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 3. פעילות צהל בלבנון, דיווחים ערביים בשעה האחרונה על שורת תקיפות בבורג'ה שמאלי, פרבר של העיר צור, בפעם הראשונה זה כמה שבועות. תושבי עומר שחר מוסר כי דווח על כמה פצועים במתקפה. סמוך לחצות שודר מיירט לעבר מטרה בגזרה המערבית, שזוהתה בדיעבד כירי של כוחותינו במרחב הביטחוני. לא היו נפגעים ולא הופעלו התראות על פי מדיניות. דובר צהל מסר כי האירוע מתוחקר. המתיחות במפרץ הפרסי, הנשיא טראמפ שב ואומר כי אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני וכי מעדיף היה להגיע לעסקה עם טהרן כי אינו אוהב להרוג אנשים. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי באירוע בלאס וגאס ציין הלילה הנשיא האמריקני שממשלו נמצא בקשר עם המשטר האיראני, נראה מה יקרה אמר, וכי ברגע שהסתיים העניין עם איראן מחירי הדלק ירדו. על אבדול אל-סייד, שניצח בבחירות המקדימות של הדמוקרטים לסנאט במישיגן, אמר טראמפ, הוא שונא יהודים והוא שונא את ישראל. הוא שונא אותם בעוצמה שבוערת בליבו, ואין דבר שיכול לעצור את זה, כי הוא שונא אותם. גם סגן נשיא ארצות הברית ונס הגיב על ניצחונו של הדמוקרט הפרוגרסיבי אל-סייד.
3: He did the best among wealthy white liberals and among new immigrants to the United States of America.
2: הצלחתו נשענה ברובה על קולותיהם של ליברלים לבנים עמידים ומהגרים חדשים לארצות הברית, דברי סגן הנשיא האמריקני בריאיון לרשת Fox News. פעיל הימין יואב אליאסי הצל מכחיש את הטענות נגדו, ולפיהן ביקש טובות הנאה וקיבל אותן במסגרת תפקידו במשטרה, על רקע התכתבויות שנחשפו בעיתון הארץ, שמעלות חשד כבד למרמה והפרת אמונים הנוגעות לעסקיו של אחיו. בחקירתו במחלקה לחקירות שוטרים אמר אליאסי כי מדובר בשותף לשעבר של אחיו שהסתכסך עמו ורצה להתנקם בו. ההודעות הודלפו לעיתון כדי לפגוע בי, אמר אליאסי לחוקרים, והוסיף כי התייעץ עם השוטר שהוזכר בתחקיר, אולם הוא לא חשב שהוא יכול לבטל את הסגירה של המועדון והמסעדה השייכים לאחיו.